והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד
4: מדברת איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. מדווח ירון שניידר.
1: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצב רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: במקביל, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבוגר, בן 23 מאתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מדווח על פרטי התקרית.
2: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפה נפץ לשיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בעת שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דובר כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש במקום. רוכב אופנוע בן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בחולון. צוות מדה ביצע בפעולות החייאה שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: 91 FM
12: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
13: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי

קוריוזי עם טיפקס. עננה. איזה גשם, איזה מהר. רוצים שמש, זהו.

רק תחייך, יובל דיין. ממשיכים עם חיים משה. תן לזמן ללכת. והזמן, 7:14, כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב, שבוע טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. קולון, ג'ל, 2.5 ליטר, שתי יחידות ב-40 שקלים. טונה ויקטורי, רביעייה ב-11 שקלים ו-90 אגורות למארז. נוזל, כלים, 515 מיליליטר של פרי ב-11 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, גם בויקטורי בת ים, מסגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
5: איזו מדינה, איזו מדינה.
6: יוסף, מה קורה?
7: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
6: אופה. למה אתה כל כך
7: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
6: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
8: מוכן?
7: יאללה, כן.
8: אלי נוגל.
7: אוי,
8: התקלת
7: אותי.
8: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
7: יון, לא מאמין.
6: יוסי, נו.
7: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
6: התחלת עם התירוצים, יאללה.
7: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
6: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
9: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות הציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.
10: לא אוהב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות.

0: פרידה לגלי עטרי.
1: ככה ככה בול.
0: הייתי אומרת, מה היית אומרת גלי? 7:26 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר. בוקר טוב, שבוע מבורך.

אני שומע את הקול של גלי עטרי, אבל שומע את הנוכחות של מתי כספי שהלחין את השיר הזה. הוא גם מבצע אותו דרך אגב. מגלי נעבור למירי מסיקה. אמנם אנחנו במאי, אבל נשאר נובמבר.

המיר מסיקה אחת לשניים. שלומי שבת יחד עם ליאור נרקיס. היידה. שיר לאהבה. בואו נפתח את השבוע הזה באהבה.

0: מעניין מה להקת גאיה הייתה אומרת על זה, או אומרת על זה.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
3: שמונה עד עשר בערב.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
5: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוס לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: הלו, צ'רי?
14: אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
15: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
15: צ'רי מבית פריסבי.
16: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
17: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות
8: צמיגי עדי.
7: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
9: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

תרימי, תרימי עוד כוס של יין. מה? על הבוקר יין. דרך אגב, חבר שלי דניאל גרין שלח לי יין נפרדים. מכירים? שמעתם? טעמתם? מה יהיה? מה יהיה מחר? פרטסי.

אתניק, שיחד עם ריטה, חותמים אגדת השמש והריח. מאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב300 שקלים. כן, 300 שקלים מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: רק
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע
15: אינה זמינה
16: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: הלו?
18: בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
18: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
17: אין משהו טוב, כן.
18: אז זכית בך 50,000 שקלים. מזל טוב.
17: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
18: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
20: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
19: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
20: זה הזמן לבית משלכם.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: רדיו לב המדינה.
21: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
22: שמונה עד עשר בערב.
23: איזו מדינה, איזו מדינה.
24: יוסף, מה קורה?
25: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
24: אופה. למה אתה כל כך
25: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
24: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
25: יאללה, כן.
24: אלי נוגל.
25: התקלת אותי.
24: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
25: יון, לא מאמין.
24: יוסי, נו.
25: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
24: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
25: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
24: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי אולי להנהלת חשבונות את זה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה, מדווח ירון שניידר.
1: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים על התקרית.
2: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש. על פי הדיווחים, היורה נוטרל ונלקח לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו, ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש. בעקבות התיעוד ממעצר פעילי המשט לעזה, צרפת ופולין הודיעו שיאסרו על כניסת השר איתמר בן גביר לשטחן, מדווחת קרן בצלל.
3: שר החוץ של איטליה מקדם יוזמה רחבה שתאסור לחלוטין את כניסתו של השר לביטחון לאומי לכל 27 מדינות האיחוד האירופי. אמש פורסמו תיעודים מנמל התעופה בלבאו שבספרד, שם נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים ספרדיים לפעילים ששבו לביתם, במשרד החוץ בירושלים עקצו, ובפוסט שפרסמו דרשו הסברים מממשלת ספרד ליחס האלים כלפי משתתפי המשט.
0: חיל האוויר יקיים היום תרגיל במרחב קו החוף בצפון הארץ. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מאוישים, אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: הלו, כן, האוזניות שלי לא עובדות.
3: בוקר טוב.
2: כן, עכשיו הן עובדות פעם.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
2: שבוע מבורך. מה קורה? איך היה בחג?
3: זהו, אז אני שמחה שהשבוע, שאנחנו בשבוע חדש, באמת, בחיי, זה מוגזם, הרמה של האוכל, הכמויות. אני באמת הגזמתי, ואני רוצה להגיד שהיה טעים, היה כיף, אבל אין בסה מלהתפוצץ ולא לזוז.
2: את יודעת.
3: אני שונאת יודעת לא לזוז.
2: שזה, קודם כל אני היו אצלי כל ילדים, ולוסי וילדים במשפחה, וילדים כולם, כולל כולם, והיה גם, שומרים שבת, אז זה עבר משבת לך, כאילו כזה, את יודעת.
3: כן, היה לנו מלא שבתות.
2: לא, לא.
3: מה? היה לנו מלא, כאילו מלא שבתות היה לנו.
2: לא, זה היה חג בשבת.
3: כן, אבל זה היה, אני קורא לזה כמו שבת.
2: כן, אבל זה...
3: כמו שישי, ערב, פעמיים.
2: אצלנו ישר זה עבר, כאילו, אצלנו אנחנו גם בבית שלוסים, אז שומרים וכאלה, אז זה עבר ישר כזה עד אתמול, וכאילו זה היה תומה, כאילו, בשער, בצהריים, כבר היה כזה, כאילו, אני ולא צריכה, ושאני תומץ, כאילו.
3: תקשיב...
2: תומץ. תומץ, אבל סבבה, זה משפחה, זה דבר חשוב. אז הנה, עשינו, אנחנו נתנו זמן...
3: אז גם אתה לא זזת על הספה אחרי האוכל
2: וזה? לא, זזתי
3: איזה, תקשיב, אני אומר לך,
2: וזה חלק, זה משהו מעניין, כי טוב, אנחנו נתנו את זמן למשפחה, הנה, קיבלתם את זמן למשפחה עכשיו, ואנחנו נעשה קצת בלגן, נעשה, כאילו, שזה לא חייב. ואז ישבנו בזה, קשקשנו, דיברנו עם הילדים, ואז הבת שלי אומרת לי, וואלה, אבא, בא לי לנסוע להודו, כל החברים שלי נמצאים בהודו. אמרתי לה, אז מה הבעיה? אמרתי מה, להזמין כרטיס? אמרתי לה, כן, אמרתי לה, כן, חושב, תזמיני.
3: איזה כיף.
2: אז אמרתי לי, אבא, זה עוד שבועיים, כן, אבא, אני חוץ, אמרתי, קפצי מהבן, שעכשיו תלך לציבור, לחצה. אז אמרתי, עכשיו עשי להודו, חודש, מה? כן, חודש.
3: להודו, להודו, איזה כיף.
2: וזה חלק מהעניין בחיים של, שדיברנו על טיולים, כשהיא חזרה מהטיול, גם אמרתי לה, מי שאוהב לטייל, מטייל כל החיים. לא חייב לעשות את הטייל. אמרתי, את יכולה לעבוד, ואת פתאום ניסוע לחודש, ולחזור, וניסוע לעוד שלושה שבועות, ולחזור לעוד חודשיים, ולחזור, ולבוא. ובסוף בעיניי זה מי שיש אנשים שאוהבים טייל, ולא, ולא צריך רק, אתה יודע, תגיד, פעם בשנה, בתאריך, זה אני נוסע.
3: בסדר, אבל אתה יודע, אסף, יש אנשים שיש להם עבודה, ואי אפשר...
2: יש אנשים שחם להם, והמזגן פה לא עובד. אני מזיע כולי. בוקר טוב כמה מעניינים, המזגן לא עובד פה.
3: anyways, אז כן, יש עבודה, וזה מאוד קל להגיד, בוא, אני יטוס, אז לחודש, אז לשבועיים.
2: כן, אני עושה את זה.
3: ממש לא. בסדר, אתה עכשיו, אתה בגיל הזה, שאתה חופשי.
2: כל החיים.
3: אוקיי, אז לא...
2: זה עניין של תפיסת, כן, כל החיים זה עניין של תפיסת עולם, של תפיסת חיים.
3: אבל אתה גבר, האישה לא יכולה יותר מדי ללכת שהיא מגדלת את הילדים.
2: היא יכולה לקחת
3: את
2: הילדים ולשאול,
3: הגבר יכול ללכת, הבחורה פחות.
2: אני רואה משפחות שלמות שנוסעות פתאום לחודשיים לגואה עם הילדים.
3: עם הילדים.
2: אז מה, גם בלי ילדים.
3: אוקיי, בסדר, אז כל הכבוד להם שהם יכולים לעשות דבר כזה ולעזוב את העבודה ולקחת את כל המשפחה, ואתה יודע, לא כל...

0: צירות.
1: כן, כל מה מוצאים במקום אחר.
0: כן, אז ספינה ענקית, נוריגן משהו, ויש שם הכל, אתה יודע, פארק מים לילדים עם מגלשות, ואוכל 24 שעות, ופעילויות, ופשוט חופש. ואני יכולה להגיד ש... אין כמו כזה, לא, אין כמו הפלגה, אבל מרגיש מגניב שהילדים לא יכולים לברוח לשום מקום. כאילו, בוא, הם לא יקפצו למים.
1: בואי, יש מקרים שזה קרה.
0: יש מקרים, אבל זה אנשים שהם לא בסדר בנפשם. קמן, קמן. אז זהו, זה יהיה כיף, זה 9 ימים, וזה מה שאני עושה החופש הגדול. כאילו, אני לא טסה ללי הפעם, כי למייקל יש בר מצווה בדצמבר, ובדרך כלל אני נוסעת ללי בשביל לראות את אחותי, וללכת לבית קברות, אבל היא תבוא לכאן לבר מצווה. אני לא מאמינה שאני חוגגת לבן שלי בר מצווה בסוף שנה. Like, אני אימא לילד בר מצווה, בעזרת השם, אימא לזה, זה מטורף, דוד. אני כאילו רק יצאת מהאח הגדול.
1: נכון, וגם את חוזרת היום לאח הגדול.
0: והיום אני חוזרת לאח הגדול, נכון.
1: טוב, זה סירו, אבל לא תספרי מה, חכי.
0: לא, בסדר, לא, אולי נדבר על זה בשעה השנייה. נדבר על זה בשעה השנייה, כי זה משעשע, זה משימה קשה מאוד, קשה מאוד, בשביל הדיירים.
1: אז לא תספרי להם, הם שלא ישמעו.
0: למי? מי? הם לא שומעים כלום, מסכנים, איך הם לא יודעים מה קורה בעולם, זה כזה מטורף, הם כל כך מתעסקים בקקי ופיפי, ממש, זה לא, אין, הבית הזה, זה עונה מאוד מוזרה, עונה מוזרה, אין חברויות, אין חברויות בכלל. לאף אחד אין חברים, ולבן אדם שאתה חושב שכאילו לא אוהבים ושאין לו חברים, אתמול בפרק הוא זה שקיבל הכי הרבה מתנות מכל הדיירים, מהדיירים. צריך להעניק לכל אחד מתנה, מי שבא לך. והוא קיבל כאילו הכי הרבה, אלירן. אלירן, שכאילו אין לו הרבה חברים בבית, זה קטע.
1: כן, אולי בגלל שהוא בפינה שלו, אני לא יודע, לא רואה.
0: ולבחורה שיש לה כאילו הכי הרבה חברים בבית?
1: לא, שמור אותי מהאהבה, הוא מסונא שם.
0: היא לא קיבלה מתנה.
1: יאללה, בואו נגיד בוקר טוב, בואו נגיד בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: המפיקה שלנו, לעורך שלנו, פאבל גרשביץ' ו...
0: לטכנאי שלנו, פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. גוד מורנינג, שבוע טוב, תישארו איתנו, אנחנו מאירים את המדינה עד 10.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. קולון, ג'ל, 2.5 ליטר, שתי יחידות ב-40 שקלים. טונה ויקטורי, רביעייה ב-11 שקלים ו-90 אגורות למארז. נוזל, כלים, 515 מיליליטר של פרי ב-11 שקלים. שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ושימו לב, גם בוויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לוויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז אני חשבתי על משהו.
3: נו, מה חשבת?
2: קודם כל אני רוצה לפנק את המאזינים שלנו.
3: קדימה.
2: הם יכולים לעשות כזה יום כיף. אני, תראה, רוב המדינה...
3: רגע, שתבוא לו, טיפ פרקטי. קודם כל נתחיל במה את רוצה לפנק אותה, בוא נהיה פרקטי.
2: אוקיי, אוקיי.
3: אחר כך תפתחי עם זה עוד סוגריים ועוד סוגריים כמו שתגיד לעשות.
2: אוקיי, תודה, תודה. אז בוא נגיד, אני רוצה לפנק את המאזינים שלנו ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מ-Society, אוקיי? ואני יודעת שהרבה צופים באח הגדול, ולכבוד זה שאני נכנסת היום לבית למשימה, אני רוצה שתתקשרו אלינו ורק תספרו לי, תגידו לי, למי בא לכם שאני ארים? איזה דייר אתם אוהבים?
3: אז בואי תספרו לנו רגע מה קורה היום. בואי נעשה סדר שדיבו.
2: אוקיי.
3: תספרי לי מה הולך לקרות היום בדיוק, כדי שיבינו מה לשאול. את נכנסת היום לאח הגדול.
2: אני נכנסת היום לאח הגדול, ואני יכולה לפלוט כל מיני דברים מהפה שלי. אז אני פשוט, אני לא רוצה לספר יותר מדי, אבל בוא נגיד, אני רוצה שאם אני כבר נמצאת שם, ואתם רוצים שאני אעביר למישהו מסר, משהו, תתקשרו אלינו כאן לרדיו, ל-072-5-291, ותגידו למי אתם רוצים שאני ארים, למי אתם רוצים שאני יעיר, anything. אני יודעת שלרוב צופים בתוכנית הזאת, אז תתקשרו, ויאללה, בוא נעשה שיחה כזה כיפית, ואני באמת אפנק אתכם. אני מבטיחה. 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מ-Society ברחוב העצמאות 67 בת ים, ואתם רק צריכים להתקשר ולעשות איתנו כזה שיחה נחמדה. 072-5-291. אז אתמול היה פרק שאחת הדיירות, טל טיטו, אמא שלה, זה לא היה הפרק של אתמול, אמא שלה אמרה לה שהיא לא נראית טוב, היא בוכה מכוער, ושהיא לא יפה, שהיא בוכה. וזה מה זה מבאס, כי היא בוכה מלא, ופתאום היא שמה לב שהיא כאילו לא נראית טוב בטלוויזיה. אז אני רוצה להקדיש לשיר.
3: קדימה.
2: איזה שיר זה?

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: מחר בארבעה, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע מחר ב-4.
2: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה 91 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
9: הלו, צ'רי,
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
16: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
17: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
16: באמת?
17: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רדיו לב המדינה.
10: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: מאירים את המדינה.

0: יאללה,
1: כן,
0: קצת
1: כן, חזרנו. כן, כן, קצת רצינות. בואו נגיד בוקר טוב לחברנו אמיר בוחבוט, כתב צבאי של וואלה. אמיר, בוקר טוב, מה העניינים?
0: בוקר טוב,
2: בוקר
0: אמיר.
2: טוב לכם.
1: איך, קודם כל, איך היה החג? איך היה החג? איך היה הסופש?
2: תתחיל מהסוף, מה זה איך היה החג? איך הייתה האליפות?
1: מה?
0: אליפות.
2: אנחנו אלופי המדינה בכדורגל, הפועל באר שבע. אלופת המדינה.
1: יפה, אז אני חייב להגיד רגע משהו, אני לא מבין כלום בכדורגל, ואני לא נכנס לפינות האלה, כי אני אוהד...
0: אז אני כן, כי אני מאוד אוהבת.
1: לא, אני אוהב, אני אוהד את כולם, אתה יודע, אני... אני באמת, אני, שאני מנסה, אתה יודע, להיות חלק מהדבר הזה, כמו שמעולם לא שיחקתי בפלייסטיישן או באקסבוקס, בחיים.
0: וואו.
2: אז כמי שעוקב אחרי הקבוצה שלו עשרות שנים...
0: מי הקבוצה שלך?
1: הוא אמר עכשיו, הוא אמר, באר שבע.
0: אני לא שמעתי.
2: באר שבע, זה רגע, אתה יודע, זה רגע שקורך בתוכו לא רק את הזכייה באליפות. מאחר ואתה גר בפריפריה הגיאוגרפית, לא השכלית.
1: נכון.
2: אני חושב שאירוע כזה מוכיח שאפשר לעשות הכל, שהכל הוא בר השגה, רק תכוון, תתאמץ ותהיה נחוש ותצליח להגיע במוקדם או במאוחר. זו אליפות שישית, ועמוד השנה המורכבת, ובזכות חיילי צה"ל והעמידה על הביטחון ועל האינטרסים שלנו, אני מניח שבגלל זה גם התקשרתם אליי, אז אנחנו מצליחים גם לצחק כדורגל ולעשות פה ספורט וטוב לאנשים.
0: איזה כיף, ברוך השם, זה המדינה שלנו.
1: טוב, אנחנו, הרשת רועשת, גועשת, אף אחד לא באמת יודע, כן הסכם, לא הסכם, בוא רגע נתחיל שנייה משם, ועל ההשפעות, איך אומרים אצלנו, בן סלמן לא ישן טוב בלילה.
2: תראה, אני חושב שמי שצריך לא לישון טוב בלילה קודם כל, ולפני הכל זה המפרציות, אבל מאחר ואנחנו לא... מאחר ואנחנו קודם כל דואגים לאינטרסים שלנו, אז אני די מודאג מעצם העובדה שישראל, מה שנקרא, ממודרת מהמסע ומתן. זה לפחות לפי המקורות שלי, מהשבועות האחרונים. היינו קרובים מאוד לתקיפה לפני שבוע וחצי. האירוע הזה ירד מהפרק, ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים, לפחות תחושתי, אנחנו רואים התרחקות מתקיפה והתקרבות להסכם. עכשיו הסכם בלי פירוק פרויקט הגרעין לחלוטין של האיראנים, בלי פירוק פרויקט הטילים הבליסטיים האיראנים, אנחנו שוחקים את ההישג. ואז תסתכל שנייה, למה יצאנו? יצאנו למערכה וקרבנו פה הקרבה משמעותית כדי שבעוד שנתיים וחצי שדונלד טראמפ לא יהיה פה, הם יתחילו לרוץ מחדש לגרעין והאמריקאים יגידו, טוב, זו בעיה מזרח תיכונית, תתמודדו. ואחרי שאמרתי את כל זה, כן. אתה תקבל את האינדיקציות, תזכור את זה, אתה תקבל את האינדיקציות האם זה הסכם טוב או רע מהמפרציות. ומדוע? כי המפרציות שנמצאות ממש מהחקיריקה מהאיראנים, הם אלה שאמורים לסבול לא בכך רק מטילים בליסטים, אלא אפילו בעצם שימוש ברחפנים, שימוש ברקטות, אוקיי? ופעולות הרבה יותר קרובות. ולכן מי שיסבול מהאיראנים יותר נכון המשטר האיראני, יהיו המפרציות. וככל שהם יהיו יותר ביקורתיות כלפי ההסכם הזה, אז אתה תבין את, את מצבך. אני הייתי שם בצד כרגע את סעודיה שמשחקת על כל המגרש, עם הפקיסטנים, בלי הפקיסטנים. איך אמר לי גורם ביטחוני בכיר לשעבר, שהפקיסטנים אומרים לך שזה הסכם טוב, תסתכל, פסח את החלון, תסתכל בחוץ, תראי אם יש...
1: נכון, תראו אם זה שמש
2: או שזה ירח או מה זה, ותבין שאין לו סיפור את כל הסיפור המלא.
1: אז מה הסיפור המלא? אז אמיר, מה הסיפור המלא? בוא רגע ננסה להבין ביחד מה הסיפור המלא, לאן זה, באמת, כאילו.
2: תראה, דאגה, תסכול, כל הטרמינולוגיה הזו זה לא תוכנית עבודה. האזרחים הישראלים, ולפני הכל צהל, צריכים להכין את עצמם לפעם בשנתיים מלחמה. יש לנו עדיין שבע זירות פתוחות, יש לנו עדיין תחותים, יש לנו חמאס, יש לנו את חיזבאללה, יש לנו את מה שקורה בסוריה, דברים מאוד מדהיגים. זאת אומרת, יש לנו את היוש, יש לנו גבול מצרים, אני יכול להמשיך שאת ההברחות נשק, יש כל כך הרבה איומים, צריך לסווג אותם, לדרג אותם ולהפנים שישראל לא הולכת לזה רגיעה של 10-15 שנה כמו שראינו קודם לכן לפני השבעה באוקטובר, תחת ההבנה זה מה שיש. יש פה אויבים שרוצים לפגוע בנו, ואם אנחנו שוב נרדם, אז נמשיך לחטוף אגרופים וסתירות. אני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר מלמד אותנו שיש פה מציאות חדשה. אחד, תישאר בתוך השטח של האויב, תנגוס את השטח שממנו אתה יכול להגן טוב יותר על היישובים, אלה שנמצאים סמוך לגבול. שתיים, תמיד תהיה אקטיבי, תמיד תיזום, תמיד תהיה לו
1: מידתי. תמיד, נכון, נכון.
2: והדבר השלישי, זה תחפש תמיד את ראש הנחש, זה שגורר את כל הציר הזה נגדך. ומה לעשות זאת איראן. ולכן אני מעריך שאם ההסכם הזה יהיה הסכם רע, תקח את השעון חול, תהפוך אותו, ותתחיל לספור את הזמן עד להתנגשות הבאה עם, ארצות הברית, בלי ארצות הברית. ישראל לא תוכל לעמוד מנגד כשהיא תגלה שהאיראנים חותרים לייצר אלפי טילים בליסטיים בשנה, או שהיא עושה דברים במקביל כדי להחזיר את פרויקט הגרעין. אני לא מאמין שהאיראנים יוותרו על פרויקט הגרעין. לא מאמין. לא רואה איך זה קורה. בשום צורה.
1: ברור שהם לא יוותרו על זה, כי הם לא רק שהם לא, דווקא הפוך, אחרי כל מה שקרה בחצי שנה האחרונה, הדבר הכי חשוב שהם רוצים כרגע זה גרעין. כי ברגע שיש מי, מי כמונו יודע, אחד הרגעים הגדולים בתורת המשחקים זה כשלך יש אטום ולי יש אטום, אתה לא תוקף אותי ואני לא תוקף אותך.
2: בדיוק, ואז תהיה להם מטריה. יפה, נגעת בנקודה מרתקת שהיא המטריה לכל הפעילות להנעת טרור במזרח התיכון. כמו שאתה מבין, או שאתם מבינים, בסוף משטר שטובח בעם שלו, עשרות אלפי אזרחים, לא אבל בחפם, רק על זה שרצו כלכלה טובה יותר, רצו לחיות בכבוד וכולי, אל תצפה ממנו ליותר מדי. וכל פעם מתפלאים, ובוא נעשה שלום. אם מי תעשה שלום? משטר קיצוני שרוצה להשמיד אותך? מה לא הבנתם? אותו דבר חמאס. חמאס זו תנועה שרוצה להשמיד אותך מהיסוד.
1: נכון, זה ברור. אגב, הם גם אומרים את זה. אני, כשמישהו אומר לי שהוא רוצה להרוג אותי, אני מאמין לו.
2: אמר לי קצין בשבוע שעבר שראיינתי אותו אחרי הסיכול של הזדן אל-חדד. הוא אמר לי, אין לי ספק, אם אתה מחזיר אותו לחיים, ואתה אומר לו, מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות?
1: להשמיד את ישראל.
2: לעשות שבעה באוקטובר פעם שנייה.
1: כן, ברור.
2: זאת אומרת, כל האשליות האלה, תוציאו אותם מהראש.
1: ואנחנו עדיין רואים איזו הזיה שבסוף שבוע האחרון, הפרחת יונים באחד הקיבוצים שם, אתה יודע, אני עוד לא התעוררתי שם.
2: בסדר, תקווה זה דבר טוב, גם אני...
1: לא. כשיש לך, יש תקווה ויש חוסר מודעות עצמית וחוסר מודעות, חוסר הבנה של האזור שאתה חי בו והמקום שאתה נמצא בו. ואם אתה עדיין עומד על קו הגבול ומפריח יונים, זה בעיניי זה כמו זה חוסר ההבנה של המקום שאתה נמצא בו, ואתה עדיין, ואתה לא מבין שאתה מזמן את הדבר, את הרצח הבא של המשפחות שלך, של האנשים שלך, של העם שלך. וככה אני רואה את זה. אני אומר עוד הפעם, זה משהו הזוי בעיניי. זה הזוי בעיניי, הזוי, הזוי, הזוי, אבל זה שלי, אתה יודע.
0: הזוי שעדיין אנחנו מאבדים, you know, עכשיו אנחנו איבדנו חייל, סמר נועם המבורגר, בן 23, מהרחפנים האלה. איך קוראים לזה? הרחפנים שמתפוצצים, כאילו אנחנו עדיין לא יכולים להשתלט עלינו. אני מרגישה כאזרחית ישראל שמאוד מאוד בטוחה, כאילו אנחנו מוכנים להכל, אבל חוץ מהרחפנים האלה.
2: תראי, אני לא רוצה להדאיג אותך, אבל בזמן שהישראלים עסוקים בלמצוא פתרון לרחפן הסיב אופטי, אותו רחפן מאוד מאתגר את מערכת הביטחון, תהי בטוחה שבמלחמת אוקראינה רוסיה יש רחפנים הרבה יותר מורכבים, עם הרבה יותר חומר נפץ, הרבה יותר מתוחכמים, שעדיין לא מצאו להם פתרון. זאת כרגע המערכה, היא מערכה טכנולוגית, היא מתוחכמת, היא מכניסה לתוך הנה מסוק של חיל האוויר עכשיו עובר מעל הראש שלי, היא מכניסה לתוך המערכה אמצעי לחימה חדשים, ואנחנו נצטרך הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח, כי גם כשממשלת לבנון באמת ובתמים רוצה להגיע להתקדם לסוג של הפסקת אש עם ישראל, היא לא באמת מצליחה להשתלט על חיזבאללה. גם כשהממשלה הטכנוקרטית שמינה דונלד טראמפ ברצועת עזה רוצה להשיג שקט, רוצה להחליף את השלטון ולפרז את הרצועה, אין לה פרטנר, חמאס מתנגד לזה. גם כשאנחנו נמצאים בתוך השטח הסורי ומסתכלים לכיוון דמשק, אנחנו מבינים היטב שאל ג'ולני, אותו נשיא סורי טרי, ג'יהאדיסט לשעבר, לא באמת שינה את אורו ואמר, זהו, מעכשיו אני אדם מערבי ביסודות ובמהות שלי. לא. יש לו כמיהה. אני מניח שהוא האחרון שישכין שלום עם ישראל ללא תמורות מהותיות שלהם אנחנו לא נרצה לוותר, ולכן גם התנגשות בו תבוא. רק לפני כמה שבועות הייתה ועידת הפתח השמינית, ואז אבו מאזן היה אמור למנות מחליף, לא מינה. תדמיינו מה יקרה ברגע שהוא ילך ללא מחליף, איזה כלי שיהיה פה ביהודה ושומרון, ואיך זה יבוא ויפגוש אותנו, כי תמיד מסובבים את הקנים אל הכיוון שלנו, כשיש שם בעיות. נכון, אני יכול לספור לכם, אין ספור, אנחנו נצטרך להסתכל עכשיו בצורת הפירמידה, על הקצה, כרגע מה שמעניין זאת איראן, מה שמעניין זה פרויקט הגרעין, אנחנו צריכים לדאוג ולקוות שכל הסכם, או שחזרה למערכה נגד איראן, תרחיק את האיום הזה כמה שאפשר. ואני מאמין שאנחנו כרגע נמצאים בצומת, ובימים הקרובים אנחנו נראה התפתחויות לכאן ולכאן, כי כל מריחה של הדבר הזה, האיראנים מרוויחים. הם מתקרבים לבחירות האמצע, הם מתקרבים למונדיאל, הם מתקרבים לכיוון מרחבים יותר בטוחים מבחינתם, שבהם אני מעריך שהאמריקאים לא יורטטו על חידוש ה... תקיפות.
0: מה, אי אפשר שאנחנו נכון, כן. כאלה מתקדמים, ובאמת הכל נשמע כאילו אנחנו יכולים לעשות הכל, ואני רק מדמיינת שבזמן שהם מפיקים את הרחפנים שלהם, שאנחנו נעשה כמו אז שהיה עם הביפרים, שזה היה הדבר הכי מדהים שאני ראיתי בחיים שלי, לעשות את הצ'יפים אלו לתוך הרחפנים האלה.
1: אל תדאגי המוסד, אבל למה, אבל למה, אבל למה, אבל למה,
2: חשבתי שתגידי לחיצה על כפתור בשלט של המסגן, אבל בסדר.
1: כן, אבל למה את, למה את מגלה?
0: אני פשוט, אנחנו כאלו, בוא,
1: אמיר בורבוט, ידידי היקר, אנחנו נמשיך לדבר ונמשיך רגע להתפלל לטוב, ואין יותר כיף לדבר איתך כל בוקר, להתחיל איתך את הבוקר, זה לסיים, זה אני יודע שיהיה לי אחלה יום.
0: ויש אופטימיות, אין מלחמה בקרוב, אנחנו סבבה כרגע.
2: ולהיות אופטימי.
1: זה נכון, תודה רבה, אמיר, תודה רבה. תשמעי, בעיניי, אמיר הוא שמרתק. אני, יש לי איזה משהו בבית, אני איך צריך, אני והוא צריכים לעשות פודקאסט, אני כבר דיברתי איתו על זה, נראה לי שזה יקרה בקרוב.
0: טוב, אתה צריך לעשות פודקאסט עם הרבה כתבים על כל מיני נושאים. זה, כן, זה יכול להיות מהרב הראשי עד ל, you know, כתב על ספארי. אתה יכול לדבר על הספארי שעות.
1: נכון. טוב, יאללה, בואו נשים.
0: Anyways, יאללה, בואו נשים הפרסמות, מוזיקה.
3: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל, כוכבית 5025. רק לפריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
10: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל מקס או התקשרו כוכבית 3771.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
21: רדיו לב המדינה.
3: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
22: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
0: היי, אז אני דיברתי איתכם לגבי שעשועון שאני מחלקת 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מסוסייטי ברחוב, איפה זה? עצמאות 67 בבת ים. ושאלתי לגבי האח הגדול, אני נכנסת היום למשימה ורציתי לדעת מי אתם רוצים להרים או שאני אעיר להם או whatever. אז יש לנו מאזינה על הקו, יפעת.
23: הלן, בוקר טוב. היי,
0: בוקר טוב, שבוע טוב.
23: שבוע טוב, מה שלומכם? צופ...
0: בסדר, בסדר. מכאן את?
23: אני מרמת גן.
0: אוקיי,
23: גריץ. כן, ואני עוקבת אחרי האח הגדול, כמו
0: הדוקה.
23: כולם, כמו הרבה. כן, כן, מאוד.
0: נו, ומה את אומרת? תספרי לי קצת, את יכולה להגיד לי על כמה דיירים, את יכולה פשוט לתת לי, להגיד לי את החלום שלך, מה שאני אעשה שם, תגידי לי.
23: אוקיי, אז קודם כל, טל טיטו, אני חושבת שאת צריכה להרים לה. לדעתי, היא אחת שבאמת מחזיקה את הבית כמו שצריך, והיא מנהלת את הבית, והיא אישה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד דומיננטית.
0: והיא חברה גם של כולם.
23: נכון.
0: והיא לא קיבלה מתנה? איזה זוי.
23: בדיוק, היא לא קיבלה מתנה, והיא נקשה לך דרך והיא התחילה לפקוט, והיא מרגישה שלא משנה מה היא תעשה, לא מעריכים אותה מספיק, והיא מרגישה בסופו של דבר בודדה. ולדעתי צריך מאוד מאוד להרים לה, כי לדעתי, בלי טל טיטו, הבית לא מתנהל כמו שהוא. היא מחזיקה אותם קצר, היא יודעת לנהל את הבית כמו שצריך.
0: לא, את לא חייב להגזים. אם טל טיטו לא הייתה, כאילו, כמו שכל אחד הולך, בסוף נשאר, את יודעת, חמישה.
23: כן,
0: והבית יכול להתנהל.
23: את רואה את החוזק שלה, את רואה את שיטת ניהול שלה. ובאמת,
0: בוא נגיד שהיא דיירת שווה. אני הייתי רוצה דיירת כזאת מטפלת בהכל and everything.
23: נכון, היא אומרת מה שיש לה.
0: I know, אבל היא שתלטנית, you know? וזה גם האופי שלה, שהיא רוצה לעשות הכל, והיא עושה הכל הכי טוב.
23: היא רוצה להחזיק את הכל, היא רוצה להחזיק את הכל על הכתפיים שלה, אבל תראי, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, את רואה בעצם תוצאות. כי באמת, עם כל זה שאנשים
0: אבל אני מאוד שמחה שאמרת לי את זה. כאילו באמת, שאת יודעת, הערת לי קצת באמת את הצד הזה, צריך להיכנס גם ממש בפנים ולחמלה, you know, אני לא נכנסת לשם לעשות בלגן, אני באה במה זה good vibe, good time, אני לא באה להוריד לאף אחד, מה שארז איסקוב עשה זה היה פשוט, אז היה, לדעתי, הוא כאילו שכח שהוא כבר יצא מהבית הזה.
23: נכון, נכון, צודקת.
0: אבל אוקיי, מה עוד? יש עוד מישהו, משהו?
23: יש את ענבל.
0: Oh, I love.
23: אני אוהבת אותה מאוד.
0: מה מישהו גם תנצח, אני לא אכפת.
23: היא מהממת, היא מהממת. יש בה כמה וכמה צדדים, גם ילדותיות. היא מצחיקה, היא משעשעת, התגובות שלה, הריקוד שלה, היא נותנת לדעתי אור בבית.
0: אז זהו, אז אני לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל היא מזכירה לי אותי. היא מזכירה לי אותי, והיה מאוד קשה במדינה, כאילו אני לא ירדתי לאנשים בגרון, היה להם מאוד קשה איתי. היה תקופה שלא סבלו אותי, הייתי בלתי נסבלת, אולי גם היום, אבל נכון, אבל זה לקח זמן, זה לקח זמן עד שבאמת התאהבו בי והגעתי למקום שני. כאילו, you know, אז מה שאני אומרת שזה היא מאוד מאוד מאוד כיפית
23: צבעונית מאוד,
0: ואפשר לדבר איתה והיא משתפת והיא פתוחה, זה כיף, כי כולם שם ממש כאילו הם בקושי מדברים, באמת אנחנו לא יודעים עליהם בקושי שום דבר, unless את סופה אדוקה של הערוץ ה-24/7.
23: נכון, נכון, ולדעתי יש את גל לצורך העניין, שלדעתי היא צריכה קצת להרגיע. היא צריכה קצת להרגיע עם הדיבור שלה, עם ההתנהלות שלה מול אנשים. לא מתאים.
0: בסדר, אני חושבת שהיא שם עם אסטרטגיה להיות קורבן, כמו שהיה לסתיו קצין, וזה כי זה עובד, הם רואים שמי שלבד, בודד, זה עובד להם, זה מאוד מאוד עובד.
23: נכון,
0: זה עובד לה.
23: לדעתי קצת מגזימה.
0: בסדר.
23: קצת מגזימה, היא צריכה להוריד
0: פרופיל
23: קצת.
0: איפת, תקשיבי, היה לי שיחה מהממת איתך, ממש ממש תודה.
23: תודה, גם לי
0: איתך. תישארי איתנו על הקו, ואת מקבלת 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת מסוסייטי ברחוב העצמאות 67 בבת ים. אז יאללה, איפת, שבוע טוב.
23: תודה, ממי, גם לכם שבוע טוב, את מקסימה.
0: תודה, ביי ביי. אז זהו, יאללה, אנחנו סיימנו שם.
1: תתקשרו גם, תמשיכו להתקשר.
0: כן, כן, כן, תתקשרו, בואו נדבר, אני רוצה לדבר עליו. חבר'ה, אני נכנסת למשימה היום, אני צריכה קצת את עזרתכם. תתקשרו ל-0725-291. אנחנו כאן עד 10, תישארו איתנו, תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה, עופר ויינשטיין. Good morning.

0: יפת אדגי וליהי גרינר. התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: רדיו לב המדינה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה דיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוי עם החדשות. אחרי סוף שבוע של ירי ליישובי הצפון, בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. אלברט פנחס, מנכ"ל התיירות בראש הנקרה, שוחח איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM על המצב הקשה בצל הלחימה.
1: אנחנו כבר ברכבת הרים של 3 שנים כמעט, שלאחרונה בתוך הרכבת הרים הזאת אנחנו מרגישים רק ירידה. אין לנו אפילו רגע אחד של עלייה, כל הזמן אנחנו בירידה. מחפשים למעלה לראות מה הולך ליפול עלינו. אנחנו חיים בסיטואציה שכל ציפור שעושה קצת צל מעל הראש שלנו, אנחנו לא יודעים אם זה רחפן או שזה משהו שהולך ליפול עלינו. כל הזמן אנחנו בחשש וחרדה, פשוט בלתי אפשרי לחיות ככה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה. כתבנו ירון שניידר.
2: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: וגורם ישראלי בכיר אומר הבוקר לכתבנו עמית סגל שהסכם המסתמן הוא רע. בעקבות התיעוד ממעצר פעילי המשט לעזה, צרפת ופולין הודיעו כי יאסרו על כניסת השר איתמר בן גביר, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
3: שר החוץ של איטליה מקדם יוזמה רחבה שתאסור לחלוטין את כניסתו של השר לביטחון לאומי לכל 27 מדינות האיחוד האירופי. אמש פורסמו תיעודים מנמל התעופה בלבאו שבספרד, שם נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים ספרדיים לפעילים ששבו לביתם, במשרד החוץ בירושלים הקצו, ובפוסט שפרסמו דרשו הסברים מממשלת ספרד, ליחס האלים כלפי משתתפי המשט.
0: כוחות כיבוי והצלה סורקים אחר נעדר בחוף מי עמי באשדוד, שעבדו עקבותיו מיום שישי בשעות הערב. הסריקות שהחלו אתמול בבוקר מתמקדות בקו המים ובעומק הים. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
6: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטופות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן?

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: הלו, אנחנו חזרנו. אני רוצה לפנק אתכם היום בבוסם, בוסם פריז ריביירה דלייטפול, בוסם האישה מטאקס פרי ביוטי. זה אתר הפסמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים במחירים שוברי שוק. אז יש להם עכשיו כל הפסמים באתר ב-50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם לזמן מוגבל. אז תעשו, תחפשו טאקס פרי ביוטי בגוגל. אז אני מפנקת מי שהתקשר אלינו ל-072-5-291 ותדברו איתי קצת על האח הגדול. אני נכנסת היום לאיזה משימה והם אמורים להתעלם ממני, אז אני רוצה שתגידו לי מה אתם רוצים, למי אתם רוצים שאני יעודד, למי להעיר, למי whatever. אז אני בטוחה שאתם צופים באח הגדול אפילו קצת,
2: נכון?
1: אז תתקשרו ל-072-5-291.
2: יופי, עכשיו אני רוצה לספר לך משהו. היה פה משט, נכון? היה כאן משט שהגיע, צהל השתלט עליו, לא משנה, הביאו אותם, החסירו אותם חזרה, ואז הם אמרו שהם עברו פה התעללות וכאלה וכאלה. אממה, שכשהם הגיעו חזרה לספרד, הם הגיעו, אז מה שקרה בעצם שמשטרת ספרד, יש תיעודים שלמים שמשטרת ספרד מרביצה להם. אוקיי, משטרת ספרד, ספרד, בעצם, אז כל המדינות אמרו, בן גביר לא יכול להיכנס לפה, כי התעללו.
1: מרביצה להם?
2: מרביצה להם סרטונים מטורפים.
1: אין להם נשק?
2: לא, פה, בספרד, אחרי שהחזירו אותם, בארץ, העלו אותם למטוסים, החזירו אותם, הם נחתו, ורואים את המשטרה של ספרד, מרביצה להם עם עלות, קוראים אותם מכות, ואנחנו נקראים לצחוק, כי אנחנו לא התעללנו בהם, פשוט הם חזרו לבית שלהם, ושם הם קבלים מכות.
1: Oh my god, אז עדיף להם להיות כאילו כאן, עצורים.
2: ברור, אצלנו יותר כיף.
1: ממש, יותר מדי.
2: יותר מדי.
1: זה כאילו, בשביל כל הפושעים האלה, אני מדברת.
2: את מבינה, זה כאילו...
1: Oh my god, ממש, oh my god, מפוצצים אותם ממש מכות.
2: שוברים אותם עם עלות, כן?
1: אימלה, איזה מסכנים.
2: זה אחרי שהם... הממשלה הספרדית אומרת, האירוע לא מקובל, והודיעה שתבקש הבהרות מהמשטרה המקומית. במקביל, 20 פעילים נוספים שהגיעו לנמל התעופה בברצלונה, הם התקבלו על ידי אנשים עם גלשה וכאלה כאלה, אבל מה? הם, ושוב, ואז לשר התרבות וחבר הפרלמנט של ספרד, הוא ימצאו קו עוין, במיוחד כלפי ירושלים, והם הודיעו שהם יעשו סנקציות נגד ישראל בעקבות התנהלותה של, התנהלות של ישראל על ידי פעילי המשט. מה מצחיק הוא שלדעתי מה שהם צריכים לעשות, לעשות סנקציות על עצמם, כי את המכות שהם נתנו, ורואים את זה בסרטונים, והם נתנו לפעילים שלהם, אנחנו לא עשינו אפילו רבע, ובעיניי הם צריכים לעשות הרבה יותר, כי כל מי שבא, לעשות פרובוקציות, כל מי שמגיע על מנת להרער את הגבולות של מדינת ישראל וארץ ישראל, דינו אחד. איך אמר פעם אמר זאב ז'בוטינסקי, יא ברכן, זה לשבור את הרגליים. הוא אמר את זה פעם על התאגדויות,
1: אבל זה... והם ליטרלי עושים את זה.
2: מבינה, אבל זה כאילו זה האבסורד הגדול.
1: אוקיי, גרייט. אנחנו דיברנו פה על דברים כזה ג'וסי וכיף ואח גדול וזה, ועכשיו אתה עם הספרד.
2: לא זאת, אבל לא, למה? אין ג'וסי יותר מזה, אני מבינה?
1: מתקשרים אלינו.
2: יאללה, בואי נעלה.
1: מתקשרים אלינו אנשים זרים. יש לנו אנשים, על כך נדבר עם מי ש...
2: יופי, יאללה, בואו.
1: בסדר. יאללה, בואו נגיד בקצור.
2: לא, רגע, לפני, בואו נתן לך עוד משהו ג'וסי. מיליוני צפיות והזנות בכל פלטפורמה. נועם בתן הרוויח בגדול מאירוויזיון, שתמיד זה יפה, אבל תמיד נכנסים כולם לכיסים של החבר'ה האמנים. הם שהם הרוויחו, הוא הרוויח המון המון כסף.
1: ברוך השם, השם יתברך.
2: טוב מאוד, מגיע לו.

0: לא רק ורק.
1: הכל, ברור.
0: לכן,
1: אבל... Of course, אקטואליה, זה אנחנו.
0: יאללה, בואו נתחיל.
1: בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופיר ויינשטיין.
0: כן, אני רוצה רק להגיד לך משהו, אחד השירים היפים שיצאו לאחרונה, וגם השמענו אותו לפני שבועיים, אנחנו נשמיע אותו קצת יותר, זה בית ביפו של דודו טסה, בעיניי תקשיב לשיר אחד היפים.
1: All right.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. כוסות מקרטון, 50 יחידות של הנמל, 3 מארזים ב10 שקלים. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו90 אגורות ליחידה. אין כזה מחיר. שמן, קנולה, ליטר, ווילי פוד ב5 שקלים ו90 אגורות ליחידה. ריבת חלב, 340 עד 400 גרם של מיה ב12 שקלים ו90 אגורות ליחידה. ושימו לב, גם בוויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, 1 כוח סוס ב699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לוויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, אז יש לי מישהי על הקו, לשעשועון שלנו, כדי שהיא תזכה בבוסם פריז ריביירה, בוסם לאישה מטאקס פרי ביוטי. יש לנו את אסתר על הקו, אסתר?
3: כן, לי, מה שלומך?
4: בוקר טוב, אסתר, מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומכם? אני לא מפספסת את השידורים שלכם.
4: איזה
3: מאמן, מתה, מתה עליכם.
2: תודה, מיכן את?
3: אני מפתח תקווה כמוך לידך.
2: די, איזה כיף לי. הכי כיף לי בעולם.

0: עולם, that's so cool. תודה, תודה. Anyways, נו, אז את הצופה הדוקה של האח הגדול, אה?
1: כן.
0: כן, אז את רואה את הערוץ כאילו של ה-24 שעות? כאילו את רואה אותם בבית כל היום?
1: כן, אבל אני לא רואה את זה 24 שעות,
0: כן, אובייסלי,
1: אוקיי. אני רואה את ה-26, כן, ואני מבקשת, אם אפשר לבקש, לבקש, לבקש שהיום במשימה תחזקי את גל.
0: אוקיי, אני כאילו, ברור, זה היה לי מאוד ברור, אני מאוד מחבבת את גל.
1: גם אני, ולא שופטים אותה על מה שהיה, היה ונגמר, זה דרך שהייתה צריכה לעבור, אמרה אותה בהצלחה.
0: אבל את, על מה את מדברת? על מה שהיה כאילו, עם האקס שלה?
1: כן, כן, בדיוק.
0: אז את חושבת שעל זה הם שופטים אותה? בבית?
1: לא, לא, לא. הרי רוב הבית, סליחה.
0: אבל היא לא מדברת על זה בכלל, אף אחד לא יודע עליה שום דבר, כלום.
1: לא, הם יודעים דרך הודיה.
2: הם יודעים הכל.
1: הם יודעים הכל דרך הודיה.
2: הם יודעים הכל.
0: למה הודיה סיפרה כזה ג'וס וזה על גל?
1: כן, כן, כן.
2: ואם אסתר אומרת לך, אסתר
0: יודעת. לא, אסתר יודעת.
2: הפרשנית שלנו.
0: לא, זה למה היה לי חשוב מאוד לעשות את זה.
2: אסתר, תחבי את הרדיו. אסתר, תחבי את הרדיו, אנחנו חושבים.
1: אין לי רדיו, אני בלי רדיו, אני בעבודה.
0: אוקיי, אוקיי. אז משהו שורק לנו קצת. אולי אפשר לתקן את זה? בוא נראה. אוקיי. אז, אוקיי, אז גל, מה את חושבת? את לא חושבת שזה אסטרטגיה קצת להתבודד ככה?
1: ממש, לא, לא, לא, אף אחד לא רוצה את קרבתה, הם מתרחקים ממנה.
2: אני חושב משהו אחר.
0: אבל היא ממש מרחיקה אותם.
2: רגע, שנייה, אני חושב משהו אחר. אני חושב שבגלל שהיא מכירה את המשחק כבר ויודעת את המשחק, היא אסטרטגית. והיא עושה שם המהלכים, תקשיבו לי טוב, היא עושה שם
0: המהלכים. תקשיבי, מה שהיא אמרה לחבר שלה אדיר, שאני מאוד אהבתי שהיא הסבירה את עצמה אפילו יותר טוב, שהיא הסבירה לחברה שלה שם.
1: נכון, שהיא לא רוצה זוגיות, זה בסדר.
0: אין שום בעיה, אבל היא אמרה לו, בוא לא נגזים, אני ממש לא צריכה אותך כאן, אני יכולה להיות לבד, טוב לי, הכל טוב, זה היה רע.
1: נכון, למה?
0: והיא מעליבה אותו.
1: אחרי שהוא שומע ממנה שהם מדברים ביניהם, הוא רץ לרפאלה לספר. מה זה המשחק ילדים הזה? מה, אנחנו בגנון?
2: אני שרוף, אני אוהב את השיחה הזו, אני נהנה מהשיחה הזו.
0: אבל אסתר, זה כן גנון. את לא שמה לב שכולם...
1: לא מצד גל. גל מאוד בוגרת.
0: נכון.
1: נעים, השיח איתה מאוד נעים.
0: אני גם אוהבת את הפנים שלה ואת הקול שלה.
1: נכון, עזבי את היופי.
0: לא, לא, בסדר, אבל הקול, הקול שלה.
1: יש בה עוד דברים טובים.
0: היא לא צועקת, היא לא מרימה את הקול.
1: לא, לא.
0: היא מהממת, באמת.
1: היא מהממת, ואני רוצה מאוד לחזק אותה. אני תומה כתבה.
2: אסתר, תשמעי, אני רוצה...
0: אז מה את רוצה שאני אגיד לה?
2: כן.
0: מה תרצי שאני אגיד?
1: לחזק אותה במילים שלך, זה מספיק.
0: אבל מה את היית אומרת לה?
1: שתמשיך להיות כמו שהיא.
0: אוקיי, קל. יאללה, אוקיי.
2: אסתר, נראה לי, בשבוע הבא נדבר איתך עוד פעם.
0: זהו.
2: שבוע הבא נראה לי שאת צריכה רגע להיות הפרשנית שלנו עניינים. איזה פעם השבוע. נראה לי
0: מגיעים קצת,
2: כן. אסתר, תסתכלי.
1: אני אשמח מאוד, מאוד, מאוד. אני אוהבת אתכם, ולא מסתכלת אתכם.
0: אסתר, את זכית בבוסם מתנת טאקס פרי ביוטי. אז את תישארי איתנו על הקו, ותדברי עם תמי על כל הפרטים. וחבר'ה, חפשו טאקס פרי ביוטי בגוגל, ועכשיו כל הפסמים באתר, 50% הנחה ומשלוח מהיר עד הבית בחינם. לזמן מוגבל. תודה לטאקס פרי ביוטי ותודה לאסתר.

0: רפת אדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
2: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
3: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
2: נכון.
3: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
2: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
3: tea pot.
2: tea pot.
3: מהקנקן.
2: אצלנו, כן. מה יש אצלנו בשעה חמש?
3: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
5: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
5: יש למה לחכות, פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון!
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: רדיו לב המדינה.
13: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
14: מאירים את המדינה.

0: אוקיי.
1: כן, טוב.
0: אני מאוד רציתי לדבר על העניין הזה עם כל היריות בבית הלבן.
1: כן, יש המון המון מה לדבר על טראמפ, אז יש לנו את מי נמצא איתנו, חברנו היקר עמית לבנטל, מומחה לענייני ארצות הברית. בוקר טוב, עמית, מה העניינים?
0: היי, עמית.
2: היי, בוקר טוב, לי, בוקר טוב.
1: איפה אתה נוסע בשעות האלה?
2: אני בוקר, יש לי כל מיני עניינים, אתה יודע, מונדיאל עוד מעט, ואני בהכנות, יש לי שידורים היום, כל מיני דברים שיותר קשורים לספורט, אבל לא נשמתי הרבה הלילה, כן.
1: נכון, אז לי, כאילו, קמה בבוקר, אמרה לי, נתחיל מזה מהמשפט שהיא אמרה, אמרה, אני רוצה לדבר על ארצות הברית, אמרה לי, זה הנשיא שהכי הרבה ניסו לחסל אותו מאז שהוא קיים. אז בוא רגע, לי, יאללה, נעלי את האירוע.
0: וברוך השם שלא הצליחו ולא יצליחו, בעזרת השם, בעזרת השם, כי לא יהיה טוב. אז what is that? מה היה שם? מה זה כל היריות שהיו שם?
2: אז מה שהיה, זה נשמעו כ-30 יריות הלילה, אנחנו מדברים על אזור מאחת בלילה שעוננו, זאת אומרת אחרי הצהריים בשעון ארצות הברית. אני מזכיר לכם, אנחנו בעצם בסוף שבוע, בדרך כלל סופי שבוע טראמפ נמצא במר-א-לאגו, בבית שלו המפואר בפלורידה. הפעם הוא נשאר, ולא שהוא נשאר, הוא סיפר שהוא לא הולך לחתונה של הבן שלו.
1: זה בעיניי...
0: נכון, מה זה? כן, אוקיי, תמשיך.
2: הוא הסביר שבגלל הקרנצ'טיים עכשיו, שההכרעה בסוגיה של איראן, שהוא בין הסכם לתקיפה וכל העיסוקים שלו, הוא לא יכול עכשיו ללכת לחתונה של הבן שלו, דון ג'וניור. בוא נגיד שזה גם לא החתונה הראשונה של דון ג'וניור, אז אולי טראמפ הוא אמר לו, בחתונה הבאה אני כבר אבוא. אבל...
0: גדול.
2: לא, אבל אם להיות רציני, רגע, אז תשמעו, כן, לפני חודש, היה את הארוחה של הסעודה של הכתבים בוושינגטון, שטראמפ הגיע והיה שם בן אדם שירה, ניסה ככה לעשות... התנקשו, להתנקש בטראמפ וכל זה, ואנחנו יודעים... שאיך זה נגמר, הוא נעצר על ידי השירות החשאי. אז הלילה, בן אדם שצריך להגיד מעורר בנפשו, טוען שהוא ישו, בחור...
0: כן, יש הרבה כאלה שחושבים שהם המשיח.
2: כן, השילוב של כאלה עם נשק באוטומטי זה לא שילוב כל כך מבטיח, בוא נגיד. אבל הבחור, אחרי כמה עיריות הוא חוסל, בדיעבד התברר שמתוך 30 העיריות, מעל 25 של אנשי השירות החשאי שהורידו אותו, את הבחור הזה שקראו לו נזיר בסט, וכן, מניסיון התנקשות אחד למשנהו, טראמפ כבר שבר את כל השיאים בתחום של ניסיונות התנקשות, עדיין לא הצליחו לפגוע בו, אבל אני מזכיר לכם, זאת אומרת, לא הצליחו להוריד אותו, אבל אני מזכיר לכם, כבר בבחירות, ביולי לפני שנתיים, הכדור שפגע לו באוזן שם בזמן הצרט בפילדלפיה, בפנסילבניה, סליחה, בבטלר פנסילבניה, וגם היו עוד כמה ניסיונות התנקשות, האיראנים ניסו הדיווחים להתנקש בטראמפ, אז השירות החשאי בארצות הברית עובד שעות נוספות, וזה על רקע כל כמובן המתח הפוליטי הגדול. אנחנו בשנת בחירות, אנחנו שנת בחירות אמצע כמובן לבתי הנבחרים.
0: אז הוא בכלל לא היה שם, הוא בכלל לא היה שם.
2: מי, טראמפ?
0: כן.
2: הוא היה בבית הלבן, אבל צריך להגיד שבשביל להגיע אליו צריך לעבור מספר מעגלי אבטחה.
0: אוקיי, לא, חשבתי שאמרת שהוא נשאר בפלורידה.
2: לא, לא, אמרתי הפוך, אמרתי כמעט תמיד בסופי שבוע, טראמפ חוזר הביתה. הפעם בגלל המצב חירום, הוא אפילו לא יצא לחתונה של הבן שלו, אז הוא נשאר בוושינגטון. הפעם הוא נשאר בוושינגטון, אז הוא היה שם, אבל הבחור ירה מחוץ ל... אזור המערבי שם, כניסה 17 לום של הבית הלבן, זה רחוק מאיפה שטראמפ היה באותו המזמנים.
0: כנראה שהבחור פשוט רצה להתאבד, והוא אמר בוא נעשה את זה בדרך מגניבה, כאילו. אז בסדר.
2: וזה נתפס לי, זה ראית את השידור החי של הכתבת...
0: ברור, בטח, היריות, ופתאום היא יורדת למטה, יחד עם הצלם, רואים את הרצפה, אימאלה, אימאלה. זה באמת היה, וואי, זה היה מחריד. אבל הנה, הם צריכים לחוות את זה, מה אני אגיד לך? כי הם בקושי חווים את מה שאנחנו חווים, אז הנה, יש לכם קצת מהטייסט, a little taste. הם יהיו יותר חזקים, שידעו לדבר אחרת.
2: נכון, וזו תקופה מאוד מאוד רגישה, שכל העולם עוד מעט, אנחנו מדברים על פחות מ-20 יום, שכל העולם עיניו יהיו נשואות לאמריקה, עם האירוע הזה של מונדיאל, כן, אליפות העולם בכדורגל.
0: כן, יש מצב שאני אהיה בניו יורק לשתי משחקים.
2: וואה, מגניב, איזה משחקים?
0: אין לי מושג, זה דרך קוקה קולה, אבל יש מצב, יש מצב. הם עכשיו עושים הגרלה, אולי אתה יכול גם להיכנס להגרלה דרך האינסטגרם שלי. את שם את הפרטים שלך, ואתה יכול לנצח כרטיסים וגם טיסה לניו יורק ומשחקים. דרך קוקה קולה.
1: אפשר קומבינות, אני ולבן?
0: זהו, אז אני מנסה לעשות לעצמי קומבינה, זה הדיבור. אבל כן, אתם יכולים להיכנס באמת לאפליקציה של קוקה קולה ולעשות את זה. So do it, עמית, אתה לא בא לך, זה שתי משחקים ככה בניו יורק.
2: זה מדהים, זה מדהים. וזה לא, זה מדהים, ואת יודעת, אח שלי לוקח את הבן שלו, נוסעים לחודש למונדיאל הזה, וכן, חוויה אדירה. המחירים אומנם גבוהים בכל, כי זה ארצות הברית, אבל הכל המסביב, זה תהיה חגיגה עצומה, עצומה, עצומה.
0: לא, בכלל אין כמו משחק כדורגל, you know? ובמיוחד בתחרות הזאת, it's just insane. אין, אז אנרגיות אחרות לגמרי, אין מרגש כזה, אני מתה על זה,
2: לגמרי, ואת יודעת, יהיו כל כך הרבה סיפורים לי, יכול מאוד להיות שארצות הברית ואיראן ייפגשו באיזה משחק בהמשך הדרך, אבל למשל.
0: בסדר, אבל אתה יודע, האיראנים הם מה זה טובים. אני מאוד אוהבת את הפרסים. אני, האחיינים שלי פרסים. אחותי התחתנה עם איראני. ישראלי, you know. אבל they're really good people, ואני בטוחה שהם לא מחבלים, השחקנים.
1: תגיד לי, רגע, בוא רגע, נראה רגע שנייה על אחרי זה, ונראה רגע שנייה למציאות שלנו.
0: יש מצב שהם אפילו התחתנו.
1: יש מצב שהם נשאר מרגן. אני אגיד רגע, בוא רגע, נראה שנייה מעבר, זה סבבה, מגניב, הכל טוב, אבל... מה קורה עם טראמפ? מה עובר עליו? אני לא מצליח להבין... רגע, לא מצליח להבין שנייה מה קורה עם טראמפ. מה עובר עליו?
2: תראה, העניין הוא מאוד מאוד פשוט. יש לנו מצב קשה, שהוא מאוד מאוד בעייתי לפתרון עם איראן, כשיש פה כל מיני גורמים, וצריך להגיד המון המון המון, חוץ מאיתנו, שאנחנו רוצים לתקוב, אתה יודע, להוריד אותם כמה שיותר וזה, כל שאר הגורמים שארצות הברית, כבנות הברית שלה במזרח התיכון, ומדינות קרובות אליה, סעודיה, בחריין, קטר, כולה, מפעילים לחץ מאוד גדול על ארצות הברית לסיים את המערכה בשביל היציבות, גם להם יש עניינים, ובעיקר אני מזכיר לכם, וזה ההבדל הגדול, איראן כל הזמן שהיא מותקפת, היא מפציצה את המדינות השכנות, היא פוגעת כן, במתקנים של איחוד האמירויות, וכל הסעודיה ובחריין וכולה, והם לא... לא רוצות את זה, בטח לא רוצות סבב שיהיה קטלני מבחינתם, אז השאלה פה זה התנאים, ותראו, יש פה שאלה של מה אפשר להשיג, אין לנו אמון במשטר האיראני הזה, אנחנו יודעים כמה הם מבלפים ועושים טריקים ויודעים את המסע ומתן כל זה, השאלה היא האם האופציה של מלחמה עוד פעם, לאן היא תוביל אותנו, ואין הרבה ודאות חוץ מזה שזה יוביל בעיה גדולה בשווקים, כל העניין של הנפט, כל העניין של הבורסות בעולם, אז טראמפ פה נמצא במצב שהוא אמר, אני מתעקר, יש לי קו אדום אחד שאני לא זז ממנו, וזה הקו של הסוגיית האורניום המואשר. כל הזמן הוא אומר, הדבר הבסיסי זה שלהוציא את כל הגרעין מאיראן, בלי הגבלות זמן, וזה האיראנים עשו הרבה רעש, כמובן לתקשורת, אבל פה הם שותקים ביממה האחרונה, ו... הדיבור זה שאנחנו נהיה לקראת הסכם, אבל צריך להגיד, הדבר המרכזי פה זה יהיה ניסיון לבנות אמון, צעד צעד, אם מדברים על פתיחת מצרי אומות, כל מיני דברים, וזה מה שיבחן פה, איך הצדדים יצליחו לבנות אמון. אני, כמובן, אנחנו סקפטים, כי אנחנו מכירים את המשטר הזה, ואנחנו יודעים את הכוונות הרעות שלו, אבל נשאר, אתה יודע, נשאר לראות גם מה יהיה הסכם, שעדיין צריך להגיד עד שהוא לא נחתם זה לא קורה, וצריך לראות את כמובן את התנאים ואיך הם נאכפים, האם מוציאים את האורניום המואשר מאיראן, זה לא הסכם חלומות, זה לא כמו שחלמנו על הפלת משטר וכל הדברים האלה, אבל אנחנו בסוגיה הזאת רוצים לראות לאן מתקדמים, יש הרבה עדיין אי ודאות עד שזה ייחתם ועד שזה ייושם, אבל נראה, צד צד, לא כולם מרוצים, זה ברור,
1: נכון.
2: הרבה, אבל שוב, השאלה הייתה לאן מובילה עוד תקיפה, עוד מלחמה, כשלאיראנים יש רחפנים ויש להם יכולות לעשות נזק. הם לא, אין להם כבר צבא, אבל יש להם הרבה יכולות לעשות נזק באזור, ולכן כל המדינות במפרץ הפרסי אפילו לחץ מאוד כבד על, על וויטקופ, האנשים של טראמפ, על טראמפ עצמו, להימנע מסבב לחימה,
1: נכון,
2: ולטענתם לא היה מגיע לפתרון.
1: לבנטל ידידי, טוב, אנחנו שבוע הבא אנחנו נדבר, אבל קצת יותר על כדורגל, דברים יותר שונים, אני אוהב אותך מאוד מאוד, גם וגם, צריך גם וגם.
0: לא, מה, בכיף, אני אוהבת.
1: לבנטל, לא אוהבים אותך, רון, לבנטל מומחה,
2: יאללה, יאללה, יום טוב, נהדה.
1: זה ספורט.
0: Thank you, עמית.
2: יאללה, בכיף, בכיף.
0: ביי, ביי.
3: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון. ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664. בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל. התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם. מחר בארבע תתכוננו לערב הזוי.
4: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
3: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
4: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
5: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
3: בשידור חי ועל חושי.
4: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
3: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
5: אימאלה, אני לא מאמין.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
12: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
16: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
17: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
16: באמת?
17: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
20: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרין.

0: היידי. אני עוד מעט אוספים אותי.
1: נכון, ואת מתרגשת.
0: אני נכנסת לפתח הגדול. כן?
1: כן, בטח.
0: אתם בקשר, נכון. הוא ממש רצה שתיכנס.
1: נשקע בחיבוק ענק ממני.
0: Yes, אין שום בעיה, אני לגמרי אמסור את זה, ואני אמסור לכל מי שאמרתם לי למסור להם כאן בשידור. באמת תודה על השיחות האלה, זה באמת עזר לי, אני חייבת לציין. וזהו, אני אתקן אתכם, כאילו, איך היה?
1: בואו נעשה פגישה, כן, אנחנו נראה, היום תצפו בהר, מחר אנחנו נדבר על מה שהיה היום איתך.
0: Well, היום הם יכולים לראות רק ב-24 שעות, בערוץ הפתוח.
1: כן, בסדר, אבל מחר אנחנו קצת נקשקש.
0: כן, אנחנו נקשקש על זה, יאללה, מחר אנחנו איתכם, רדיו לב המדינה 91 FM, מאירים את המדינה מ-8 עד 10, אסף תדגי ואני. אז אני רוצה להגיד תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. חבר'ה, שיהיה לכם שבוע טוב, שקט, מלא באור ואהבה ושמחה.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: כן, הלו. השם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
10: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
12: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
18: הלו צ'רי,
19: אני שומעת.
18: מה זה החלפת תצוגות?
19: במילה אחת, הזדמנות.
20: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
19: נו, מה אומרת?
18: במילה אחת, לרוץ.
20: צ'רי מבית פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
1: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מטוס קל התרסק לפני זמן קצר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מדע שהוזעקו למקום איתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה ומבצעים בהם פעולות החייאה. על רקע המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. פרשננו עמית סגל מציין כי לדברי גורם ישראלי בכיר, ההסכם המסתמן רע ומאותת לאיראן שיש לה נשק יעיל לא פחות מגרעין והוא מיצר הורמוז. עוד הוסיף הגורם כי נשיא ארצות הברית טראמפ סבור שההסכם הוא כלכלי וחולל פתיחה הדדית של המיצר, כאשר כל התקדמות תלויה בהוצאת הגרעין, ובפועל לא ברור מה יקרה אחרי השלב הראשון שלו. אחרי סוף שבוע של ירי ליישובי הצפון, בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. ידיעה שמסר פרשננו ניר דבורי. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר היום לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי מפלגתו מוכנה לסייע למפלגות האופוזיציה בהקמת ממשלה.
1: אני מקווה שמפלגות האופוזיציה הציונית יצליחו להגיע ל-61, אבל אם לא מגיעים ל-61, מה, נשאיר את נתניהו סמוטריץ' ובן גביר בראשות הממשלה? אנחנו נהיה מוכנים לתת כתף ולעזור להקמת ממשלה אחרת.
0: תושב הרצליה בשנות ה-40 לחייו נעצר אתמול בחשד לתקיפת עוברי אורח באזור חוף תל ברוך בתל אביב. כתוצאה מהאירוע נפצע אדם באורח קל ונזקק לטיפול רפואי. היום צפוי החשוד להיות מובא לדיון בבית המשפט. בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו

0: הגיע, הגיע, בוקר טוב, מה העניינים אחרי שבועות שמח, איך אתם?
1: עכשיו
0: נשמנתם מנחת?
2: 91 FM 91 FM אהבה לנצח לנצח עם קרן גדיש מילור.
0: אז זהו, שיום ראשון ממחר דיאטה הגיע. בוקר טוב, מה שלומכם, אהובים שלי? אני מקווה שיהיה לכם חג שמח וכיפי, מלא באהבה, משפחה, אוכל טוב, ושאתם פה עם אנרגיות לפתוח את השבוע החדש. יו, אני הייתי אתמול בהצגה בבית לסין, אפס ביחסי אנוש, וואו, מגי המקסימה, חברה טובה שלנו הזמינה, והיה פשוט מושלם, היה לי ערב בנות כזה כיפי והצגה, רוצו לראות, באמת, פשוט מהממת. וזהו, התאפסתי על עצמי, גם דניאל שלי פה היום, תכף הוא יבוא להגיד שלום. ואנחנו נפתח את השבוע עם ים של מוזיקה טובה ואהבה ויחד איתכם, ועם מי שאתם רוצים לברך אותו, אז דברו אלינו, תרגישו הכי בבית בעולם. 072-5x291 072-5x291 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. דניאל, אתה בטלפון או שאתה רוצה לבוא להגיד שלום? לא, רק 500,000 מאזינים מחכים לך, מה אתה רוצה להגיד?
3: שלום.
0: בוקר?
3: טוב.
0: ושבוע הכי?
3: טוב.
0: שיכול להיות, אמן. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, איי, איזה חיבוק מתוק שלי, אני חולה לך. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה עליהם מגן בהפקה, תמי לי על הדיגיטל, ופאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור. איזה כיף שאתה פה, יא אנרגיה טובה אחת שאתה.

0: עכשיו רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך איך אתה שלם כזה שבור בדיוק כמו שאתה
1: אבל הנצח מגי המאממת יחד עם אליי בוטנר ועכשיו השיר שאת אהבת מוקדש לך רותם מיוני שכותב שהוא לא מפסיק להתגעגע

0: 91FM. רדיו לב המדינה 91FM, אתם על אהבה לנצח. אני רוצה עכשיו לפנות אליכם, כל המאזינים שלי שזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אתם או ההורים שלכם, ובינתיים אתם רק משלמים לקופות החולים. תקשיבו טוב, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואתם אפילו לא מודעים לכך. תכירו את חברת מגן מומחים, שם מבינים את הקושי בעצם לממש את הביטוח הסיעודי, אבל הם מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח וכל הבירוקרטיה הסבוכה תוך כדי קיצור תהליכים וסיכויי זכאות מעולים. ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב למיכל אש, המשנה למנכ״ל בחברת מגן מומחים. בוקר טוב מיכל.
1: בוקר אור, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תרחיבי, כי באמת יש לי הרבה מאזינים שאפילו לא מודעים לזכויות שלהם.
1: דבר ראשון, זו זכות גדולה לעלות וקצת לעלות המודעות לכל מה שקשור למימוש זכויות סיעודיות. הרבה מאוד אנשים, כמו שאת אומרת, בכלל לא מודעים לזכויות שמגיעות להם. מדובר על אלפי שקלים בחודש, מגיע עד מאות אלפי שקלים במצטבר. בעצם מרבית אזרחי מדינת ישראל מבוטחים בביטוח סיעודי, זה נקודה שחשוב להבין. הם מבוטחים בדרך כלל דרך קופות החולים במסגרת פוליסה אחידה, אבל מאחורי הקלעים עומדות חברות הביטוח שלא מנדבות מידע ולא מתנדבות לשלם את מה שמגיע לאותם מבוטחים שמשלמים במשך שנים מאות שקלים בחודש פרמיה, ולפעמים מגיע הזמן שלהם להתחיל ולקבל את הכסף.
0: אבל אני רוצה עוד לשאול לפני, מי בעצם עומד בקריטריונים של זכאות לזה?
1: אז אני אסביר. בעצם הזכאות לקבלת קצבת סיעוד מתחלקת בשני מישורים. מישור אחד הוא מישור תפקודי, והמישור השני הוא מישור קוגנטיבי. אם נתעכב רגע על הנושא התפקודי, למעשה הזכאות נבחנת כאשר אדם לא מסוגל לבצע לפחות שלוש או ארבע פעולות יומיומיות, רחצה, הלבשה, ניידות. אני לא אלה את המאזינים באמת בכל הביט והבית, בדיוק בשביל זה אנחנו נמצאים בכוכבית 6281, לתת את המענה ואת הבדיקה המקצועית והיסודית, האם המקרה עומד בקריטריונים או לא עומד בקריטריונים של החברה שלנו לטפל ולסייע במימוש הזכויות הסיעודיות. זה המישור התפקודי. המישור הקוגנטיבי זה למעשה אנשים שסובלים מירידה קוגנטיבית עד לכדי תשישות נפש, חוסר מודעות בזמן ובמרחב, זה הרבה פעמים ביטויים מתקדמים של אלצהיימר, דימנציה, וגם הם מזכים בקבלת קצבת סיעוד.
0: אוקיי. מאוד מאוד מורכב בעצם, כמו שאת אומרת, לצאת מול הגופים האלה של הביטוח.
1: בהחלט.
0: והרבה מאוד מאזינים, אבל בכל זאת שואלים את עצמם, מה היתרון של להיעזר בכם לעומת פנייה אישית ועצמאית?
1: אז אני אסביר. דבר ראשון, הניסיון. הניסיון, הידע, המקצועיות שצברנו לאורך שנים. אנחנו מגישים מאות ועד למעלה, לפעמים, למעלה מאלף תביעות בחודש עבור הלקוחות שלנו. ובאחוזי הצלחה מאוד גבוהים. כמו שאמרת, קשה לעמוד מול הגופים הגדולים הללו. צריך להבין את הסמנטיקה, צריך להבין בדיוק מהם פני הפוליסה. צריך לדעת איזה הבחנות רפואיות נדרשות כדי לצרף לתביעה ולהגדיל את הסיכויים לאשר אותה. אבל מה שחשוב, חברת מגן מומחים עובדת על בסיס הצלחה בלבד. מה זה אומר? מבוטח שלא יקבל כסף מחברת הביטוח, גם אם אני עבדתי על התיק הזה כמה חודשים, חצי שנה, שנה או אפילו שלוש שנים מבחינתי, אני לא אגבה ולו שקל אחד.
0: אז ממש אין מה להפסיד, אין מה להפסיד, זהו. כוכבית 6281, כוכבית 6281.
1: אני יכולה לספר על מקרה דווקא מעניין של אישה ממרכז הארץ, לא מאוד מבוגרת, יש לנו איזושהי מחשבה שרק אנשים מרותקים למיטה בני 90 יכולים לקבל את הכסף. במקרה שלה היא הייתה בת 78, לא גיל מאוד מבוגר, מתגוררת עם בעלה, יש לה מביטוח לאומי 17 שעות שבועיות של ביטוח לאומי של מטפלת, והילדים ששמעו גם כן, הזינו לרדיו והתקשרו לכוכבית 6281, היו מאוד סקפטיים. אמרו, לא, אמא שלנו לא במצב מזכה, היא עדיין עוד לא סיעודית, בוא נחכה לאחר כך. אין מה לחכות לאחר כך, קצבת סיעוד משולמת, כאשר מבוטח נמצא במצב סיעודי ובחיים, זה לא קצבה שמועברת ליורשים. ובאמת אנחנו אספנו ניירת והנחנו לאיזה רופאים ללכת ואיזה הבחנות רפואיות לבקש, והגשנו את התביעה, ולא מזמן קיבלנו אישור על התביעה הזאת לתקופה מקסימלית של 5 שנים, 60 חודשים, קצבה חודשית של 5,000 שקל צמוד למדד. אפשר לעשות את המכפלות להבין איך כן, שינינו מציאות מצוין. עבור אותה מבוטחת שאת הבריאות אני לא אוכל לשפר לה לצערי, אבל אני יכולה לפחות את איכות החיים שלה, בשנים שנותרו לה, במצב סיעודי, כדי להיות פחות תלות על הילדים.
0: כן.
1: גם אם יש ספק, אין ספק, אנחנו נעשה את כל הבדיקות עבורכם.
0: וגם לא משלמים אם אין הצלחה. אז אין מה להפסיד, כוכבית 6281, מיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים, אני רוצה לאחל לך יום נפלא, ורק בריאות.
1: תודה רבה, תודה רבה, אמן.
0: אמן.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: נותן קדיש מילו.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
3: מחר בארבעה, תתכוננו לערב הזוי.
4: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
3: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
4: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
5: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
3: בשידור חי ועל חושי.
4: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
3: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
5: אימאלה, אני לא מאמין.
3: רק ברדיו לב המדינה. 91 FM
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
12: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
11: באמת?
12: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: עם קרן קדיש מילור.

חגי טעבה, שנת ברזילי עכשיו באים. שניכם ביקשתם אייל גולן אחר, אבל טוב, קראתי את זה כבר תוך כדי שהשיר מתנגן, שיהיה לכם שבוע מקסים, וכל השבוע לפנינו, אלוהים גדול, נשדר את כל מה שתרצו. בוקר טוב גם לבני מנטין שכותב, קרן שבוע מצוין, שיהיה לכל המאזינים יום מדהים, מלא אהבה. אהבת חינם ובשורות טובות, גם לגילה, גם למירי היקרה, מירי שר, גם לאיציק, מי עוד הגיב כבר? גלי חג'בי, דני, סופיר, אור פז, המאממת, רונית אזולאי, שגם מבקשת, רונית, את מבקשת את מנגן ושר של אבנר גדסי, ונבה למעדכנת, שהיום יום הולדת 74 לאבנר גדסי. טוב, נשמע אותו מיד אחרי אליקו, אבל עכשיו אנחנו רוצים לברך את ההורים שלי, אסתר ואבי, ההורים היקרים שלי, כותבת שני. תודה על ההבנה, על ההכלה, על הלב הענק שלכם ועל זה שאתם תמיד מאחוריי בכל החלטה שלי. אין כמוכם, אוהבת לנצח שלכם, שני.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. קולון, ג'ל, 2.5 ליטר, שתי יחידות ב-40 שקלים. טונה ויקטורי, רביעייה ב-11 שקלים ו-90 אגורות למארז. נוזל, כלים, 515 מיליליטר של פרי ב-11 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ושימו לב, גם בוויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לוויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל או עד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה,

והמאזין ארי שמאי מעדכן שהערב אבנר חוגג את היום הולדת שלו בגרי, וואי, עם 50 שנות זמר על הבמה, בגרי ביהוד, תבואו, בטח יהיה מה זה כיף, איזה בסה שאני לא יכולה. אין על ההופעות של הגרי, ואיזה רפרטואר יש לאבנר, כל שיר בצבע.

0: אבנר גדסי המלך מנגן ושר, אתם על אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, כבר פרסומות. אבל עוד לפני, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם או ההורים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד, תכירו את מגן מומחים. כי יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומן. מגן מומחים היא החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים, כשפתאום, כשמשלמים הכל בסדר, אבל פתאום, כשצריך לקבל את הכסף מהביטוח הסיעודי, אז מתחילים הקשיים. פה מגן מומחים נכנסים לתמונה, והם באמת מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה. הם יקצרו לכם את התהליכים ויגדילו את סיכויי הזכאות בצורה משמעותית. תרימו טלפון למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281, אוקיי? כוכבית 6281. בדיקה חינמית קצרה, וגם אתם תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, ואפילו אולי להחזרים רטרואקטיביים של מאות אלפי שקלים. ואם לא זכיתם בקצבה, לא שילמתם אגורה, כי הם עובדים רק על בסיס הצלחה. לא הצלחתם? לא שילמתם. אין מה להפסיד, רק מה להרוויח, ולפעמים מאות אלפי שקלים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. מגן מומחים, הם באמת המומחים, והם ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו אם אתם זכאים עד שהכסף ייכנס לחשבון הבנק שלכם. אז אם יש לכם, להורים שלכם, לדודים שלכם, או למישהו שאתם מכירים, קשיים בתפקוד היומיומי, אל תבזבזו זמן יקר, שבו הם פשוט לא נהנים מהכספים האלה, תדרשו את הכספים האלה באמצעות מגן מומחים שבאים במסות ויודעים, מכירים את החומר על בוריו, כבר כל כך הרבה שנים מתעסקים עם זה ומצליחים באחוזים מאוד מאוד גבוהים להביא לכם מאות אלפי שקלים. אל תוותרו, אל תתרמו לביטוח, תכניסו אליכם הביתה. כוכבית 6281, כוכבית 6281 למגן מומחים, בדיקה חינמית וקצרה ללא שום התחייבות וללא שום עלות. פרסומות, ובצד השני נחזור עם דובשניה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן לחנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
14: אחי, אתמול נכנס למועדון.
15: נו.
14: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
15: כן, כן, נו, אחי.
14: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
15: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
16: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: דברים שרואים משם לא רואים מכאן, גם אם יזיזו את כאן לשם. אנחנו חוזרים לשעה השנייה, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק. ונסיים עם עדן חסון, שמוקדש ללימור, שהיא הכי מדליקה בעולם, מבני. מדליקה?
1: את באה אליי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש שפה.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
0: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

לך קשה, מה נגיד אנחנו? שעה שנייה של אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 072-5-2-91, או בדף פייסבוק. המאזינה איריס מזכירה לי שהיא שלחה לי משהו חמוד לכבוד שבועות, ולא הספקתי להקריא, אז הנה אני אקריא את זה עכשיו. עוגת גבינה, זה טקסט של נועם חורב. בכל שנה אמא שלי מכינה עוגת גבינה. בצק פריך וחמאתי, קרם לבן ושמנתי, תבנית מתכת עגולה, העוגה הכי קלה, ואין לה ראש לתוספות, לפירורים או קצפות, לכל מיני פירות טריים או גרדות של הדרים, בלי זילוף של קרם עשיר או שוקולד כהם מריר, תמיד אותו מתכון ישן. בצק עשיר וקרם ענן. וזה טעם של ילדות, וזה טעים, טעים למות. אז בחג הזה אני שולח תפילה שנדע לחזור להתחלה, שנתענג על הביס, שנעריך את הבסיס, שלא נקנה את כל הטריקים, שלא ניפול לכל השטיקים, שלא נרדוף אחרי כל שטות, שנתרכז רק במהות, גם אם המתכון פשוט פשוט. טוב, זה רלוונטי לכל יום בשנה, איריס, ותודה רבה, ושבאמת נזכור ליהנות מהדברים הפשוטים והמתוקים. וואלה, תיזהר מהקפה, באת בול בזמן, רק אמרתי מתוק ונכנסת. תן לי שיקנו. אך, אך, זה שווה הכל, הכל.

בוקר טוב קרן, כותבת אלונה לך ולכל צוות אהבה לנצח, שיהיה שבוע טוב, גדוש בדברים טובים, ברגעים קטנים של אושר, כי זה הדבר האמיתי. ואשמח לשמוע את עדן בן זקן יחד עם פאר

0: עידן עמדי, כל זיכרון ישן. עכשיו אני רוצה לרענן את הזיכרון שלכם, אתם המאזינים שלי, או ההורים שלכם שזקוקים לתפקוד בעזרה היומיומית. יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים, בואו תקשיבו. רדיו לב המדינה 91 FM, ואנחנו באמת באים מהלב, רוצים לעזור לכם באמצעות מגן מומחים שמתארחים אצלי השבוע, כי אם אתם או ההורים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שמגיעות לכם קצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שאתם אפילו לא מודעים לקיומן. תכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים שפתאום צריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. אז מגן מומחים הם המקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח שלא מנדבות את הכסף הזה, והבירוקרטיה הסבוכה הזו, הם יקצרו לכם את התהליכים ויגדילו את סיכויי הזכאות בצורה משמעותית. תרימו טלפון עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. בבדיקה קצרה וחינמית תדעו האם אתם זכאים גם אתם לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. ואם זכיתם בקצבה, סבבה. אם לא זכיתם, בדקו ומצאו שאתם לא זכאים, לא תשלמו אגורה. אין לכם מה להפסיד, רק מה להרוויח. כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם, הם יודעים בדיוק על איזה נקודות ללחוץ שם, ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון. אז אם יש לכם, להורים, לדודים שלכם, או למישהו שאתם מכירים, קושי בתפקוד היומיומי, אל תבזבזו זמן יקר שבו כל זה יעבור שוב רפורמה, אלא עכשיו, כשהברזל חם, תקעו על זה, ואולי גם אתם תקבלו את הכספים האלה לבדיקת זכאות חינמית וקצרה. התקשרו עכשיו, כוכבית 6281, כוכבית 6281, למגן מומחים. פרסומות קצרות, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
5: מחר בארבעה תתכוננו לערב הזוי.
6: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
5: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
6: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
7: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
5: בשידור חי ועל חושי.
6: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
5: שימי עטיאס בערב ים תיכוני מליקו.
7: אימאלה, אני לא מאמין.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: רדיו לב המדינה.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
15: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
15: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
15: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
15: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
11: דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
20: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
21: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
22: מונה עד 10 בערב.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

התקווה 6, ויהי אור, מוקדש לאור, באהבה מדודי, שכותבת לגמרי האור בקצה המנהרה, ושיהיה לך שבוע הכי מדהים שיכול להיות, אוהב אותך. אהבה לנצח, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק, חגי, כבר אני איתך.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. כוסות מקרטון, 50 יחידות של הנמל, 3 מארזים ב10 שקלים. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו90 אגורות ליחידה. אין כזה מחיר. שמן, קנולה, ליטר, ווילי פוד ב5 שקלים ו90 אגורות ליחידה. ריבת חלב, 340 עד 400 גרם של מיה, ב12 שקלים ו90 אגורות ליחידה. ושימו לב, גם בוויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, 1 כוח סוס ב699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לוויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה 91 FM, חגי כותב, קרן, השבוע זה שבוע מיוחד. ביום שלישי, אברך את אשתי לרגל 24 שנות נישואין. בינתיים, אם אפשר להקדיש לה את חלום חיי, כי חלום שיתגשם. ברור, איזו שאלה. מוקדש לך ענת באהבה גדולה. תגיד מזל טוב.
2: מזל טוב.
0: יש לך את זה ביותר?

0: מוקדש לפני, נערת החלומות שחוגגת היום 67 שנות נצנצים. מבתיה ורוחה שאוהבות אותך מאוד. וגם מאיתנו כמובן, בריאות ואושר. טוב, עכשיו, רגע, ניתן אות.
1: 91 FM.
0: טוב, רק רגע, אתם יודעים שהבן שלי בא איתי פה לעבודה. וואי וואי, הוא קיבל לי את האור באמצע, רק שנייה, רק רגע, תחכו שנייה. דניאל, תפתח את האור מיד, בבקשה. מיד. וואי, לא תאמינו. טוב, אני צריכה להתנצל עכשיו בשידור מול כל המאזינים, זה לא דניאל, מתוק שלי. הייתה פה איזו נפילה בחשמל והכל נפל, הייתי בטוחה שהוא הלך ולחץ על החשמל. אבל רגע, פאבל, אם אתה שומע אותי בלב המדינה, יש פה נפילות בחשמל, ואי אפשר לקרוא את הטקסט. אז בוא ניקח את השידור ממך, ותכף נחזור עם זה מיד אחרי הפרסומות, ועם שירי מימון, ועם קובי פרץ, ועוד המון המון דברים טובים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
5: צהריים טובים.
4: יאללה שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
5: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
4: מושלי נבש.
5: יגאל בשן?
4: לא.
5: שמלי, לא. די, בלבלתם אותי.
4: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
5: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם הצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
4: השנונות.
5: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
6: תודה, אני סיימתי.
5: הוא דמות, הוא דמות.
4: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
5: הכי מצחיק שאני לא יודע איך...
6: אנחנו נשלח לתמונות.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
1: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רדיו לב המדינה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.

אהבה אל שירי מימון ושמעון בוסקילה. לא, לא, תודה לכם. עושים קובי פרץ כמובן, ותכף נעבור למקור שארז, שאיציק רוצה להקדיש לארז חג'בי, בן דודי, שחוגג היום יום הולדת. אני רוצה לאחל לו את כל הטוב שבעולם, בריאות, עושר ועושר, שמחת חיים, נחת מהילדים, שתהנה בדרכים, בעבודה ובמשחקים, עד 120 כ-20. ואם אפשר להקדיש את קובי פרץ, יש לך היום יום הולדת, באהבה גדולה, מאיציק אל טבב, מפתח תקווה, שאוהב אותך מאוד. מזל טוב, ארז.

איך נעלמה עוד שנה? זה בדיוק מה שאני שואל את עצמי בכל יום הולדת. החיים עוברים כל כך מהר. באמת צריך לדעת לנצל כל רגע וליהנות, נכון? וכסף די מסייע ליהנות מהחיים. אז אם אתם או ההורים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומן. תכירו את מגן מומחים שאני מערכת השבוע, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים פשוטים מהשורה כשצריך לקבל כסף מחברות הביטוח, מהביטוח הסיעודי. פתאום נערמים כל כך הרבה קשיים, והם במגן מומחים מקצוענים, מכירים את החומר על בוריו ועושים את זה כבר כל כך הרבה שנים. הם יודעים להתמודד מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הזפוחה הזאת שאנשים מהשורה לא יודעים איך לצאת ממנה. ויקצרו לכם שם את התהליכים ויגדילו את סיכויי הזכאות שלכם בצורה משמעותית. תרימו טלפון עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. בבדיקה קצרה וחינמית, תדעו האם גם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. אל תתרמו לביטוח, יש להם מספיק. ואם לא זכיתם בקצבה, לא תשלמו אגורה. מה יש להפסיד? לא קיבלתם, לא שילמתם, כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים, ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו אם מגיע לכם עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אם יש לכם, לאוריכם, לדודים שלכם או למישהו שאתם מכירים קשיים בתפקוד היומיומי, אל תבזבזו את הזמן היקר הזה, שבו הם אינם מקבלים את הכספים שפשוט מגיעים להם. תרימו טלפון לבדיקת זכאות קצרה וחינמית לקבלת קצבת הסיעוד בכוכבית 6281, כוכבי 6281. 91. מה, כבר נגמר? זהו, צריך ללכת? דנוש, בוא להגיד שלום. דניאל גדיש, לקבלה בבקשה.

0: יאללה ביי, שיהיה לכם שבוע טוב.
1: חיים של אמא. שיהיה לכם את השבוע הכי טוב, לא סתם. מלא אהבה, שמחה, אושר. ניפגש מחר בעזרת השם. רק אנחנו. וואלה, לא הצלחתי להתרכז אפילו לשנייה בשידור היום. נשיקות, תודה רבה לכם, תודה רבה לפאבל קה. לתמילה, לרוחמה לב, אחי לאופר.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור. השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: התוכנית משודרת בחסות...
3: תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר היום במסיבת עיתונאים כי הוא מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא, שישנה התקדמות ב-48 השעות האחרונות, וכי הנשיא טראמפ מנסה למצוא פתרון דיפלומטי. באשר לסוגיית הגרעין ציין רוביו, כי מדובר בנושאים טכניים שיפטרו ואיים, הנשיא מעדיף שמחלקת המדינה תפתור את הבעיה ולא משרד המלחמה. במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים, וטהרן לא תסכים למסור את האורניום המועשר שלה. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בנושא. התראה על חדירת כתבה מופעלה הבוקר בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר הבוקר דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום איתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה, ומבצעים בהם פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: רכב צריך עבר ביטוחי, יש
10: תיעוד
9: כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי, נהגתי,
11: נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי. הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה.
12: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה,

0: פאם פאם, צהריים טובים לכם. מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכם. ברוכים הבאים למהדורה נוספת. לשבוע חדש ברדיו לב המדינה, של איזו מדינה? 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו. יום ראשון, 24 למאי 26, ח' בסיוון, תשפ"ו. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים. פר, הרגשנו, היה חסר קצת, קובלנץ, כן?
1: שבוע הפסקת האש, בחסות עומרי קבב, גבירותיי ורבותיי.
0: נגמר, אין כלום, עובדים עליכם.
1: השלום העולמי, בזכות עומרי קבב, גבירותיי ורבותיי.
0: אני כבר שוחחתי עם חבר בערב שאמר לי, תשמע, אני יש לי שיטה, הוא אומר לי. כן. הוא אומר לי, אתה, כנראה בגלל העבודה שלך, אתה חייב...
1: לכולם יש שיטה כבר, שלוש שנים.
0: לא, לא, לא, אנחנו באמת, אנחנו באיזה... אנחנו, מה שנקרא, בין הפטיש לסדן, קובלנץ.
1: מי זה אנחנו? אני ואתה ואני?
0: כן, כי בגלל העיסוק שלנו, אנחנו חייבים לדעת מה קורה, אתה מבין?
1: נכון.
0: לא להיות בורים ולא להיות מנותקים.
1: להיות מאורים, מאורים.
0: אבל הוא אמר לי, תשמע, אני מבין אותך, כי אתה צריך לדעת אפילו במעט, התוכנית שלך היא לא תוכנית פוליטיקה, אבל אתה צריך לדעת מה קורה בעולם
1: כולו. נכון, נכון.
0: גם כמו שסיפרתי לו אתמול על איזה לוויתן שעלה ממעמקי מפלצת, זה שהוא אומר לי, איך אתה יודע את הדברים האלה? אמרתי לו, תשמע, אני גם צריך לדעת את הדברים האלה, וגם שטראמפ צובע את השיער, זה דברים שמעניינים אותי.
1: טראמפ צובע את השיער, זה כולם יודעים.
0: לא,
1: לא, עכשיו,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא צובע, הוא לא צובע רגיל, הוא צובע בשטיפה, יש משהו אחר, זה לא שטיפה, זה לא צבע כמו שאישה הולכת למספר, הוא לא יושב
1: זה עכשיו... זה גם לא ג'ינג'י, זה כתום צ'דר.
0: זה כזה משהו לא ברור.
1: זה צ'יטוס כזה. זה כתום מעט.
0: זה נראה כמו, כאילו זה היה צבוע, וזה כאילו נשטף
1: לו... דהה קצת,
0: כן, זה לא יוז, עשי.
1: כזה
0: זה
1: יוז.
0: לא, זה לא עשי.
1: הבנתי.
0: לא נדבר על השיזוף, אבל שהשיזוף זה משהו אחר אצל טראמפ, נכון. זה קטגוריה אחרת.
1: זה רק כאילו שחפו אותו קצת בתנות.
0: בכל אופן, החבר הזה אמר לי, תשמע, אני, כן. יש לי, אני הכריזו הפסקת אש, הוא אומר לי, אני מנותק, אני לא וויינט, לא N12, לא חד... כלום, שום דבר. אבל ברגע שיש את ההזקה הראשונה, אני פול טיים בעניינים, מעודכן, פושים, עניינים, אבל כל עוד אין כלום...
1: אני חי את החיים.
0: ורק דיבורי דיבורים,
1: הוא אומר,
0: אני חי את החיים שלי, אני מתכנן רגיל, אני חי רגיל, כאילו כלום, שום דבר.
1: צודק.
0: אמרתי לו, תשמע, זה גאונות מבחינתי, אני לא יכול, כי אני רק רואה את טראמפ, אני ישר מעסיק אותי השיער שלו, ואיפה יש לו זמן לשתוף.
1: גם הרגילו אותנו לפומו המטורף הזה, אנחנו מפחדים להחמיץ משהו. כולם תמיד, גם כשאתה בחול, אתה חייב לתת איזה קטנה חדשות, לראות
0: בטח,
1: איפה
0: בטח.
1: אתה ואיפה
0: כן,
1: המדינה.
0: כן, כן, זה גם כיף לראות משם דברים, כאילו, נכון. מה זה כיף? זה כאילו, זה משהו אחר.
1: נכון.
0: כי באמת הדברים שרואים משם ולא רואים מכאן, גם נכונים לגבי להתעדכן בידיעות ב...
1: כל דבר.
0: כל דבר,
1: כל
0: נכון?
1: דבר.
0: זאת אומרת, אפילו...
1: נותן לך להבין איפה אתה נמצא כן. בה בעולם.
0: אבל בוא נדבר על דברים שמחים, קובלנץ.
1: כן.
0: מכבי חיפה.
1: מה איתם?
0: איזה סיום יפה לעונה.
1: מה, עונה מדהימה.
0: שמע, אתמול, מה, כאילו, מה, מה, מה?
1: שונה, וואו.
0: מה זה היה? מה זה היה הסיפור הזה? 5-2, עכשיו בא בחיית קובלנץ.
1: שיחקו נגד הרכב שישי של באר שבע.
0: די, תירוצים, עוד פעם תירוצים.
1: לא,
0: איזה אתה נשמע כמו שרון מימר עכשיו.
1: לא, לא, אבל אני גאה בקבוצה שלי, שנתנה סיומת
0: כן.
1: טובה.
0: אני מאחל לך עונה הבאה. מה, יש איזה אירופה או משהו שלא? או
1: אירופה?
0: פחות? כן.
1: השחקנים ניסו קצת כל אחד עם המשפחה שטוב, יחזרו לליגה.
0: הבנתי.
1: יש גביע טוטו באוגוסט, נגד סכנין, בגבריה.
0: איך עבר הסופש?
1: שמע, אני תקעתי בחג הזה,
0: נכון, כי אנחנו מדברים פה על החג, גם אני כבר, החג מבחינת היסטוריה לגמרי.
1: היסטוריה? אני עוד סופר חוליות בגב, כי אנחנו עירכנו 20 איש.
0: כן.
1: אני ואשתי לא ישבנו על בשולחן, כאילו.
0: כי לא היה מקום.
1: לא, לא, כי היינו על הפס, היינו באווירת סרוויס, מאסטר שף, 10 דקות להגיש את המנה.
0: אבל זה סרוויס כיפי, שכולם נהנים ומרוצים, ואתה מערך, זה מסביע קצת.
1: זה גם ארוחה חלבית עם פיצות ופסטות, שהכל אתה מכין על המקום, לא מכינים ושמים על השולחן.
0: היית עם מקל ביאפרה כזה לטבון?
1: הייתי, איזה טבון, תגיד מה, אני בלואיג'י מרומא? לא, אבל את הפיצה, נגיד, הכנתי 10 דקות לפני שיוכלים, כדי שזה יהיה אתה יודע, ייצא.
0: כן.
1: אז אני יושב שם ומכין אגלות של פיצה.
0: Uh-huh.
1: וסביץ' שאתה מכין על המקום.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: וואו, איזה פס נתת פה של...
1: דג לברק, קוצצים אותו קצת
0: פלפל צ'ילי. הסביץ' שכאילו...
1: תקשיב, דג לברק, קצצנו אותו.
0: כן.
1: קצת פלפל אדום, צ'ילי אדום כזה.
0: כן.
1: קצת כוסברה.
0: כן.
1: לימון.
0: כן.
1: אך, חגיגה.
0: וואו, חגיגה. יפה מאוד. כולם מרוצים, כולם סביעים.
1: היה מדהים, היה
0: למרות
1: מדהים.
0: שאנחנו סגורים על זה שה...
1: אבל אני הייתי שבור אחרי זה, אגב, גמר אותי. ואז בשבת אתה מתחיל שאריות לאכול.

0: אלא, ואז שאלתי אותו, מתי תגיעו? ואז חבר אמר לי, אנחנו נגיע בערך ב-25 ל-11.
1: מה זה הדיוק המוזר הזה?
0: לא, עזוב דיוק. עכשיו, אני לא מבין את האנשים. מה זה 25 ל-11?
1: אני אסביר לך.
0: תגיד 10.35. תגיד, למה 25 ל-11? למה אתה נותן לי עכשיו שברים ודבר... 10.35! 25 ל-11?
1: תגיד גם 10.5. מה זה 10.35?
0: כן, כן, כן. לא, לפי הווייזו אמר לי. אנחנו נגיע ברשום לך. גם רשום לך שם 10.35. לא רשום לך 25 ל-11. למה? מה זה 25 ל-11? כי זה יותר קרוב ל-11, כאילו, מה?
1: זהו, זה תלוי באינטרס של כל אחד, כי נגיד עכשיו אני ואתה נקבע פגישה.
0: כן.
1: ב-10.
0: כן.
1: ואני אגיע ב-10, ואתה מאחר.
0: כן.
1: ואני רואה שכבר 10 ו-20, ואתה לא מגיע.
0: כן.
1: ואני רואה ש-10 וחצי,
0: כן.
1: ואתה לא מגיע. ואני רואה שכבר 10.35, ואתה לא מגיע. אני מתקשר אליך, ואני לא אגיד לך, אחי, 10.35, איפה אתה? אני רוצה שאתה...
0: לא, אתה מעגל למעלה.
1: בדיוק, אני אגיד לך, אחי, כבר 25 ל-11.
0: 20 ל-11.
1: כן, אני אגיד...
0: 25 זה עדיין...
1: האינטרס שלי להגיד לך שכבר אנחנו מתכוונים, מתקרבים ל-11, כדי שתבין באיזה, איזה איחור אתה דופק לי.
0: לא, לא, לא.
1: ואתה, אם אתה תאחר, אתה תגיד לי, אחי, אני 10.35 אצלך, כי אתה רוצה ללכת עוד לכיוון ה-10, אתה מבין מה אני אומר לך?
0: לא, מה שאתה רוצה להגיד לי, בעצם שהחבר רצה להגיד לי, אנחנו נגיע ב-25 ל-11, אנחנו נגיע לפני 11, כאילו.
1: או שהוא אמר לך, הוא ראה בווי שהוא מגיע, הוא מגיע כנראה ב-10 ל-11, אז הוא כאילו אמר לך 25 ל-11, כדי שכבר 11, להשתיל לך את ה-11 בראש,
0: הוא דופק לך, כן.
1: בדיוק, הוא דופק לך כבר את האיחור של החיים, כי בווייז כולנו משקרים.
0: כן, גם הווייז משקר. גם הווייז משקר.
1: לא, הווייז טועה, אתה זה שמשקר. כי כשאתה קובע עם מישהו נגיד במשק.
0: כן.
1: קובעים להיפגש.
0: כן, אוקיי.
1: וקובעים נגיד 9:15, סתם דוגמה.
0: כן, אני לא בא לשם
1: עם ווייז. ואני אומר לך 9:15, ואתה אומר לי סבבה, ואז אני מגיע 9:15, ואתה מגיע 9:40 כבר.
0: לא, אבל אתה יודע מה, זה דוגמה טובה דווקא. כי אתה, שאתה מגיע לאזור מסוים, נגיד שאנחנו קובעים בו לצורך העניין, אז יש כאלה שמגיעים עם ווייז, ויש כאלה שזה ממש לא צריכים ווייז, אני 3-4 דקות שם.
1: תמיד ווייז.
0: לא, אני נסיעה של...
1: תמיד ווייז, כי אם פתאום יהיה תאונה או פקקים.
0: גם בתוך העיר אתה נוסע בווייז?
1: בטח.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אבל אם אתה מדרך...
0: כי אתה עיר סוענת, זה תל אביב.
1: לא, אבל אם אתה מדרך שאתה רגיל לנסוע
0: בפתאום חוצים... בן אדם שגר במושב לא שם ווייז, בתוך המושב.
1: מסעית נתקעה בכביש שאתה רגיל לנסוע בו, אז מה אתה עושה?
0: לא, לא, לא. בתל אביב כן, בסדר, אין בעיה, אבל בתוך...
1: לא, בכל מקום.
0: לא, ערים קטנות כאלה, אני לא רואה מישהו שגר עכשיו, לא יודע איפה, בבנימינה, והוא צריך... לא יודע, נראה לי...
1: חייבים ווייז תמיד.
0: חייבים ווייז.
1: בטח. איזה שאלה, מה קרה לך?
0: טוב, בסדר. אז עכשיו...
1: 10.35.
0: לא, לא, לא. 45 ל-1 עכשיו, לצורך העניין. טוב, יאללה, בוא נתחיל ותכף נספר לכם מה הולך להיות כאן בתוכנית. יאללה,
1: קדימה. הולך להיות כאן.
0: בדיוק. ממשיכים עם דודו אהרון, לא מוותר. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים של...

0: Ατστάιν. Ατστάιν, כן.
1: רדיו לבנדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. כוסות מקרטון, 50 יחידות של הנמל, 3 מארזים ב10 שקלים. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו90 אגורות ליחידה. אין כזה מחיר. שמן, קנולה, ליטר, ווילי פוד ב5 שקלים ו90 אגורות ליחידה. ריבת חלב, 340 עד 400 גרם. של מיה ב-12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, גם בוויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לוויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל או עד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. טוב, בואו נספר לכם מה הולך להיות כאן היום. בגדול, נשחק איתכם את המשחק שלנו. בלבלה, יש לנו יופי של פרסים, חבל, נשאר, ואנחנו רוצים לתת לכם פרסים. 150 שקלים ליוחננוף, ובשמים, וארוחות, ומופעי סטנדאפ. אנחנו נשחק את המשחק בלבלה. מה זה אומר? אנחנו נבלבל לכם אותיות, את השמות של השם הפרטי ושם המשפחה של זמר מסוים. נהפוך את האותיות, נגיד לכם איזה שם מוזר, ואתם תצטרכו לדעת מה הזמר, מה שם הזמר או הזמרת שמסתתרים.
3: אומר זה בעצם אנחנו מבלבלים את האותיות של השם הפרטי, מבלבלים את האותיות של השם משפחה, של הזמר.
0: כן, המאזינים כבר מכירים, מכירים, ממשיכים את זה שבוע אחרי שבוע, זה הסיפור. כמה שיותר יותר טוב, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, אל תדאגו. בואו צחקו איתנו, יאללה, תחייגו ל-072-5x291, 072-5x291, תגידו לטמי, וואלה, טמי בא לי לשחק את המשחק, נשמע לי וואלה מגניב, נשמע לי הוגן, יאללה, אילן, תן איזה דוגמה.
3: לושי נדר.
0: לושי נדר? וואי.
3: לושי.
0: לושי?
3: נדר.
0: שולי?
3: נדר.
0: דרה, וואי. לושי?
3: שולי?
0: שולי?
3: נדר. כמה שולי יש?
0: שולי, שולי זה המקורי?
3: כן.
0: שולי?
3: נדר.
0: נדר. רדן? נדר? רדן?
3: רן...
0: שולי רן!
3: וואי, מה יש לך? איזה שולי נגיד? שולי נתן? איזה שולי יש? לשחרר את שולי, הבנתי אותך.
0: יאללה, בואו צחקו איתנו, 072-5x291.
3: שולי רדן.
0: 072-5x291, זה הטלפון לטמי, צחקו איתנו בלבלה, וגם במהלך כל השבוע הזה אנחנו נהיה יחד עם חברת ביקיור לייזר, כי הקיץ כבר כאן, ועונה של התחדשות, טיולים, משפחה ופעילות, אבל עבור רבים כאבי הגב, הברכיים והכתפיים או כאבים כרוניים מקשים על התפקוד ועל ההנאה מהימים השמשיים האלה. למי שסובל מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית לטייל ולתפקד כרגיל, חשוב שיהיה פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית. אז במהלך כל השבוע הזה נהיה עם חברת ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, עם מבצע מיוחד לרגל פתיחת הקיץ, מכשיר ביקיור לייזר פרו ב-1890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מפנקת ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זאת אומרת, לקחתם, התנסיתם, לא מרוצים, הכסף חוזר אליכם. אתם צריכים פשוט לחייג לכוכבית 3414 לביקיור לייזר, וכבר בשעה השנייה נהיה ביחד עם מיכאל תורג'מן, מנהל המחירות בחברת ביקיור לייזר, שייתן לנו יותר פרטים על הנושא הזה.
4: משוגע,
0: יאללה, ממשיכים.
4: מתקשר אלייך, את לא עונה.
0: וואו, הטלפון שלנו, כן? 072-5x291, לשחק איתנו בלבלה.

תמי, תקשרי לשחר תבוך, תגיד לו שיענה דחוף, שיענה דחוף. שחר תבוך, כן, שיענה דחוף, עכשיו. כל הלילה. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. שוב פעם הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו בלבלה. אנחנו נבלבל לכם אותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה של הזמר שאתם בבטח אוהבים, ותצטרכו לזהות מי הזמר הזה. 072-5-291-150 ליוחננוף, 200 לסוסייטי.

0: רוצה שאני אעשה לך שניצל או משהו כזה, או ש...
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות, טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות. כוכבית 6458.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: איתי לוי, 3, איתי לוי עושה אמריקה. בדיוק כמו כל האלבומים האמריקאים האלה שקוראים לאלבומים במספרים. אז זה 3 וגם 4 מצוין. וגם 5 וגם 6. יופי של אלבום לאיתי לוי.
1: אמרתי מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר.

0: ואנחנו לאורך כל השבוע הזה יחד עם ביקיור לייזר, כפי שהבנתם, כי הקיץ כבר כאן, ועונה של התחדשות וטיולים והרפתקאות עם ילדים ולהמון אנשים, בוא נודע על האמת, כאבי ברכיים, כתפיים או כאבים כרוניים אחרים שמקשים על התפקוד, אז למה שלא נהנה באמת עם איכות החיים גבוהה? ולראשונה חברת ביקיור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון והחזר כספי מלא עם מבצע מיוחד לרגל פתיחת הקיץ, מכשיר ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מפנקת, ו-30 ימי התנסות בהחזר כספים מלא, שזה בעצם, אני חושב, גולת הכותרת. לא הייתם מרוצים? תחזירו, אבל אני לא חושב שיהיה מצב כזה, אבל כדי להבין יותר על המכשיר וכמה מעלות טובות יש לו, בוא נגיד צהריים טובים למיכאל טורג'מן, מנהל מחירות בחברת ביקיור לייזר. מיכאל, צהריים טובים.
1: צהריים מבורכים,
0: מה שפה? בסדר, בסדר, על הכיפק.
2: אז ספר למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הכל כך מוצלח של ביקיור לייזר, מה זה ואיך הוא עובד?
1: ביקיור לייזר זה בעצם מכשיר שבא לטפל בכאבים, בדלקות, בשרירים, במפרקים, כל מקום שבעצם כואב לנו בגוף, אנחנו מדליקים את ביקיור לייזר והוא יודע לעשות פלאים. אם זה לגב, לצוואר, לברכיים, למפרקים, לשרירים, לכאבים, לדלקות. והגדולה שלו זה שאם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הוא לא בא להיות פלסטר, הוא לא בא רק לשכך את הכאבים, הוא בא לטפל בכאב בדלקת לגמרי. יש כמובן חוברת בעברית עם הסברים, יש הדרכה טלפונית שאנחנו נותנים לכל מי שרוכש או רוכשת את המכשיר שלנו. תאמין לי, זה עדיף מזריקות, מכדורים, ממשקים, פיזיותרפיות שיש לנו תורים פעם ואף פעם. הגדולה של הביקיור שזה בעצם אפקט מצטבר, שיש לך מכשיר כזה בבית, אתה יכול לעשות איתו כמה טיפולים שאתה רוצה. הוא קטן, אלחוטי ניתן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא כלום. יש אותו כבר למעל 300 אלף בתים בישראל, אני בכוונה אומר את המילה בתים, כן. כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, זה מכשיר אחד לכל המשפחה, זה השקעה חד פעמית להמון המון שנים, ובאמת שאין לך מושג כמה מקרים, אנשים ניסו את הכל, לא עזר להם כלום, והביקיור לייזר עזר להם עם זה.
0: בוא נרד לרזולוציות רגע, בן אדם אומר, אוקיי, לקחתי את המכשיר, קניתי אותו, לקחתי אותו אולי להתנסות, תוך כמה זמן מרגישים כבר את השיפור?
1: אז יפה, תראה, אם קמת בבוקר ונתפס לך צוואר, זה בעצם נקרא כאב אקוטי. Mm-hmm. במקרה כזה, אתה עושה עם הביקיור 2-3 טיפולים באותו יום, זה כבר ישחרר לך את הצוואר. אבל אם יש לך, לדוגמה, דורבן ברגל, זה משהו תורדני, אז אתה יודע, הרבה אנשים, נגיד, ניסו את הכל, כלום לא עזר להם, הביקיור תוך 5 ימים עד שבועיים, פתר להם את הבעיה כלא הייתה. אם זה שחיקת סחוס בברכיים, אתה יודע, הביקיור לא יצמיח סחוס, אבל אנשים שלא יכולים לעמוד, לא יכולים לרדת במדרגות, לא יכולים לתפקד, אם יש לך את הביקיור בבית, אתה עושה איתו 6 דקות ואתה מרגיש פלאים. אם זה גב תחתון שמכירים לרגליים, גב עליון, פיצי אקנה, מגרנות, סוכרתיים, אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות, ולכל הגילאים, אפילו אישה בהיריון, בזמן הריון יכולה להשתמש בו. אנחנו פשוט קונים מכשיר פעם אחת. אגב, יש עוד הרבה דברים שהביקיור לייזר יודע לעשות, אז אני קודם כל מזמין את כל מי ששומע אותנו. אם יש כאב שלא דיברתי עליו, רוב הסיכויים שהביקיור יודע לטפל, התקשרו לכוכבית 3414, בלי קשר למבצע שתכף נגיד אותו, ותשאלו, אין לנו אינטרס להמליץ לכם סתם, כי יש גם תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, תכף נדבר גם על זה.
2: וניתן לשלב את השימוש במכשיר גם כטיפול משלים, נגיד לפיזיותרפיה או לדברים אחרים שאנשים עושים?
1: ברור, ברור, זה כמו שאתה עושה שיעורי בית, אתה מגיע הביתה, אתה עושה טיפול עם הביקיור לייזר, רק יזרז לך את התהליך החלמה. אגב, גם אנשים שכבר רצו נגיד ניתוח והם עכשיו בהחלמה, זה יזרז להם את התהליך החלמה. חשוב לציין שהביקיור הוא ללא תופעות לוואי, ללא הגבלות, אין לו שום נזק שהוא יכול לעשות. גם אנשים חולים על כדורים, קוצב לב, ברזלים, פלטינות, אין מגנטים, אפשר להשתמש בו בחופשיות. זה מכשיר שהוא פועל בצורה טבעית, הוא מעורר את הריפוי של הגוף, חודר לרקמות וגורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה.
0: אז אנחנו מזמינים באמת המאזינים שלנו לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לביקיור לייזר, ויש גם את המבצע שאי אפשר להתעלם ממנו, אתה יודע, עם כל הצ'ופרים האלה בדרך.
1: ברור, ברור. כל מי שמתקשר עכשיו, ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי עוצמתי ומתקדם בחברה, 1,890 שקלים בלבד, יותר מ-50% הנחה, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, כוכבית 3414, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, מי מאפשר דבר כזה? קחו חדש בניילון, תפתחו, תשתמשו, תטפלו, במקרה הטוב אתם מרוויחים את הבריאות שלכם, במקרה הגרוע, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון, זה מגיע גם כתוב בכתב, אין אותיות קטנות, אתם גם יכולים להקליט אותי. 30 ימי התנסות הביקיור אצלכם, בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תבינו כמה אנחנו מאמינים במוצר שלנו, ישראלי כחול לבן, יש לכם מבצע מטורף, וה-20 הראשונים יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, כוכבית 3414, שימו סוף לכאב שלכם, או רק תיקחו לנסות, תראו מה המכשיר שווה.
0: כוכבית 3414, ביקיור לייזר, תרימו טלפון, מיכאל טורג'מן, תודה רבה על השיחה, נדבר בהמשך אני מניח.
1: תודה רבה.
0: יאללה, בשורות טובות, ביי ביי, להתראות. ביי, להתראות. טוב, ממשיכים, אוטוטו מאזין ראשון, תמי, כן? 072

0: אתה בו.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריזבי.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע
10: אינה זמינה
11: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: רדיו לב המדינה.
18: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
19: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: טוב, חזרנו, איזו מדינה. אנחנו עד שתיים, אמרנו לכם, אפשר להזין לנו גם דרך האפליקציה ודרך הכבלים לוויין, וגם אנחנו נמצאים בספוטיפיי. אם אתם רוצים להזין לנו בהזנה חוזרת, אז התוכנית שלנו עונה כמדי יום לספוטיפיי, ותוכלו להזין לנו, לא משנה איפה תהיו, בארץ או בעולם. טוב, שחר תבוך, אחד הזמרים שאנחנו יותר אוהבים, ודיברנו איתו לא פעם אחת בתוכנית שלנו ובתוכניות אחרות שהגשנו, קובלנץ, מוציא אלבום חדש.
9: כן, איזה כיף.
0: זו סיבה מצוינת להגיד לו צהריים טובים עכשיו. שחר, צהריים טובים.
3: צהריים נדירים.
9: אופה.
0: יאללה, בתופים במחולות.
9: יופי.
3: בתופים במחולות.
0: שבוע טוב, שחר, מה העניינים?
3: וואו, שבוע, תקשיבו, איזה התרגשות, אני לא
0: נושם,
3: איך נושמים?
9: נושמים לאט לאט.
0: לא, עברת הכל, שחר, די, מה זה לא, היית בכל...
3: נכון.
0: אז מה זה לא נושם, אתה בא אלינו פילו עכשיו כאילו לא.
3: לא, אתה צודק.
0: עברת, עברת, עברת, מה עברת, רוקדים עם כוכבים, היה שם בסיפור הזה? אני כבר לא יודע, אני מוגבל.
3: היה שם בסיפור הזה,
0: היה. היה שם, היה שם כל... עברת, הכל היה. מלחמות, עברת יותר ממות הגור, עברת.
3: וואו, האמת שזה לא נעים, ממש.
0: אז מה מתרגש, תוריד הפאניקה.
3: אני כרגע יושב בסלון ואוכל עוגה לבד בכפית, אבל אני נהנה מזה, אני מבטיח לך.
9: ברור, הכי כיף לאכול עוגה לבד בכפית ולא לפרוס. כי היא רק שלך.
0: אתה מיישר עכשיו את התבנית?
9: הוא לא צריך ליישר, הוא פשוט גומר אותה. מה יש לי? למה צריך ליישר?
3: לא, כי אני אגיד לך מה, זה עבודה של שנתיים, זה ממש כל השירים שעיצבו חלק ממני, זה שירים ש... זה אלבום דואטים עם מלא מלא חברות טובות.
9: נכון, מרגול ונועם קליינשטיין ומאיה דדון ופשוט...
0: גל ג'ומה.
3: ונטע ברזילאי ורוני דלומי וגל ג'ומה ווונוס.
9: דניאל גבאי, וואי.
3: כן. באמת, ורשימה עוד ארוכה של אומנים מדהימים ומותרים, וזו זכות גדולה עבורי ממש להיות חלק מזה.
9: תעני דחוף קוראים לו.
3: נכון.
9: מה הדחוף כל כך בלענות? למה צריך לענות
3: דחוף? די, זה דחוף, תעני רגע. כאילו, כל האלבום הזה הוא מדבר על כל מיני סיטואציות שלי. כל שיעור מדבר על משהו שהיה לי בחיים, ממשבר או דילמה. והתייעצתי איתי עם החברה הזאת ששרתי את השיר באותו נושא. יש בין לבין גם קטעי מעבר באלבום, שהם בעצם שיחות נפש, אמיתיות לחלוטין. שלי עם חברות בבית קפה, בבית, בכניסה לסופר. כאילו, דברים הכי רנדומליים.
9: אבל תעני דחוף זה כאילו קצת מעיד על אימפולסיביות. אתה מתחבר לתכונה הזאת?
3: ברור, אנחנו הדור של האימפולסיביות.
9: כן, התעני דחוף הזה, כשאני הייתי ילד לא עלינו דחוף.
0: תעני דחוף, למה הוא קרא לזה תעני דחוף ולא תענה דחוף? כי אם זה היה תענה דחוף, זה תענה דחוף, אני תקוע פה אחי עם פאנצ'ר, בוא לעזור.
3: נכון.
9: תעני דחוף זה אני חייב לספר לך משהו?
0: כן, להתייעץ.
9: אני חייב דחוף עכשיו.
0: כן, כן.
3: מדויק.
9: אתה לא יודע לדחות סיפוקים?
3: לא, ברור שלא, אין מה לעשות. אני מדור הזה של ג'נזי, לא אמצי המצאות.
9: הבנתי. ואיך היה לשתף פעולה עם החברות שלך? כלומר, כל אחד זה עולם אחר, או שזה די...
3: כל שיר הוא שונה לחלוטין, כל אחד מביא את העולם שלה, כאילו יש זמורות שם כזה, זה אומרות, יאללה, אני אומרת מה שאתה עושה. ויש כאלה, הפוך, רק את זה עושים, רק ככה ורק ככה. וזה מרגש מאוד לראות, כאילו, שכל אחד יש את העולם שלה ואת המקום שלה, וכל אחד לעבוד איתו זה היה שונה לחלוטין. יש פה מלא גם ז'אנרים, יש פופ, יש מזרחית, יש R&B, יש ספרדי. מגניב
9: לאללה. ואתה מדבר באמת פה על אהבה, לבטים, פחדים, בחירה, זה קשור גם לחתונה שמתקרבת?
3: ברור, האלבום הזה התחיל כשהכרתי.
9: כן.
3: כשהכרנו, והוא מסתיים כשאני מתארס. אז אני חושב
9: וואו, זה חתיכת מסע.
3: זה מסע באמת, יש פה נגיד שירים על המשבר של האם העבר של בן אדם בבן זוג זה חשוב או לא חשוב, האם אנחנו בעצם מתחילים התחלה חדשה או לא. יש שירים שמדברים על האמונה בזוגיות, מה קורה אם נגיד בן אחד מאמין ומישהו אחד לא מאמין, מה קורה, יש ממש שירים שמדברים על המון המון נושאים, וזה אלבום שמספר גם, בגלל זה אני מאוד מתרגש ואני יושב פה ואוכל עם בקפית את בספה, את העוגה.
0: איזה עוגה, איזה עוגה אבל, איזה עוגה?
3: עוגת גבינה של דניאל עמית, לא?
9: וואו, אני ראיתי את הדבר הזה.
0: 170 שקל לעוגה, בוא נדבר על זה רגע.
3: הזמנתי את זה, הזמנתי את זה, מה אני אעשה?
0: הזמנת?
9: וזה שווה את הכסף?
3: אני לא יודע, אני אוהב אותה, היא חמודה. הזמנתי,
0: אני אוהב את זה. לא, אני אגיד לך מה אתה אוהב בעוגה, אתה תבנית אחרי זה, לשים בו דברים.
9: הקופסה הזאת.
0: כפתורים וכל מיני פיצ'יפקס.
3: לא, אני אוהב שזה יקר, אין מה לעשות, תמיד הבגדים הכי יקרים אני אוהב לקנות. אין מה לעשות, מה שאתה?
0: למה, אתה בן אדם של מותגים?
3: לא, אני סתם אוהב, אני פשוט אוהב לקנות לא במבצע, כי זה נראה לי מוכנית
0: אותך. שיר חדש באלבום גם כן, ביחד עם מאיה דדון, שהתארחה אצלנו באולפן, והיה כיף גדול, הנסיך של רמת גן.
3: לגמרי.
0: מה זה הנסיך? מי זה הנסיך? כרמל שמה?
3: האמת שזה קודם מדבר על זה שהשיר הזה מדבר על המעבר שהשעברתי מלגור לבד, עברתי לדירה, וואי, הוא מתפוצץ שם הכרמל שמה.
9: מעולה, נו.
3: אני גר ברמת גן, אני אצחיר את הסטיקרים שהוא שלח לנו כשבאנו שהפסיק הזקה, זה הכי מצחיק בעולם.
0: מה, מה, ספר לנו, שתף אותנו.
9: זה הראש עיר הכי מצחיק בארץ לדעתי.
3: הוא קורא, הוא שלח לנו כל מיני סטיקרים ממש חמודים שנגמר הזקה, אפשר לצאת, אותו כזה יוצא. הוא מלך, הוא מלך,
0: באמת. הוא לא נוסיף, הוא מלך, כן, אוקיי.
9: תוך כדי שיש טילים, הוא מפטר חצי עירייה. כן.
3: אז זה שעברתי דירה פעם ראשונה לגור עם אמיר ברמת גן ברחוב הרואה, וכאילו אני במקום מרמת גן, אז כל הכי מרגשתי קצת הנסיך, אבל זה מין עושים איזשהו טייטל. וגם מאיה דדון בא בעצם אומרת, בתל אביב כל הבנים טובים מדי, רק בני ילד רע, מת גן. זה כל הקטע, זה להביא את הפאנצ'ות הדבר.
9: יפה מאוד.
3: גם נכתב על אמיר, שהוא מרמת גן.
9: יפה.
3: אין לי רק עם...
0: אז אלבום חדש, שחר, קודם כל מברוק, שיהיה בשעה טובה.
3: תודה רבה.
0: מה שנקרא, ברגל ימין אומרים אצלנו, תעני דחוף, עם כל הלעיתים, כל, גם אני מניח, קליפ שלך זה בצבע וזה סרט ומיני פיצ'ר כזה, אז זה חגיגה גדולה.
9: פסטיבל אחד גדול, מסיבה.
0: בפתחו של קיץ לקבל איזה שחר טבוך ככה, זה הממתק של הקיץ לדעתי. המון להצלחה, אנחנו אוהבים אותך.
3: תודה רבה.
9: אוהבים אותך מאוד.
0: דש לכרמל שמה, ונסיים עם הנסיך של רמת גן.
3: אני אמסור לו, ליד אילני, לכל רמת גן אני אמסור.
0: ביי אח שלנו, ביי ביי.
3: ביי ביי.

0: רמת גן.
1: רמת גן. טוב, אנחנו רוצים לגשת דוך לעניינים. אמרנו לכם, משחקים איתכם בלבלה, מבלבלים בכם אותיות של זמרים, ואתם צריכים לדעת מי הזמר המבולבל. צהריים טובים, אלון. אלון לא איתנו על הקו, אולי עוד פעם תמי תנסה. הסיפור זה, כבר הבנתם, הם מבלבלים לכם את האותיות של השמות, ואתם תצטרכו לזהות. 072-5x291. כבר אלון יהיה איתנו על הקו, וינסה לדעת מי הזמר המבולבל. בוא נראה, בוא נראה. כן, כן, כן, יש פה זמרים טובים, שמות טובים, גם מקודם כל מיני רעיונות של פה מאנשים מהרדיו. אלון, צהריים טובים, מה העניינים?
2: צהריים טובים,
3: בוא נעתי,
2: הייתי קל, אל
3: תלך איתי
2: על הקשים.
3: בטח, בטח, בטח,
1: מה? הכי קל לי, גם הכל קל לך, זה לא שבת דברים באים לך בקושי רב.
2: תראה, למישהו
1: הבא
2: בכזאת קלות, לא
3: היינו
2: מדברים עכשיו.
3: נכון, נכון.
1: בחיית, אלון, מאיפה בארץ, מה עושה בחיים, ספר קצת משהו שיהיה עם מה לעבוד.
2: רגע, בחיית זה קובץ או בחיית זה קבב? רגע,
3: זה ביחד, אנחנו מפלצת דור ראשית.
1: זה היה קובץ, ועכשיו זה קבב.
2: אימא, אז קבב וקובץ, צהריים טובים לכם. אלון מגבעתיים, 39. תחום החינוך, תחום הספרי לימוד.
1: וואו, אני...
3: ספרי לימוד?
1: ספרי לימוד, וואו. כן. יש לך חנות ספרים? מה, כאילו, משהו משים?
2: לא, עובד תחת רשת של ספרים. אתה מכיר את מודן, יבנה בונוס, אז אני בהפצה שלהם.
1: באיזה שאלה?
3: אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה.
2: מה, אתה רוצה לדבר איתי על מה הילדים לומדים אצלך במתמטיקה?
1: הוא יותר רוצה שתעזור לו בשיעורי בית.
3: שבילים, אנחנו בשבילים.
2: אתה בשבילים, אז רואה שאתה אבא פעיל, רוב ההורים לא יודעים, אז אני אצל למתחרה, אני בהשפחה.
1: יפה שאמרת שאתה בשבילים, אתה יודע שזה הוא, כאילו, הוא לא... וואו, וואו, וואו, מה קרה שם?
3: הוא שם רוצה ספר.
1: פורצים לכם, נראה לי, לעניינים שם, אנשים מחסות. בריחת מוחות, בריחת מוחות.
3: אנשים רוצים שבילים.
2: תראה, קודם כל בריחת המוחות זה דבר ידוע, לא?
3: כן.
2: בישראל כבר מוחות לא נשאר כמעט.
1: אתה צודק. מגבעתיים, אלון, בוא נשחק, בוא נשחק, יש לנו זמן מועט לסיום השעה הזאת.
2: למה זמן מועט? בוא, אתה חוסך עליי בזמנים, אחרים אתה שואל שאלות, מתעניין, לא מתאים לך.
3: הוא בא בכושר סי היום.
1: איך עבר השבת, איך עבר השבת?
3: איך היה, עזוב אותך
2: מסחר. האמת, אז תראה, אני אגיד לך משהו. קודם שמעתי, אני לא זוכר מי מכן זה היה, שהוא אמר שהוא אכל המון.
3: נכון.
2: אז אכלנו באמת בחג הזה המון, אני לא עשיתי את הסביץ' כמו מעל אברק, אבל נשארנו עם המאפים. היה מאפים, היה כל מיני שושנה טרד, והיה לנו כל מיני מאפי ופוקאצ'ה במקסימה. כל הדברים שאתה אוהב.
1: באמת, עשיתם את הערב חג במסעדה, אני מבין.
2: במסעדה של אימא. מכיר את המסעדה של אימא?
1: שושנת פרק ודברים...
3: תרד, תרד,
1: תרד, וואו.
2: תרד, תרד, פופאי, פופאי.
3: זה משנה את כל האירוע.
1: ותגיד לי, חוץ מזה, איך החיים?
2: זה לא הפיצות שלך, השותף שלך.
1: עזוב אותך, בוא נתקדם, עזוב משחק עכשיו.
2: נו, תן לי, אבל תן לי, תן לי, תן לי את אלי נוגל, אלי נוגל.
1: יאללה. אלי נוגל?
2: לא, סתם, סתם, בוא דבר איתי, בוא דבר איתי. מה ש...
1: בבקשה. יאללה, אנחנו מתחילים כמה שיותר במהלך חצי דקה, צל הדרך, התחלנו.
2: רגע, רגע, תן לעשות מתיחה, שנייה, שנייה, אני מותח, אני מתרגש, כן,
3: נו? אתה מוכן.
1: יאללה.
2: רגע, יאללה, צל הדרך.
3: חשר בתוך.
2: עוד פעם?
3: חשר בתוך.
2: חשר. שחר, שחר, חצון. בתוך, לא, רגע, בתוך, בתוך, בתוך, בתוך, שחר, תבוך.
3: יפה.
2: שחר, תבוך.
3: נורי מלודי. נורי מלודי.
2: רוני דלומי.
3: יפה. מושלי שטב.
2: עוד פעם?
3: מושלי שטב.
2: שטב, שטב, מי זה מושלי? תן לי כיוון, תן לי כיוון. שולי, שולי, שולי, שולי.
3: מושלי, מושלי, יותר חבר אמר לי לכתוב...
2: שלומי שבת, שלומי, שלומי.
3: בונה,
2: בונה, אני בטופ, אני מזבז לי את הזמן. תמשיך, אתה מזבז לי את הזמן.
1: לא, לא, לא, מה, התעניינו פה בחיים האישיים שלך, זה גזל לך איזה חצי דקה, אבל הצלחת שלושה.
2: אז אני זכיתי? זכית בפרס מפנק מתנת?
3: קודם כל זכית בפרס מפנק מתנת, ובלי קשר אולי תזכה בפרס גדול מתנת, אומרי עם הפרטים.
2: אבל רגע, אז לקחת לי מהחצי דקה.
1: לא, לא לקחתי לך, לא לקחתי לך, אל תדאג.
2: טוב, שלוש זה יפה, שלוש זה יפה.
1: מה, שלוש זה יפה, מה, אתה נשוי, גרוש, אלמן, מה לוז איתך?
2: שאשתי לא תשמע, אז אני נשוי.
1: נשוי, נשוי, בשעה טובה, ברוך השם. בוא נפנק את אשתך בבוסם, מה אתה אומר?
2: פנק את אשתי בבוסם, יאללה, קודם כל האישה.
1: יאללה, בוסם לאישה באהבה גדולה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים, במחירים שוברי שוק, אלון, לחפש בגוגל, טקס פרי ביוטי, ויש לך בוסם לאישה שאתה כה אוהב, ויש לנו גם טסטר באולפן שאתה מוזמן לבוא ולהריח.
2: והשלושה של... נשמעת כמו אליקו לרגע, אם אתה מזמין אותנו אליך להרחרח.
1: יותר קופיקו, פחות אליקו. אנחנו יותר בקטע של קופיקו כאן. אבל תהיה באזנה, יכול להיות שהשלושה שלך ייתנו לך 150 שקלים לקניות ביוחננוב.
3: את זה נדע בסוף התוכנית.
1: כן.
2: אז אני מחכה לסוף התוכנית לדעת.
1: ותגיד לי מה התוכניות להמשך השבוע, כאילו מה, תספר קצת. לא דיברנו.
2: שמע, נגיד לך את האמת. אם אתה רוצה לדבר על החיים, הכל תלוי בטראמפ, לא? אם עושה הסכם או לא עושה הסכם. לפי זה נדע אם נלך לים או לא.
1: ולדעתך, הוא עושה הסכם או לא?
2: לפי דעתי, עושה תרגיל.
1: עושה תרגיל?
3: אופה.
2: תראה, מחר יש להם יום זיכרון, לא?
3: אני כבר, את האמת, הרסתי מחצלת, בניתי על הלאש במצרי הורמוז.
1: כן, אבל נכון שאומרים מלחמה...
2: אז קח אותי איתך, אחרי הסביץ' והתנור והטבון, נראה לי שאתה חזק בבישולים.
1: אבל אני חושב, מה אתה אומר על הצע? ככה רעיון אני זורק, שכל פעם שתהיה הזקה, יהיה את השיר סוכר של אישי לוי ברקע.
3: במקום ההתראה.
1: כן.
2: אני הראשון
1: שאיתכם.
2: יאללה,
1: סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה, יאללה, תשארו איתנו.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. נקבע מותם של שני הגברים בהתרסקות המטוס הקל הבוקר בעמק ישראל. כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני גברים כבני 50 נהרגו הבוקר לאחר שמטוס קל התרסק בשטח פתוח, סמוך למושב תל הדשים שבעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות קשות, ופינו אותם תוך פעולות החייאה למרכז הרפואי העמק באפולה, שם נקבע מותם זמן קצר לאחר מכן. לוחמי האש פעלו בזירה בעקבות דליפת דלק מהמטוס כדי למנוע התלקחות ושריפה באזור. במקביל, חוקרי רשות התעופה האזרחית פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
0: המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני מסר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר ההבנות לפתיחת מיצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. עוד נמסר כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. עוד הבהיר טראמפ כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה ולא יחתום על הסכם ללא קבלת תנאים אלה. מוקדם יותר בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית וכי טהרן לא תסכים למסור את האורניום המואשר שלה. התראה על חדירת כתבה מופעלה היום בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר היום דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, 1:04, אוטוטו 1:05, כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3, אם אתם מאזינים לנו באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, לא משנה, איכן תהיו ובאיזה זמן, תוכלו להאזין לנו באופן חלק, גם למאזינים בחוף הים בקופנגן. צהריים טובים לכם, אצלכם כבר לדעתי 5 אחר הצהריים, שעת שקיעה יפה בקופנגן עכשיו, ולשמוע את אילן קובץ' מספר לנו על כמה הגיגים, לא יכול להיות נפלא מזה. בבקשה אילן, בוא תן למאזין יהודה מקופנגן, שבחר עכשיו במקום ללכת, מה שנקרא, לאי הקופים, לשבת עם שק מנגו תמר ולשמוע את הדבר הבא.
3: אתה חולם כבר על קופנגן, אני מבין.
2: אני חולם בספרדית, כן.
3: רק נגיד שאתה, אם יש מישהו שבעד ההסכם הפסקת אש, זה אתה.
2: חד משמעית, כן. כן גרעין, לא גרעין, חבר'ה, תשחררו אותנו.
3: תנו לנו את הקיץ הזה, שהטיסות לא התבטלו.
2: היה שלב אתמול שכאילו, ש...
3: אתה אמור לטוס עוד חודשיים.
2: שאמרו, מה שהייתה ידיעה כותרת לי כמה דקות, שנכנסתי כזה בהבזה כזה וראיתי, שמסתמן הסכם הפסקת האש בין איראן לארצות הברית, כדי לנהל את המסע ומתן, יוארך בחודשיים.
3: כן.
2: כאילו, אם זה היה מתחיל אתמול והחודשיים, זה יוצא כאילו שאני נתקע שם. כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
3: זה כבר עדיף מלא לטוס.
2: כן, כן.
3: למרות שלהתעקע שם 5 נפשות...
2: לא, זה קצת כן, זה, אתה לא... זה לא, זה לא, זה לא. לא, לא, לא, לא.
3: אתה מתחיל מחשוב איך ממנפים, איך ממחזרים את המשכנתא.
2: להתעקע שם זה כבר... אני חושב שלהתעקע שם בסוף אוגוסט, אם אתה נתקע שם, אני כבר מתחיל לברר על מסגרות לילדים. כאילו...
3: שמה.
2: חד משמעית.
3: בתאילנד.
2: כן, לא צריך אפילו בית ספר, כאילו, שיהיה רק מסגרת. מבחינתי גם לקלף בצל באיזה מסעדה. כאילו, רק שתהיה מסגרת כלשהי שאפשר להביא את הילד בבוקר לשם.
3: לא, לא נראה לי שתתקע שם.
2: לא, בסדר. וגם יהיה בסדר, אילן, אל תדעי, אנחנו נתקע ביחד, לא תיפטר ממני כל כך מהר.
3: איזה שאלה, אתה לוקח לשם מרכז שידור.
2: אנחנו נעשה את מרב מאמצים כדי יהודה תחכה לי שם, תפוס איזה קנטה טובה בחוף הים.
3: כן.
2: תראה, בשעה הזאת אני רוצה שנספיק יותר מאזינים, לשחק איתנו בלבלת, המשחק שלנו שמבלבלים את האותיות של השמות. אתם תצטרכו להתקשר ל-072-5x291 לתמי, 072-5x291. היה לנו את אלון בשעה הראשונה
3: עם שלושה.
2: שלושה. ובואו נראה מה תיקחו מאיתנו. אולי 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, שממשיכים שם עם מבצעי חג השבועות ויום העצמאות והמון המון דברים, ויש לנו מופעי סטנדאפ לפנק אתכם, ובשמים וארוחות. בקיצור, הסל באמת מלא בכל טוב, רק תחייגו ל-072-5x291 וצחקו איתנו, כן? יאללה, מתחילים. שעה שנייה, איזו מדינה?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. קולון, ג'ל, 2.5 ליטר, שתי יחידות ב-40 שקלים. טונה ויקטורי, רביעייה ב-11 שקלים ו-90 אגורות למארז. נוזל, כלים, 515 מיליליטר של פרי ב-11 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, גם בויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ממשיכים, איזו מדינה, אוטוטו מאזין נוסף, שישחק איתנו בלבלה.

0: אילן רמי על הקו, תכונס, שים את העניבה.
1: רמי איתן. בטח, בטח, בטח, רמי פה.
2: רמי, צהריים טובים, אח יקר, מה העניינים?
3: צהריים טובים, קבבוס, אני מבקש שאלות קלות, בלי אכשלות.
2: לא, לא, לא,
1: למה שנחשיב?
2: למה אתה חושב שאנחנו הכי רוצים, אתה חושב שיש לי מה לעשות פה, יש לי פה בשמים, אני נהייתי סופר פעם, רמי, אני חייב לפטר מהבשמים, יש לי פה ארוחות, אני מרגיש כמו המטבח של המלך שלמה פה מרוב הסירים והתבשילים שאני רוצה לחלק.
1: רגע, חכה, בואו נתעל כאן כנך קצת, מאיפה?
3: אני מפתח תקווה,
1: יפה.
2: רמי מפתח תקווה, נהג מונית, מה עם תחנה, פרטי, הגיע טקסי, איך אתה עובד?
3: גם וגם.
2: גם וגם.
1: מה שיש, מה שיוצא, אני מרוצה.
2: ותגיד לי, די, גם אם מישהו רוצה נסיעה לנתב"ג, כאילו אתה עושה את זה עם חיוך או שאתה מתבאס?
3: באהבה גדולה, בשביל שלם, למה לא?
2: נכון, צודק, זאת הגישה, כי יש שם נגיד, נתב"ג עכשיו, אני חוזר ריק וזה.
3: לא, אלה אחרים לא באים לעבוד.
2: יפה מאוד. רמי, אנחנו נשחק בלבלה, מה אתה אומר?
3: לך על זה, שאלות קלות כאלה, אתה יודע, זמרים קלים.
2: כן, כן, הכל אתה מכיר, תאמין לי, שירים ששמעת במונית וזמזמת לא פעם אחת, אלה הזמרים שיהיו זרים, אפילו אני יכול להגיד שגדלת עליהם, נכון אילן?
1: בטח.
2: יאללה, כמה שיותר במהלך חצי דקה, רמי, ואנחנו באים לקראתך, באמת, יאללה, יצאנו לדרך.
3: תבא בי לגמרי, תבא בי לגמרי.
1: דויה לא כיפר.
3: דויה,
1: עם ד' דויה, לא כיפר.
3: לא עולה לי בראש.
1: בטח
2: דויה, דויה. לא כיפר.
3: לא, לא נתפס.
2: בוזוקי קצת, בוזוקי, תחשוב בוזוקי קצת.
3: דלרס אולי?
2: לא יודע איך דלרס, כבר דלרס אחי. לא, לא, לא, דויה, דויה. לא, לא, תהפוך את האותיות של הדויה, תהפוך את האותיות של הדויה. נגיד אני אומר לך דויה פוליקיר, אז מה זה אומר לך?
3: דויה פוליקיר.
2: תודה רבה, יפה. תן לו עוד אחד, הוא יתחמם, תן לו עוד אחד.
1: מיסין רסוסי.
3: ניסים
2: גרמה,
3: ניסים
2: סרוסי. יפה. כן, ניסים בלו, תן לו עוד אחד, יאללה, של האווירה.
1: הזווה נב.
3: איך?
1: הזווה נב.
3: לא, לא זהבה בן,
1: זהבה
3: בן.
1: זהבה בן!
2: כן, כן, למה לא, למה להיות סקפטי, רמי?
1: עוד אחד לשובר שוויון איתנו?
3: תן לו אחד, תן, תן.
2: הוא בשוונג, הוא בשוונג.
1: ימה סוקבילה.
3: יחו יקוני.
2: אתה סתם זורק שמות של זמרים, כאילו.
1: ימה, ימה, בהיפוך אותיות, ימה, סוקבילה. מה זה סוקבילה?
3: סוקבילה, אולי לא...
1: סוקבילה.
2: פעמיים בוסקילה, נו, ראית את הסרט, לא?
3: ראיתי, בטח ראיתי.
1: נו, אז ימה, סוקבילה.
2: מאיה בוסקילה, אח שלי, מה רמי?
3: מאיה בוסקילה,
2: כן, כן. אתה מבין, הוא נתן לך את יפה ירקוני.
1: יפה ירקוני, על מה, יפה, יפה.
3: אולי, אתם שתי תותחים הזה, מי אפשר עליכם?
2: אני חולה עליך, רמי, אתה יודע שאנחנו באנרגיה טובה.
3: אני גם, תשמע, רק אם אשכנזי עושים אחלה תוכנית, תענו בשמור.
1: תודה, תודה,
2: אני שמע. יש סיכוי, יש סיכוי בעצם, אתה בא להגיד לי בעצם שהמדינה... יש,
1: שאפשר לי, אפשר להיות...
3: אתם מתחמת.
1: תודה, נשמה.
2: איך התחילה? בואו נתחיל, בואו נתעניין קצת יותר, כי רמי בחור מעניין לדעתי. איך עבר הסוף שבוע אצלך?
3: וואלה דבש.
2: מה עשית? מה עשית?
3: בעיקר אוכלים, אוכלים

0: כן, מה יהיה עם האוכל הזה? אתה לא יוצא, לא מעניין אותך לראות את הטבע ולטייל?
1: לא, אבל כשהחג מתחבר לך לשבת, אתה רק יושב ואוכל.
2: לראות כדורסל ב-NBA יותר מעניין.
0: NBA? דווקא אתה לא נשמע לי בן אדם, אתה נראה לי יותר כאילו...
2: אני חולה NBA.
1: NBA מושלם.
0: מה המצב עכשיו ב-NBA?
1: הניקס עכשיו 3-0.
2: 2-1 אוקלאומה,
0: 3-0 ניקס. בוא נע. יפה. רמי ריגר, אני מרגיש פה רמי ריגר קצת.
2: לא, שימי ריגר בגמת הקריירה שלו, מדבר הרבה
0: שטויות. בסדר, נו, אבל זה קורה, זה עגיל, עגיל, נשמה, אין מה לעשות, אין מה לעשות. תראה, מפנק אותך קודם כל, אני מפנק אותך, אתה בפתח תקווה, רמי, כן?
2: כן.
0: פתח תקווה, נותן לך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, עכשיו אצלכם גם בבית, בסוסייטי רחוב העצמאות 67 בבת ים, יש לך 200 שקלים ככה, אתה יודע, קצת סלטים, קצת דברים, אתה יודע, כיפים לשבת, למזטים, להוריד מהמסה מהאישה, אתה יודע, שפחות תהיה על הסירים, ותוכל לקחת אותה בשישי לאיזה עגלת קפה כזה, לשתות משהו, להגיד לאשתי היקרה, עזבי הכל בצד.
2: אתמול הייתי בעגלת קפה.
0: איפה?
2: בפתח תקווה.
0: בפתח תקווה יש עגלת קפה?
1: כל הארץ זה עגלות קפה.
0: לא, זה אלטיזכה נראה לי בפתח תקווה, זה לא עגלת קפה.
2: יש אחד בסגולה, אחד חדש בסגולה.
0: כן.
2: נראה לי זה מישהי שנרגה בנובה לכבודה, עשו את זה.
0: יפה.
2: ויש עוד אחד מול בית העלמין ירקון שם בפנים, גם מאוד יפה שם.
1: מרגש.
0: עגלת קפה מול בית העלמין. כן, יפה מה, בסגולה פתח תקווה. אילן, אנחנו חולים על עגלות קפה, אז כדאי שתרשום את המקומות האלה.
1: אנחנו
0: שנפקוד את
2: הדרך לשם.
0: רמי, נאחל לך שבוע טוב ובשורות טובות, וכיף גדול שדיברת איתנו.
2: אחלה תוכנית יש לכם, ואתם צמד חבל מהסרטים.
0: תודה רבה.
1: תודה נשמה, תודה שיש שבוע טוב וסע בזהירות.
0: בריאות, ביי נשמה, ביי להתראות. אם גם אתם רוצים, 072-5x291, כדי לשחק איתנו, בלבלה, זה כל הסיפור בעצם.

0: הנה איזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: רדיו לב המדינה.
8: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: זהבה בן, דף חדש נפתח, אירוויזיון 93, זה הסיפור, שיר שאנחנו מאוד אוהבים, נראה לי שאנחנו נהפוך אותו אולי שם ברשימה, טוב טוב נמצא שם, אני חייב לומר.
1: תשמע, מקורות חושפים את שם ההסכם המתגבש עם איראן.
0: יש כבר שם?
1: יש שם, אתה לא תאמין. מיטב המוחות ישבו על השם הזה ועלו על השם הכי מגניב בעולם.
0: לא, להסכם?
1: שם הכי לא צפוי גם.
0: דף חדש.
1: דף חדש זה טוב.
0: נכון.
1: אז יש, השם הולך להיות, שים לב.
0: כן.
1: הצהרת איסלאמבד.
0: הצהרת...
1: איזה גרוע.
0: מה זה? הצהרת איסלאמבד.
1: פה יש לך שאגת הארי.
0: לא. אני כבר אמרתי לך שהשם...
1: חרבות.
0: השם של המקום, זה השם החשוב. זה לא יכול להיות איסלאמבד.
1: לא, אבל הצהרת איסלאמבד בשביל זה...
0: זה לא מוכר.
1: הסקתם קופירייטר עכשיו.
0: זה לא מוכר.
1: ברור שלא.
0: זה לא מוכר. זה לא... אמרה, מה אתה חושב? זה יכול להצליח?
2: נראה לי שכן.
0: כן, על סמך מה אתה אומר את זה?
1: אתה פה כאילו אתה ירון אברהם עכשיו, כן, מה? כן, מה מקורותיך אומרים אמרם?
2: אמרם זה המקור, זה מהתנך, אבא של משה.
0: כן, אבל אני שומע רוחות, איפה אתה נמצא? אתה חקלאי? מה קורה איתך?
2: לא, אני בחוץ, אני נמצא בחוץ עכשיו. אני נהג, אני יצאתי בחברה מהאוטובוס בשביל שלא יש שם רעש.
1: אוטובוס.
0: אתה נהג אוטובוס?
2: כן, אני נהג דן.
0: אז עכשיו הנוסעים בתוך האוטובוס, כאילו מחכים שתעשה את
2: השיחה? לא, לא, לא.
0: מה?
2: לא, אין לי, שכרגע אני בהפסקה.
0: בהפסקה. איזה קו אתה?
2: קו 3, מקריאת שאול לטייסים.
1: מקריאת שאול לטייסים. מכיר את הקו.
2: במקרה ראיתי עכשיו מישהו, תפסו איזה תימני על דרך של חצי חינם, המשטרה. באמת?
0: תגיד לי, אמרם, אתה גם תושב תל אביב?
2: למה עצרו אותו?
0: למה עצרו?
2: הוא הוריד את השלט חצי.
1: טוב, אמרם זה כבר מתחיל להיות דמות.
0: אמרם, תהיה רק במקום פחות עם רוחות.
1: פחות רוחות.
0: פחות רוחות.
1: אולי בתוך האוטובוס.
0: כנס לאוטובוס.
2: אולי ניכנס לאוטובוס.
0: כן, כן, צצה.
2: אבא, אני אכנס לאוטובוס.
0: כנס לאוטובוס. איך, אתה פותח עם הכפתור הזה מתחת לפנס?
2: היו עליך, בדיוק.
1: איזה טריק, אל תחשוף את הטריק.
0: לא, זה טריק שכולם יודעים, שלא באים כאילו להסוות את זה.
2: לא, זה טריק שכולם מכירים כבר.
0: בטח, נכון.
2: אתה יודע כמה פעמים ילדים פתחו לי את הדרך.
0: זה לא נראה לי בכלל אוטובוס שלו, אתה מבין? נראה לי גם הוא יודע איך לפתוח את האוטובוס.
1: שלא תעלה על קו אחר.
0: אבל תנמיך את הרדיו, תנמיך את הרדיו,
1: סגור את הרוח.
2: זהו.
0: או. טוב עכשיו?
1: או.
2: איך זה?
0: אמרם?
2: כן.
0: יופי, אבל לא דיבורית, ככה, תחזיק את הטלפון, רגיל. רגיל, בלי ה... לא, אבל תשחרר גם את היד מהזה של המטבעות.
2: דיברתי.
0: יופי, יפה מאוד. אנחנו נשחק בלבלה אמרם, כמה שיותר זמרים. שאילה, אני אבלבל לך, תהיה מרוכז, ואני סומך עליך.
2: כן.
1: יאללה.
0: יאללה, יוצאים לדרך.
1: מושלו עצרי.
2: מושלו?
1: מושלו עצרי.
2: מושלו עצרי?
1: הזמר. מושלו... עצרי.
2: שלומו,
1: עצרי.
2: שלומו.
0: ארצי, נו, בחיית רבא, קמרה, אל תדליק אותי עכשיו, אתה נהג אוטובוס. אתה עם אחריות, באמת, נו. תהיה מרוכז.
1: בוא נלך על עוד אחד.
0: תן לו עוד אחד.
1: איב טיבר.
0: אבי.
1: טיבר.
0: אבי טיבר.
1: תן לו, רגע.
0: לא, הוא... נו. אמרם, אתה חושב כאילו שלחנו אותך לפסיכומטרי, כפרה עליך.
2: מה, ברח לי, מה אני אעשה?
0: יאללה, אמרם, רק... תן לו עוד אחד, אילן, תן לו עוד אחד.
1: עוד אחד?
0: תן לו עוד אחד.
1: עוד אחד. מייך הומש. די, אמרם, נו.
0: אמרם.
1: מייך הומש.
0: חיים
1: הומש.
2: חיים משה?
0: תודה רבה, מחיית רבא, קראת את רבי, יאללה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: תן לו עוד אחד, אילן, תן לו עוד אחד, הוא בשוונג.
1: עוד אחד?
0: כן.
1: תריס דחד.
0: בואו, תן את זה.
1: תריס דחד, זמרת. תריס דחד.
0: אמרם, עזוב, בוא נסגור את העסק, עזוב, עזוב, אמרם, עזוב, עזוב אותך, אמרם. אמרם, נו. שרית, מה שרית? דחד?
2: אני
0: תודה רבה, נו, אתה מבין? אתה צריך לתת לו, הבנתי כבר את אמרון, אתה צריך לתת לו...
1: אתה צריך לגלות לו את התשובה, ואז הוא יודע. הבנתי את השיטה. יפה.
0: טוב, אמרון, מה זה? 1.5, 2, מה אתה נותן לו שם, אילן?
1: לא, אתה לא בוסם.
0: יאללה, בוסם, קדימה. יש לך בוסם באהבה, נשוי, גרוש, אלמן, רווק, שימל, מה איתך?
2: אני נשוי, ברוך.
0: נשוי, אוקיי. בוסם. בוסם לגבר או לאישה, למי ניתן?
2: נו, כמובן, האישה.
0: איזה רומנטיקה, אתה מבין?
1: היה שווה הכל, אמרה.
0: היה שווה הכל. בוסם לאישה, מתנת טקס פרי ביוטי, אתר הבשמים שמביא לכם מותגים מקוריים, יוקרתיים ומבוקשים. במחירים שוברי שוק, חפשו בגוגל טקס פרי ביוטי, יש לך בוסם באהבה גדולה, אמרם. והכי חשוב שתיסע בזהירות ותהיה במצב רוח טוב, אנרגיה חיובית, ככה שאנחנו אוהבים, בדיוק, שמור על עצמך, זה הכי חשוב, וכיף גדול שדיברת איתנו. ביי נשמע. תודה רבה, כפרה עליך, ביי ביי. טוב, אם גם אתם רוצים, 072-5-291, 072-5-291, כדי לשחק איתנו בלבלה. אילן, אז מה אתה אומר לי בעצם? הסכם איסלאמבד, זה השם של ה...
1: הצהרת.
0: הצהרת איסלאמבד.
1: הצהרת איסלאמבד. שזה כאילו קצת מאחרב.
0: לא, אם יצאו עם שם, אז זאת אומרת שכבר... זהו, זה סגור, העניינים סגורים.
1: זה הדיבור.
0: זה הדיבור?
1: כן, פותחים את מצרי הורמוז. גם הקטע של לפתוח את מצרי הורמוז, כאילו זה הסכנה. מה זה אכפת לנו? זה לא שנבוא לשם עכשיו עם מחצלת וגיטרה ונעשה על האש.
0: לא, אבל זה משפיע על הכל, אומרים, הדלק הזה. דלק בסופו של דבר זה הכל. זאת אומרת, אתה פוצ'יפס בסופר יעלה לך יותר יקר עם המחירים של הדלק עולים, כי אין מסעית שתביא את ה...
1: אבל זה לא משפיע עלינו, כי אנחנו לא מביאים את הנפט משם. אנחנו מביאים אותו מאמריקה, לא?
0: אתה יודע, מאמריקה?
1: אני לא יודע.
0: ומאיפה אמריקה מביאים אותו? זה הכל
1: מעצמם, גלגל. מעצמם, אמריקה יש להם דואגרים
0: שלהם. אז מה אמריקה לחוצים כל כך על ה...
1: כי זה כאילו מעלה את המחירה הנפט העולמי, ואז זה כן משפיע עליהם באופן עקיף.
0: אז הכל קשור.
1: זה הדיבור.
0: הכל זה דלק בסופו של דבר, נכון? סיפור זה דלק.
1: בסוף זה דלק,
0: כן, אם כולם יהיו סולרים ועל תירס ועל שמן קנולה, זאת אומרת ה...
1: או שתדלקו רק ב-200 תמיד, ואז זה לא משנה.
0: הכי חשוב, תדלק ב-200, אני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, תדלקו קבוע ב-200, לא תרגישו אפילו בטיפה את יוקר המחיה.
1: בדיוק.
0: 200, קבוע, 200.
1: אתה בכלל פיצחת את יוקר המחיה, נכון?
0: באיזה עניין?
1: מה אתה אומר על כל נושא, נגיד, ריבית, אינפלציה, מדד, מה... לאיזה אסכולה אתה משתייך בעניין הזה?
0: אני לאסכולה של קרן כספית, לאלה שמחכים ולא יודעים מה קורה עוד יום יומיים.
1: אתה יותר נראה לי קרן קיימת.
0: ליאור נרקיס, חיזור גורלי. היינו בזהב הבן, היינו בתריס דחד.
1: אנחנו עוברים מסע, מסע אל הנפש.
0: בדיוק.
1: יש לנו זמן עוד מאזין?
0: כן, נראה לי שיהיה עוד מאזין, כן. גם ביקיור לייזר יש לנו, כן?

0: יאללה, פרסומות וממשיכים, כן? יאללה. רגע, למה לא נכנסו הפרסומות? בוא נראה, עכשיו זה ייכנס.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
3: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי. ביד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע
10: אינה זמינה
11: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון. דיעות חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
8: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
14: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
1: איזו מדינה?
14: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: לתמיר בוסקילה, סטנדאפיסט וחבר טוב שלנו, יש יום הולדת היום.
1: נשמה, מזל,
0: מזל
1: טוב.
0: מזל טוב, בודפיקה. ובאנו לעשות שמח, זה השיר שהכי מתאים לך.
2: בוא נרקוד על אור הבוקר.
0: מברוק, אח שלנו.
2: בוא נ...

0: יקרו, הזמן שעובר, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, וחוץ מלעשות שמח, אנחנו בתוכנית גם יודעים לעשות דברים אחרים טובים. אנחנו לאורך כל השבוע יחד עם ביקלור לייזר, כי הקיץ כבר כאן, וזו עונה של התחדשות, טיולים, משפחה ופעילות, וזו באמת, כל ההרפתקאות האלה מובילים אותנו לזה, ותזכורות קטנות שלה, יש כאבי גב, ברכיים, כתפיים, או כאבים כרוניים אחרים, ויש דרך לטפל בזה עם המכשיר של חברת ביקלור לייזר, שמאפשר באמת הקלה בכאבים כבר מהשימוש הראשוני. אנחנו רוצים להגיד לכם שוב פעם צהריים טובים למיכאל תורג'מן, מנהל המחירות בחברת ביקיור לייזר. מיכאל, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אנחנו מדברים על מכשיר באמת הביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מפנקת ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זאת אומרת, המאזינים שלנו שמחייגים עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, יכולים להתנסות עם המכשיר הזה, לקבל גם קרית עיסוי מפנקת ב-30 ימים. זאת אומרת, לא מרוצים, אפשר להחזיר בהחזר כספי מלא.
1: אמת, אז באמת נשארו לנו 5-6 קריות אחרונות, אז באמת מי שיתקשר כוכבית 3414 יקבל פה את הביקיור לייזר פרו, הדגם המתקדם ביותר, ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מפנקת. נשאר לנו 5-6 קריות אחרונים, ויש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. קחו, תפתחו, תשתמשו, תטפלו, תראו מה זה ביקיור לייזר. אם אתם רואים שהוא טוב, תשאירו, לא טוב, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון, אין אותיות קטנות, אין טריקים, רשום שם שאתם יכולים להחזיר את הביקיור מכל סיבה שהיא, ותאמינו לי, רק חברה שלא מאמינה ב-100%, אלא ב-10,000% במוצר שלה, ייתן לכם לפתוח מכשיר חדש לחלוטין, ותאמין שלא תחזירו אותו. בפועל, 99% מהלקוחות, להפך, לא רק שלא מחזירים, ממליצים לעוד אנשים לנסות אותנו. אנחנו כבר 18 שנים, מעל 300,000 בתים בישראל כבר רכשו ביקיור, זה מכשיר שצריך אותו בכל בית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאבים או מדלקות ומשרירים, והגדולה שלו זה שאם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, אם יש לנו בעיה, הוא לא רק משכך כאבים, הוא מטפל לנו בבעיה עצמה, וזה עדיף מזריקות, כדורים, משככים, ופיזיותרפיות שיש לנו תורים פעם באף פעם. יש חוברת בעברית עם הסברים, יש הדרכה טלפונית לכל מי שרוכש או רוכשת, וגם לאחר מכן, אנחנו פה לשירותכם, שווה לכם לנסות, יש פה רשימה ארוכה של דברים שהביקיור יודע לטפל, אז אם יש משהו שלא דיברנו עליו, כי אנחנו קצרים בזמן, תתקשרו כוכבית 3414, אין לנו אינטרס להמליץ לכם סתם, כי אתם בתקופת התנסות בכל מקרה, בהחזר כספי מלא, אז אנחנו לא נרצה שתחזירו את המכשיר, אנחנו נגיד לכם את האמת, אני באמת אומר לך, אני מאמין שעם מבצע כזה, עם תנאים כאלה, שווה לכם להרים את הטלפון, לחיי כוכבית 3414, אין תופעות לבה, אין מגבלות, אין מינון יתר, זה לכל הגילאים, לכל המשפחה.
2: ונגיד גם שזה לקשת שלמה של סוגי כאבים ובעיות, נכון? גם גב, ברכיים, דורבן, כל הפציעות ה...
1: שורש כפייה, זה הכל מהכל, באמת אין לכם מושג, כי הגוף שלנו בנוי בצורה מסוימת, שהביקיור מעורר את הריפוי של הגוף, גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי, חודר לרקמות, וזה לא משנה איפה תניחו אותו, מגיל שנה ועד 120, אפילו אישה בהיריון בזמן הריון. קשרו כוכבית 3414, נצלו את המבצע, נשאר לי 5-6 קריות אחרונות, אז רק מי ש...
0: אז להזדרף באמת, אז המאזינים שלנו שמחייגים עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לביקיור לייזר, מקבלים את המכשיר הזה ל-30 ימי התנסות בבית, אבל אנחנו אומרים פה 30 ימים, אבל באמת, מיכאל, בן אדם קיבל את המכשיר עכשיו בבית, הוא אומר, אוקיי, אני, מה שנקרא, רוצה לבדוק את זה, תוך כמה זמן הוא כבר מרגיש את השיפור בכאב הזה, התורדני הזה
1: ש... הוא ירגיש שיפור במקרה הכי גרוע, אם זה כאב כרוני ולא אקוטי, אם זה כאב אקוטי באותו רגע, אם זה משהו כרוני, 5 ימים עד שבוע, 10 ימים, זאת אומרת, חודש ימים זה אקסטרה זמן, וזה גם 30 יום מהיום שקיבלתם את הביקיור, ככה שזה אקסטרה של האקסטרה זמן, שתאכלו כמו שצריך בנוחות, בלי לחץ, להשתמש בביקיור שלנו ולראות מה המכשיר שווה.
0: אז אנחנו מזמינים אתכם, מאזינות ומאזינים שלנו היקרים, לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414 לביקיור לייזר, למכשיר הפרו ב-1,890 שקלים בלבד, כולל קרית עיסוי מפנקת ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא הייתם מרוצים, אתם מחייגים, וכמו שקיבלתם את המכשיר, ככה יאספו אותו מכם. כוכבית 3414, באמת השפעות ישר מהטיפול הראשון. מיכאל, אני מקווה שהמאזינים מבינים כמה שמכשיר ביתי, בלי כל התיזוזים האלה למרפאות כאב, יכול להקל על הכאב, ובאמת לשפר את איכות החיים שלכם. כוכבית 3414, ביקיור לייזר. מיכאל, תודה רבה.
2: תודה רבה, מיכאל.
0: בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
0: ממשיכים יחד עם אישי לוי, בראשית ברא אלוהים אותך. אילן, עוד משהו שאתה רוצה להגיד לי? כי אין לנו איזה דקותיים לפני הזה.
2: אתה לא תתחום אותי בזמן, אני צריך לדבר איתך 50 דקות עכשיו.
0: 50 דקות?
2: כן.
0: יאללה, בוא, דבר אליי. סתם, נראה לך.

0: אנחנו ממש בסיום התוכנית שלנו של איזו מדינה ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3. מסיימים, אילן, עם החדש של מוש בן ארי ואברהם טל.
1: מוש.
0: מוש.
1: מוש זה השור.
0: תאמין לי.
1: זוכר מוש השור?
0: אני זוכר המון, אני זוכר המון. אבל זה מוש.
1: מוש השור היה...
0: זה מוש. כי זה, זה לדעתי...
1: מושון.
0: מה זה מוש?
1: מוש. מוש, זה משה.
0: ומוש, זה מושון.
1: מה אמר יעקב לעשר?
0: תן, תן תקציצו, תן. יאללה, סיימנו. תודה רבה לטמי פולטוב שהייתה בהפקה. תודה רבה לפאבל פולטוב שהיה על הקטניות. תודה רבה לאריה פולטוב, רופא הגסטרו של התוכנית על המוזיקה. דוקטור, תודה רבה על הכל.
1: עומרי פולטוב קבב.
0: תודה רבה לך, אילן פולטוב קובץ'.
1: תודה.
0: מחר נהיה כאן באותו זמן, באותו מקום, באותה שעה, 12 בצהריים. זה הסיפור. בעזרת השם בלי נדר כמובן, הכל בערבון מוגבל. אין לדעת.
1: איזה שאלה.
0: יאללה, להתראות.
1: בטח במקומותינו אנו.
0: יאללה, ביי, בשורות טובות.
1: אמן.
0: ביי,
1: ביי.

0: האמת.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: מחר ב4, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאף, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאף מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע מחר ב4.
2: שימי עטיאף בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הזקות נשמעו לפני כחצי שעה באדמית ובערב אל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התרעות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. תוצאות העירות עדיין בבדיקה. ועל רקע המשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, פיקוד העורף ייתן הנחיות מקדימות לירי מלבנון. המערכת צפויה להיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. פרשננו אלמוג בוקר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מדגיש כי הנחיה המקדימה תינתן עבור ירי רקטות וטילים בלבד, ולא עבור כתבמים או רחפני נפץ, ותאפשר זמן היערכות קצר המשתנה בהתאם לאזור הגיאוגרפי, ממספר שניות באזור קו העימות, כדקה באזור חיפה, ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני מפרסם הודעה לפי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. אותו גורם מדיני הוסיף כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. לדבריו, טראמפ גם הבהיר כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום מואשר משטחה, ולא יחתום על הסכם ללא קבלת התנאים האלה. כתבנו המדיני ירון אברהם מציין כי למעשה הגורם המדיני מאשר כי אין בהסכם התייחסות מחייבת לתוכנית הגרעין. נקבע מותם של שני הגברים בהתרסקות המטוס הקל הבוקר בעמק ישראל. כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני גברים כבני 50 נהרגו הבוקר לאחר שמטוס קל התרסק בשטח פתוח, סמוך למושב תל הדשים שבעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות קשות, ופינו אותם תוך פעולות החייאה למרכז הרפואי העמק באפולה, שם נקבע מותם זמן קצר לאחר מכן. לוחמי האש פעלו בזירה בעקבות דליפת דלק מהמטוס כדי למנוע התלקחות ושריפה באזור. במקביל, חוקרי רשות התעופה האזרחית פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. שבוע טוב לכם, והשבוע הזה של אהבנו, נטולה דשים גם היום, נפתח עם אבנר גדסי. אבנר, מזל טוב ליום ההולדת ה-74. ילד שלנו. והיום אתה חוגג בגרי יהוד. אל תחמיצו. כל המופעים של אבנר מצוינים, אבל מופע יום הולדת? אז הנה אבנר, אני ארי שמאי. גשר.

אז שלום למור נגד, גם לפאבל גרשביץ, גם לרוחם המגן יקירתי, וגם לאבנר שכאמור יופיע היום בגרי ביהוד במסיבת יום ההולדת שלו. מזל טוב אבנר, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים אותך. והנה עוד שיר של אבנר, גם אותו הוא ישיר היום בגרי, ולמרות שאין דשים אני לא יכול להקדיש אותו, לשדר אותו מבלי להקדישו לשרון החממי, אשתו של רונן משבס. איזה צמד, הוא בשירות בתי הסוהר, היא בפרקליטות מחוז תל אביב. יענו, היזהרו מהם, סתם אחלה שרונה ורונן. הנה אבנר גדסי, רונן רוצה הזמנות?

כביביסט. אז אני אגיד לכם ככה, במשך עשרות שבשנים הסאטירה מהשמאל, מהצד השמאלי, הממומנת ברובה על ידי הציבור, להגעה לרבנים, לימנים, לא מעט גם לגגה לאחינו הספרדים, הציגה אותם באור מגוחך, אם זה הרבי העילג. סקסיזם כלפי הילד שקד ועוד ועוד. חרצוף לנתניהו בגיל 4. והנה סרטון מוכשר, שנון ומצחיק של נתנאל אליסון ועדי שמאי הכהן. וואו, והם בטנטרום. כי להם מותר הכל, ולנו לא מותר דבר. הנה אבי סינבני. לדעתי זה מחרוזת עם גל, אבל אני לא בטוח. ואין דשים, גם גולדי סילבני יודעת.

0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. קולון, ג'ל, 2.5 ליטר, שתי יחידות ב-40 שקלים. טונה ויקטורי, רביעייה ב-11 שקלים ו-90 אגורות למארז. נוזל, כלים, 515 מיליליטר של פרי ב-11 שקלים. שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ושימו לב, גם בויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 9764.
7: אז חזרנו מהמקבץ. לתוכנית נטולת דשים של אהבנו ואיתנו, ישי לוי, אלא מי, ועוד בשיר הזה, המקפיץ, השמח, שיהודה בדיחי עליו השלום ילחים לו. והוא נקרא בעצבות, אבל שקטה.

ומזל טוב ליום הנישואים. היום יום הנישואים של מרגלית גבילי אוחנה עם בעלה אלמוג. ואת שואלת למה מרסל בתחנה? כי באתי בלי האוטו. למה היא נובחת עלייך? כי היא יודעת שאת הלשנת עליה שהיא שתינה. ומרסל, לא לא, בסדר, ומרסל, הפסוק שהיא הכי אוהבת זה למלשינים אל תהי תקפה ולזדים. חולים עלייך, מזל טוב ליום הנישואים. אם אתם מכירים את מרגלית ואלמוג, סמסו להם, לא בכל יום הם חוגגים יום נישואים, הזוג היפה הזה. אז סמסו להם, היום זה יום הנישואים העברי של מרגלית ואלמוג. מרגלית.

כן, אחרי שלוי בשיר קצבי, נתי לוי בשיר קצבי גם הוא. מחדש את אהובה עוזרי כמובן. נזכיר שוב, אין דשים היום, למעט כאלו שמראש נמסרו.

ואחרי נתי לוי מחדש את אהובה עוזרי. הנה אהובה עוזרי וגם דקלון ביצירת המופת קול קורא לי במדבר.

0: 4-4. תתכוננו לערב הזוי.
1: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
0: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
1: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
2: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
0: בשידור חי ועל חושי.
1: תתכוננו, אני מגיע מחר ב4.
0: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: אימאלה, אני לא מאמין.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: רדיו לב המדינה.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לויקטורי בת ים. כוסות מקרטון, 50 יחידות של הנמל, 3 מארזים ב10 שקלים. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו90 אגורות ליחידה. אין כזה מחיר. שמן, קנולה, ליטר, ווילי פוד ב5 שקלים ו90 אגורות ליחידה. ריבת חלב, 340 עד 400 גרם. של מיה ב-12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, גם בויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בכפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
12: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
13: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולת דשים של אהבנו. הנה נתנאל יקירנו, זכרו לברכה, במחרוזת זו, יוביל אותנו עד לסיומה של השעה. למי נודה, לכן המאזינות ולכם המאזינים ולמור נגד, פאבל גרשביץ ורוחם המגן יקירתי, אני הרי שם נפרד מכם, אבל ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הבשמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רחפן נפץ התפוצץ לפני זמן קצר ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירא מוסר כי הרחפן נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צה"ל נמסר כי האזעקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. ואחרי שדובר צה"ל בערבית פרסם מטרת פינוי לעשרה כפרים, בלבנון מדווחים כי בשעה זו צה"ל תוקף בדרום המדינה. ועל רקע הימשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, יינתנו הנחיות מקדימות לירי מלבנון. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
1: פיקוד העורף פיתח לאחרונה יכולת למתן הנחיה מקדימה לירי משטח לבנון כמה שניות באזור קו האימות, עד כדקה באזור חיפה ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ, וזה צפוי להתחיל לפעול כבר בקרוב.
0: נדגיש כי בשלב זה ההנחיה תינתן לירי רקטות וטילים ולא על כתבמים או רחפני נפץ. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, גורם מדיני מפרסם הודעה לפי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. אותו גורם מדיני הוסיף כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. לדבריו, טראמפ גם הבהיר כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר שטחה, ולא יחתום על הסכם ללא קבלת התנאים האלה. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה הגורם המדיני מאשר כי אין בהסכם התייחסות מחייבת לתוכנית הגרעין. רופא רצח את אחיו וזוכה בשל אי שפיות, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
2: בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה היום את רשד יסין, רופא מהערבה שהוא אשם לאחר שירה למוות באחיו, נמלט מהזירה והותר בדירת מסתור כשהאקדח ששימש לרצח הוחבא בתוך סל כביסה. הוא זוכה בשל סייג של אי שפיות והשופטים הורו לשלוח אותו לאשפוז כפוי במחלקה פסיכיאטרית סגורה תחת הבטחה מרבית. הצו ניתן לתקופה של 25 שנים, שזו התקופה המרבית הקבועה בחוק.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010, הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח את השעה השנייה של אהבנו. בשיר הנפלא הזה, כמו לי שערה, הוא נקרא, אני נקרא, רישה מאי, שלום סבא חיים. שלום.

0: פתחנו שעה שנייה נטולת דשים של אהבנו בחיים משה כמובן. ייבדל לחיים ארוכים וטובים, כי הנה הרצל קביליו, זכר שוער, זמר ויוצר לברכה. בשירו הידוע לירושלים הלכתי. אז הנה הרצל.
1: הייתי

0: ומהרצל קביליו. הלדינואי, נעבור לשיר של לחנו לדינואי. את המילים כתבה הקיבוצניקית רחל שפירה, במקור שר אותו אושיק לוי, זה הביצוע של שימי ואמיר, רון ודנין.
1: יד

0: ולמרות שאין דשים, יש כאלה הרי שנמסרו מראש לידידי הטוב כאח לי, משה בן ידידיה הלואו צ'אפי. רפואה שלמה והחלמה מהירה. מה את שואלת מרסל? כולה דלקת ברגל, לא להיבהל. אז סמסו לו רפואה שלמה במשה בן ידידיה צ'אפי.
1: שנולדתי אותך לאהוב, יד קטנה לי פרסה את הרשת.
0: ומאמיר דנין ושימי תבורי נעבור, ושימי רון, סליחה, אתם כבר מבינים, נעבור לשימי תבורי בשירו החדש עד מתי, שיצר לו גם מילים וגם לחן מרסל אלי צרויה. שיר רוק מזרחי יפהפה, הנה שימי.

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: בחסות
1: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
9: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים, ואיתנו רמי דנוך ששר יודוחר איוני, מרסל מאוד אוהבת את השיר הזה, אז דעי לך שזה ביצוע של רמי דנוך כסולן להקת צלילי אהוד, לא לבד. הגיטר של יהודה קיסר מאחוריו כמובן. אז הנה רמי, בפיוט שאין מרסל יפה ממנו.

אומר עמידנוך, נעבור לאבנר הררי בשירו הזאב האחרון, ולמרות שאין דשים, טל הוד ואני מקדישים אותו לזאביק רוזנשטיין שחוגג היום יום הולדת. אז אם אתם מכירים את איש העסקים זאב רוזנשטיין, סמסו לו, ברכו אותו, לא בכל יום הוא חוגג יום הולדת, נכון מרסל? הזאב האחרון, איזה יופי של שיר, האזינו למילים, יש בהן משמעות רבה. ומזל טוב ממני לזאביק רוזנשטיין, ליום ההולדת גם.

ומהזאב האחרון ששר אבנר הררי, נעבור לחתול הרחוב של ליאור נרקיס. למה חתול רחוב? תכניס אותו לווילה בסביון, ליאור. עוזי חיטמן הגדול כתב וגם הלחין, ואין דשים, נגיד בפעם האחרונה בתוכנית זו.

ובזמן שאוזי, סליחה, שלי אורנד כיסר על חתול, מרסל נובחת על אינון פוגל. היא כנראה יודעת למה. מרסל, די, די. אז מה אם הוא כזה? הוא בחור טוב בסך הכל.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. קולון, ג'ל, 2.5 ליטר, שתי יחידות ב-40 שקלים. טונה ויקטורי, רביעייה ב-11 שקלים ו-90 אגורות למארז. נוזל, כלים, 515 מיליליטר של פרי ב-11 שקלים. שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ושימו לב, גם בוויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לוויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
3: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת? הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת? לרוץ!
7: צ'רי מבית פריסבי.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת שלהבנו. הנה ליאור פרחי, יקירנו זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. למי נודה? לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשביץ ולשחר סבג ולרוחם המגן יקירתי ולמור נגד. אני הרי שם הנפרד מכם, יבוצה בורי עולם. ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל.
7: הכוח.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ובואו איתי לקרנבל המבצעים המטורף בוויקטורי בבת ים. העמל, 11 בת ים. חוויית הקניות הנעימה והאיכותית ובלתי מתפשרת. מאות של מבצעים חסרי תקדים מחכים לכם עכשיו. בואו איתי לוויקטורי בת ים. כוסות מקרטון, 50 יחידות של הנמל, 3 מארזים ב10 שקלים. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו90 אגורות ליחידה. אין כזה מחיר. שמן, קנולה, ליטר, ווילי פוד ב5 שקלים ו90 אגורות ליחידה. ריבת חלב, 340 עד 400 גרם. של מיה ב-12 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, גם בוויקטורי בת ים, מזגן, אינברטר, אחד כוח סוס ב-699 שקלים, ועוד מאות של מוצרים איכותיים במחירים מנצחים. בואו עכשיו לוויקטורי, עמל 11 בת ים, המבצעים בתוקף עד 30 במאי, כולל עוד גמר המלאי בחפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: מחר ב4, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע מחר ב4.
2: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה. 91 FM.
0: רדיו לב המדינה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
9: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: מחר ב4, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע מחר ב4.
2: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.

כן, כן, כן, בהחלט באנו לשגע אתכם. שלום לכולם, יום ראשון, מיד מתחילים.

0: כן, שלום וערב טוב לכם. איך היה לכם חג השבועות? אכלתם גבינות, אכלתם פיצות, עשיתם מנגלים על האש? אנחנו כאן אחרי סופש ארוך ומלא, באמת השתבח שמו, מלא באנשים טובים, אנרגיות טובות, והשניצל עננים של ללוש. טוב, שלום לצוות שלנו כאן ברדיו לב המדינה. זהו, השקנו את האולפן החדש שלנו עם איתי לוי, עם האלבום מספר 13 של איתי, מה שאומר שהקיץ התחיל, קיץ של מופעי אולפן, קיץ של הפתעות בשידור חי, קיץ של בידור באילת, בים המלח ואפילו בחול. יהיה לכם כיף איתי, אני מבטיח לכם, כיף לכם איתי ולי כיף איתכם כבר יותר מ-30 שנה, והשתבח שמו על הכל, על הזכות להיות בלב שלכם, על הזכות שלי שאני באמת יכול להפיץ את השמחה, את הביחד, את התפילין, את התהילים, את הפרק צדיק א', את הבמה לזמרים שאולי אף אחד לא מכיר והפכו לכוכבים בזכות התוכנית הזו, והשם רואה הכל מלמעלה. ותמיד תמיד תמיד אני אומר, זכיתי, כי אני מתפרנס ממשהו שאני הכי אוהב בעולם, ולזה אין מחיר. שלום שחר סבג, שבוע אחרון שלך איתנו פה, נכון? ואז עוד שבוע, רק השבוע הזה. שבוע הזה וזהו. חברים, שחר סבג עוזב אותנו לנסות את מזלו בהודו. בהודו. הם לא יודעים, אבל שחר סבג הוא איש שעושה מוזיקה. מוזיקה טכנו בעולם. והוא עובר להודו עם אשתו בילדה. נאחל לו מזל טוב. זה עוד לא פרידה, זה הכנה. טוב, מור נגד תשמי. היום זה אני והמאזינים לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה שאומר שכל מאזין שיתקשר אליי היום לאולפן ל-072, 5x2, בסוף 91, מרתון של מאזינים שאומרים, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אז תתקשרו, כי הבאתי לאולפן מלא פרסים. קודם כל, נחלק לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. 150 שקלים למסעדה באמילי בשרים, אצל דרור המדהים. עוד 150 שקלים, עגלה שאתם ממלאים בוויקטורי. כי אין על ויקטורי, ראיתם איזה מבצעים לחג היו? איזה גבינות, באיזה מחירים, איזה פיצות, איזה תענוג בוויקטורי. גם ביום רביעי הזה. אני אחכה לכם עם עגלה מלאה, מלאה, מלאה במוצרים ומבצעים בוויקטורי בת ים, העמל 11, ואתם תבואו ותעשו קניות, ואני בסוף הקנייה מחכה לכם בעמדה שלנו, של שעשון אתגר העגלה. אז ערב טוב לאייל רבית וגל מרגלית, ולכל משפחת ויקטורי. אני כל כך שמח שהשנה יש לי את הזכות להכיר את המשפחה הזאת, משפחת ויקטורי, מקרוב. אנשים בגובה העיניים, אנשים שהם נורא אותנטיים, אנשים שלא שוכחים איפה הם באו, ואנשים שדואגים להביא את המחירים שבאמת אנחנו זקוקים לו. הכי זול שיש זה בוויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם, אתם יודעים את זה. טוב, אז תתקשרו אליי, כי הבאתי מלא מלא מלא מלא פרסים לחלק לכם. וגם רדיק מלך השווארמה יהיה פה איתנו ויחלק לכם ארוחות. ונגיד ערב טוב למשפחת פריזבי. השבוע הזה אתם תבחרו את שיר הסיום של התוכנית ותזכו ב-300 שקלים שעובר קניות למגוון הרשתות מתנת פריזבי. ואתם יודעים שזה הזמן להשתדרג. אם אתם רוצים להשתדרג ברכב, אז יש ימי מחירות מיוחדים בפריזבי יד שנייה. יש מלא מלא מלא מלא סניפים בכל הארץ. בכוכבית 60-20 אתם מתקשרים לפריזבי ואפילו עושים לכם טריידין על האוטו הישן שלכם ודואגים לכם לאיזה אוטו שאתם רוצים בסניפים ביד שנייה. רכבים אפילו מיד ראשונה עם קילומטר נמוך והנחות שלא רואים בשום מקום, רק בפריזבי. אז מישהו מכם יעזור לי לבחור את השיר האחרון בתוכנית ויזכה ב-300 שקלים בשוברי מתנות וקניות לכל הרשתות. אז ערב טוב לפריזבי, אני שמח שבחרתם גם השבוע להיות איתי בתוכנית. טוב חברים, מה שקרה פה עם איתי לוי זה פנומנלי, זה באמת פנומנלי. אימאלה, איזה מופע אולפן, איזה שידור, איזה השקה, הנגנים, האורחים, המאכלים. נשבע לכם שנשאר לי הווייבים עד לרגע זה. אז אם באתם לתוכנית שלי, תגידו שלום גם למי שיופיע ביום חמישי הזה באמפי לייב פארק. לשעבר זה הלייב פארק בראשון לציון, היום קוראים לזה אמפי מקס בראשון לציון. ב-28, שזה יום חמישי הזה, איתי לוי מגיע למופע הגדול עם האלבום החדש, עם הלהיטים החדשים, ואני אומר שלי לא הספיק, אני רוצה עוד מאיתי לוי. אז תרשו לי לקבל את השבוע עם שניים שלושה שירים ברצף של איתי. קווים פתוחים.
1: את כל השנים היפות נתתי לך סתם, לקחתי עליי את הכל כמו גבר של פעם.
0: אמא,

ערב טוב, אחים שלי. איזה כיף שבאתם. אצלי זה לא רדיו, אצלי זה הבית, אצלי זה המשפחה. כיף שאתם פה. את לא תפגעי בי עוד פעם.

כן, אני לא יודע מה איתכם, אבל בחמישי, בלי, בלי, בלי, בלי נדר, אנחנו עם איתי באמפי מקס, לייב בראשון לציון. אימאלה.

0: כן, ולמחר הכנתי לכם הפתעה ענקית. יבוא לכאן אומן החושים, אומן באמת בסדר גודל, באמת בינלאומי, שימי עטיאס, שינסה להיכנס לי לראש ולקרוא את מחשבותיי. הוא חי בסרט. חי ממש בסרט, האיש הזה.
1: מחר בארבע, תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה 91 FM.
0: שימי עטיאס רוצה להיכנס לי לראש. אני אפילו לא מצליח פניח לעצמי מה שלי בראש. הוא רוצה להיכנס לי לראש, אבל לפחות אני אתן לו הזדמנות לדבר איתכם המאזינים ולקרוא את המחשבות שלכם, ויהיה פה משהו מאוד מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. מחר בארבע. שלום למאזינה אורה מחריש. שלום אורה.
4: אהלן אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום אורה, ערב טוב. איך אני אהיה לבד אם את פה? איזה כיף לי.
4: אליקו
0: שלום מורה.
4: יא סלם, איזה כיף לשמוע אותך בדרכים. אנחנו פה בפקקים. חוויה להיות איתך.
0: איזה כיף לי שאת פה. זה כיף גדול. ותכירי לי אותך, אורה. מי את?
4: אז אני אורה, מחריש.
0: כן.
4: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
4: יש לי בן זוג, כן, שהוא זמר אמא לבאבאלה. אין חסלה שלא שומעים אותו, אין מקום. יש לו שירים חבל הזמן. קוראים לו שי אונני, אלוף.
0: הנה כבר.
4: ככה הבטחתי לו, אולי תשמיע אותו, אולי נשמע אותו ברדיו סוף סוף.
0: איך קוראים?
4: הוא היה בירון אילן, בדה-וויס.
0: מהמם.
4: אין דברים כאלה.
0: מהממת, אורה. קודם כל מהממת את, כי את רוצה נורא לפרגן לבן זוגך בזה יפה. רשמנו לנו, אורה.
4: איזה כיף, אז אני אשמח לשמוע אותו היום ברדיו.
0: לא היום, אתמול. אורה, תשמעי. מורה, תטפלי בזה בהמשך. אורה, קודם כל זה שבאת אליי לאולפן, כבר אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי, וזה ממני ומייל רביד, ומהנהלת רדיו לב המדינה ורשת ויקטורי. אם לא נכנסתם, לא חסכתם, אני רוצה לתת לך 150 שקלים, תעשי קניות, באחד מהסניפים, 71 כאלה,

בסוף 91, מור נגד מעלה אתכם לשידור, ואנחנו פה, עד שש. עוד שיר של איתי לוי, בבקשה. יום חמישי באמפי מקס, בראשון לציון.

0: שמש מבפנים. אני לא אפסיק אף פעם עד שזה נגמר. האלבום הטוב ביותר של איתי לוי ever, האלבום ה-13 by far, משאיר השן לכולם.
1: מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים,
0: וגם לה קשה מאוד אז שוכבים, וכך

וערב טוב לאמדד מרחום, לרן חג'בי, למושיקו זיו, לצחי המנכ״ל, המנכ״ל ברות, שיהיה לה רק בריאות לרות. איזה כיף היה. מופע אולפן הבא, הפתעת, הפתעות, תהיו מוכנים. המחשפה בדרך.

0: בפנים, כי הוא הציל אותי. שלום לחיים יבנה.
1: שלום לך אליקו היקר, שאף פעם לא לבד.
0: שלום.
1: ותמיד בורא העולם שומר עליו מלמעלה.
0: תודה חיים שלי, אתה תודה רבה. תודה רבה. אתה יודע שבאמת אני מרגיש שהשם איתנו כל הזמן?
1: נכון. תשמע, אתה עושה הרבה דברים טובים, גם למען עם ישראל, גם למען החיילים. ובכלל, שאתה קורא כל פעם תהילים וקורא דברים, מסתמך את כולם, זה לא דברים פשוטים. לא סתם השם איתך. אני מאחל לך תמיד שתהיה שמח ותצליח ובגדול.
0: תודה.
1: אנחנו מכירים אותך, אני אומר לך, יותר מ-30 שנה, מאז שהתחלת.
0: זה היה בגיל 16, אלוהים שיעזור. היום אני ב-49. וואי,
1: כמה
0: שנים אני איתכם, אלוהים. חיים, אז קודם כל מזל טוב שיהיה לך על 48.
1: תודה רבה לך.
0: תגיד לי, חיים, מי אתה? תכיר בינינו?
1: אני חיים בן 48, נשוי עם 5 ילדים.
0: שיהיו בריאים, חמסה עליהם.
1: אורלי ומיבנה.
0: כן.
1: שאין עליה בעולם כמובן. וזהו, היום אני עובד בבית חולים וולפסון.
0: ואתה...
1: במרכז רפואי וולפסון, ראיתי אותך גם כשנולד לך ילד לא מזמן.
0: נכון, מזמן, שנתיים,
1: נכון?
0: שנתיים ושלושה חודשים.
1: הזמן עובר מהר כשנהנים.
0: ב-20 במאי זה היה שנתיים ושלושה חודשים.
1: וואו, ואני ב-20 ביולי, יהיה בן 48.
0: שתהיה לי בריא, שתהיה לי בריא.
1: חמוד אתה.
0: אז אתה כל הזמן איתנו בין 4-6?
1: בוודאי, כל הזמן.
0: איזה כיף. טוב, תשמע, אני לא יודע מי במשפחה שלכם עושה קניות, אתה או אשתך או אשתכם יחד,

0: אני רוצה לתת לך 150 שקלים שובר קניות לויקטורי, המשפחה שהכניסה אותי ללב שלה, וגם אני הכנסתי אותם ללב שלי, כי אני באמת מתחבר לכל החיסכון, לכל העממיות, לכל הפשטות שיש לויקטורי להציע, ומדי רביעי כולם מוזמנים לשחק איתי ולהשתעשע איתי עם שעשון העגלה בויקטורי בת ים. חיים יבנה, אנחנו אוהבים אותך פה, תודה שבאת, ואל תלך! תשאר פה.
1: אין בעיה. תמיד איתך. שיהיה רק טוב. תודה חיים שלי. לכל השעות. תודה רבה רבה.
0: אמן. עוד מעט, עוד מעט בשידור חי, לקראת 4:30, אנחנו נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים. בינתיים תמשיכו להתקשר אליי ל-0725 בסוף 91, ואני אבחר לכם עוד שיר אחד, חימום, למה שיהיה בראשון בלייב פארק, באמפי מקסי מיטאי לוי. מה אני אשמיע לכם? רגע, מה אני אשמיע לכם? מה בא לי אשמיע לכם? בואו נראה, בואו נראה איזה שיר מספר. וואו, שיר מספר 11. בבקשה, הנה.

0: כן, אתם על לב המדינה 91 FM, האולפנים החדשים ב-93.3 FM, כל יום 4 עד 6, בשידור חי, 4 לפנות בוקר, שידור חוזר, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים! שלום ליניב מפתח תקווה, שלום יניב!
1: אהלן, ערב טוב, אליקו היקר, אתה לא לבד, אח שלי היקר, אוהבים אותך, יא נסיך עולם.
0: שלום יניב, ערב טוב, ברוך הבא, מה העניינים, מה נשמע, איך אתה?
1: ערב גמור, תודה לאל, ואין על המוזיקה בעולם שאתה שם בין 4 ל-6 כל יום. אימאלה ואבאלה, התוכנית שלך מספר אחת בארץ. תודה. אתה אלוף, האלופים, אח שלי, אני מת עליך, אוהב אותך. תודה. וראיתי אותך בכמה מקומות דרך אגב, כן. ואין על המוזיקה בעולם, באמת.
0: תודה רבה יניב, תודה רבה, זה מרגש וזה לא מובן מאליו בכלל וזה מוערך לגמרי שאתם פה, שאתם עושים איתי את המסע הרדיופוני הזה ואת המסע בכל מקום, מחוץ לרדיו ועם המופעות והשירים ובסך הכל מה רצינו? רצינו שיהיה לנו בית והנה הגענו אליו
1: לגמרי
0: יניב, מי אתה? תכיר בינינו
1: אני בן 36 מפתח תקווה נשוי, ילדים.
0: שתבח שלי.
1: ואיך אומרים, אוהבים את החיים, אוהבים את המוזיקה, אוהבים את התוכנית שלך.
0: תודה רבה.
1: ואין על המוזיקה המזרחית בעולם, לא היה ולא יהיה, תמיד אמרתי את זה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. יניב, כיף שאתה פה בלב המדינה, 4 עד 6, זה הבית שלנו, ואתה מוזמן תמיד. יניב, קח ממני רגע עגלה, לקחת את העגלה של ויקטורי?
1: יאללה, לקחתי, דבר אליי.
0: תפסת את העגלה?
1: לגמרי, כן.
0: יש לך, יש לך 150 שקלים, עוד מעט הם באים לטלפון שלך.
1: תודה רבה.
0: ואז אתה תעשה קניות בביקטורי ותלך לך לירקורת
1: ולפירות
0: ולדגים ולבשרים ולפיצות ולכל מה שהילדים אוהבים ולחטיפים ולמתוקים לשניצלים הטריים הפרוסים דק דק דק דק בקצביה של ויקטורי כי אין על ויקטורי יניב אוהבים אותך, תודה שבאת
1: תודה רבה, אחלה יום ותודה רבה אליקו, רדיו ללב המדינה ולכל עם ישראל שנהיה תמיד בשמחה, זה הכי חשוב
0: תודה רבה, יש לי עוד שאלה אליך תגיד, פעם מישהו קרא לך את המחשבות?
1: וואלה, יש מצב, כן.
0: אז מחר זה יקרה פה בשידור חי.
2: מחר בארבעה, תתכוננו לערב הזוי.
3: היי, כאן שימי עטיאף, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
2: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאף מגיע לערב ים תיכוני, לקרוא את המחשבות שלכם.
3: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
4: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
2: בשידור חי ועל חושי.
3: תתכוננו, אני מגיע מחר ב-4.
2: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: אימאלה, אני לא מאמין.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
6: אליקו, אליקו, אליקו.
7: בחסות, מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי, מאור השכרות המרכז עובדים איתכם, כוכבי 97-64 בחסות צמיגי עדי הכי זולים בארץ ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר רק 25 שקלים צמיגי עדי, פלוטיצקי 17 לישון לציון
8: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
9: רדיו לב המדינה.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
15: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים חומוס, צ'יפס, סלט ירקות לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב טורקיש גריל עבודה 2 אור יהודה
16: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח
16: לפרטים חפשו רב בריח
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם.
9: אחרי כל מה שעשיתם. ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות
14: צמיגי עדי.
13: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
15: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
16: מחר בארבעה, תתכוננו לערב הזוי.
17: היי, כאן שימי עטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
16: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
17: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
18: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
16: בשידור חי ועל חושי.
17: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
16: שימי עטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
18: אימאלה, אני לא מאמין.
16: רק ברדיו לב המדינה 91 FM.
19: זה עוד לא היה לנו בשידור חי. אומן חושי שימי עטיאס יבוא וייכנס לכם לראש, ינסה גם להיכנס לי לראש, תהיה פה פעילות עם מאזינים, הקווים יהיו פתוחים, ויקרו פה דברים שלא קורים בדרך כלל. יהיה מעניין, יהיה מעניין, יהיה וואו. טוב, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, ואני אגיד לכם משהו, נו קירל ועדן בן זקן, מה הפציצו? הפציצו בשיר שכתבו והלחינו נועה עם עדן, עם רון ביטון, עם מאי ספדיה, עם אלמוג קריאף וינון יעל, ישבו והביאו פה הברקה. אני משקרת סימן שאלה. נועה קירל ועדן בן זקן, אחד ועוד אחד יוצא 9. מי, אני משקרת? מה פתאום? אני לא משקרת, מה פתאום? קווים פתוחים, אור, קווים פתוחים לכולם.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: שלום שרה מבת ים, שלום שרה.
2: שלום, שריים טובים.
1: שלום, שלום, ברוכה הבאה לתוכנית, מה העניינים שרה?
2: ברוך השם, תודה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תכירי בינינו.
2: אני שרה וחנון מבת ים.
1: כן.
2: סרגות מוצבות, אוהבת לשמח אנשים בימים המיוחדים שלהם.
1: מהמם.
2: יש לי פה אנשים, כל מיני הפתעה בשבילך, עכשיו תשמע. 3, 4, ו...
1: שרה,
2: זהו, מספיק.
1: שרה, מי אלה החמודים האלה בלהקה?
2: החמודים זה ארבעת הילדים שלי.
1: די.
2: אמראל, אליה יוסף, בניה מאיר ומירן.
1: שרה, קודם כל שמות מהממים, ובת כמה את שאת כבר בלי עין הרע עם הלארבעה?
2: 27.
1: את נשמעת צעירה, וואו. שרה, את מהממת, וואלה, את מהממת.
2: תודה רבה.
1: כל הכבוד שבאת ועוד צלצלת.
2: כן.
1: יפה, שרה, אתם איתי כל יום 4-6 בתוכנית?
2: כל יום שחוזרים מהגן.
1: איזה כיף. זאת אומרת, את בעצם מגדלת את הדור הבא של המאזינים.
2: כן, לגמרי.
1: זה אלופת. שרה, היום אני אוטוטו מיד אחרי שיחה איתך, אני אקרא את פרק צדיק א' בתהילים. למי הוא יוקדש?
2: וואו, למי יוקדש? יו, אתה לא מבין, יש לי צמרמורות.
1: למה?
2: לעילוי נשמת אבא שלי.
1: די.
2: יוסף חיים בן אהובה.
1: וואו.
2: יו, היה לי חלום עליו בערב שבועות, שראיתי אותו חולה.
1: וואו.
2: וכאילו בחדר כזה שאבא שלו בדיוק הגיע. ואז קראתי באינטרנט שזה אומר שהנשמה כאילו זקוקה לתפילה.
1: יו, די.
2: ועכשיו כאילו, אימא, יש לי צמרמורות.
1: עכשיו אני עם צמרמורת, בחיית שרה, די כבר.
2: ועכשיו אתה אומר את זה, כאילו, אימא לזה, כאילו, בהשגחה פרטית.
1: את יודעת...
2: יוסף חיים בן אהובה.
1: את יודעת, כל פעם שהצדיק א' פה מולי, אני מחכה, יש מאזינים שעולים שגורמים לי לרצות לקרוא בעבורם, כמו אותה ספיר שבשבועות האחרונים אני מעלה אותה, והיא פעם אחת זה היה לרפואת אבא שלה שתהיה בריאה, ופעם שנייה העליתי אותה כדי לחזק את בקשת הזיווג שלה. ועכשיו תראי מה, את מבינה? זאת אומרת, חיכיתי עם הצדיק א' ואמרתי, טוב, המאזין שיבוא, אני ארגיש שזה הרגע הנכון.
2: כן. וזה ממש ממש מדויק, אימאלה. זה ממש השגחה פרטית, כאילו... אין לי מה לומר, אני חסרת מילים, זה כזה... אני מנסה לחשוב בראש, ואז כאילו... הייתי בערב שבועות, בדיכאון, דיכאון, לא הלך לי כלום. כל דבר שרציתי לעשות נשבר לי, צנח לי, נפל לי, נשרפתי, מה לא קרה באותו יום. וברוך השם, אני ממש שמחה, תודה רבה לך.
1: אני יכול לשאול לפני כמה זמן אבא שלך נפטר?
2: 12 שנה.
1: אז היית בת? 27? עוד 12?
2: הייתי בסביבות גיל 14, משהו כזה.
1: וואו.
2: ויש הייתי עם מורה קטנה. עומד מדום לב. ואבא שלי היה אוהב מאוד מאוד שמח. הוא היה אוהב טברנות ומוזיקה וכיף.
1: אז אני רוצה לספר לך משהו קטן, ככה לפני שנמשיך אל פרק צדיק א' ונמשיך עם השמחה, כי אני חושב שלהתמקד בשמחה זה פותח אור על הכל, גם על החושך לפעמים שאנחנו נופלים אליו. אני הייתי בן 16 בכיתה י' וכשאיבדתי את אבא שלי, גם עם מחלה סופנית, וזה סיפור לא פשוט, ואני יודע מה זה על חלומות, ואני יודע מה זה להרגיש בחגים את הכאב הזה, ואני באמת מזדהה איתך, ווואלה, אני שמח שצלצלת אליי וזיכית אותי לקרוא את פרק צדיק א' עכשיו, לעילוי נשמת אבא שלך.
2: יוסף חיים בן אהובה.
1: יוסף.
2: הלוואי שכל מי שיקרא יחד איתך, שזה באמת יעזור לו לתקן את התיקון שלו.
1: שרה, אני שולח לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי בת ים, את מבת ים, ובכל יום רביעי בעמל 11 אני מגיע באמת להשתעשע איתכם ולהכיר אתכם מקרוב ולתת לכם הזדמנות לזכות בעגלה שרשת ויקטורי מעניקה לאחד מהזוכים. שרה, תודה שבאת, 150 שקלים בדרך אלייך, וברגע זה אני אקרא את צדיק א' בתהילים ונמשיך. שרה, תודה.
2: תודה רבה.
1: ביי,
2: תודה
1: מאמי.
2: לך, השם מברך אותך.
1: תודה, גם אותך, מאמילה. ועכשיו צדיק א' בתהילים, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל ילוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פנטיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי, ובעזרת השם, שינצח האור את החושך, ושנדע רק דברים טובים, ושהשם יגן עלינו, מפני לשון הרע, עין הרע, פגע רע, ובמיוחד מאנשים רעים. ויש, לא חסר. לצערי הרב, יש, לא חסר. אז קראנו צדיק א', ואנחנו מוגנים ושמורים. אז הנה, עכשיו נחזור אל הקצב שלנו. עדן חסון ואגם בוחבוט הקליטו עם אופק הדנק את איך שהיא רוקדת. ותקשיבו, בהמשך לשיתוף פעולה של נועה קירל עם עדן בן זקן, אנחנו על אותו ציר, הציר שנקרא ציר הוואו.

0: כן, ובואו נראה מי הראשון לקשר אלי עכשיו ל-072 חמש פעמים שתיים, בסוף 91 להגיד לי, ליקרו, ערב טוב, שבוע טוב, מה נשמע, איך אתה? אתה לא לבד, הראשון לקשר אליי יקבל הזמנה לאכול עוד הערב במסעדת אמילי הקשרה והמפונפנת והכיפית של דרור שלנו באמילי גריל בר בשרים. אימא לאימא לאיזה אוכל טעים. מי יתקשר אליי ראשון עכשיו?
1: מחר בארבעה תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאף, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאף מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי עטיאף בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, מחר. פחד אלוהים, פחד אלוהים. תפתחו את הרדיו ותחזיקו טוב טוב את הראש שלכם. למה שימי עטיאף מגיע להיכנס לראש שלכם בשידור חי, המנטליסט. שלום למורן, מורן מאשדוד, שלום מורן. אוי, איפה מורן הלכה? טוב, מורן נעלמה, אנחנו מור נגה, נצא לפרסומות ונחזור, אל תזוזו לשום מקום.
4: בחזות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, לישון לציון.
5: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הבשמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
6: רדיו לב המדינה,
1: מחר בארבעה תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאף, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאף מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי עטיאף בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
11: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
15: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
14: באמת?
15: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
16: הזמן
17: הנכון לרכוש אותה.
18: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
19: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: רדיו לב המדינה.
22: מחר בארבעה תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
22: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
9: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
22: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
22: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
9: אימאלה, אני לא מאמין.
22: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: כן, מחר, כל היופי הזה מחכה לכם. שלום למאזיננו מני מקריית גת, שלום מני.
23: שלום אליקו, אתה לא לבד, לעולם.
0: ערב טוב מני, תודה שאתם פה, חשוב לי לדעת שאתם פה ואני לא לבד.
23: אנחנו תמיד איתך, כל ערב יוצאים מהעבודה, דבר ראשון זה אליקו, שמח, לא משנה איך עבר עליך, היום אתה שומע אליקו, אתה שמח.
0: איזה כיף.
23: זה כל הכיף, בטח.
0: אתה יודע שגם לי באופן אישי זה ככה, זאת אומרת, לא משנה מה אני עובר, וכמוני כמוכם אני עובר המון דברים, וכשאני מגיע לאולפן הזה, יש פה איזה קסם שקורה, אתה נכנס בארבע, מדליק את המיקרופון, האון עיר הזה נדלק, ופתאום אתה שוכח מהכל.
23: איזה מדהים זה, איזה מדהים. אני מקנה בך, כאילו, בקטע הזה שאתה יכול ככה להעניק כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה אופטימיות, כל כך הרבה שמחה לכל כך הרבה קהל. זה פשוט כיף לבוא ולשמוע כל פעם שירים חדשים, וזה שאתה באמצע השירים פתאום נכנס לשירים ושר אותם כאילו הם כבר 20 שנה, ואתה כאילו היחיד שיודע את המילים בעל פה. זה נותן כל כזה בוסט לשיר. אני חייב לציין את זה, חייב לציין את זה, ואני אחד ששר, אוקיי? ואתה עושה וואו, מדהים.
0: תודה רבה, מני.
23: מדהים, כיף גדול.
0: כיף להכיר אותך וכיף לשמוע, ותדע לך שזה, מה שאתה אומר, זה דוד צדדי, זה ככל שאני משמח אתכם, ככה ליבי שמח אתכם, ככל שאני בא אופטימי איתכם, ככה אני גם יוצא מהאולפן אופטימי, ותאמין לי שאני חושב שמוסיקה והתוכנית הזאת היא סוג של תרופה עם כל מה שאנחנו עוברים פה יום-יום, שעה-שעה.
23: ממש ככה, ממש ככה.
0: באמת.
23: אני המוזיקה והכדורגל, זה שני הדברים שמרפים לי את הנפש.
0: אז אצלי זה המוזיקה והילדים שלי, במשפחה הקרובה.
23: הילדים זה לפני הכל, זה ברור, אבל אני אומר, גם כשאנחנו בסטרס, שומעים באחד מוזיקה או רואים באחד כדורגל, מבחינתנו זה התרופה, וזכות גדולה לדבר איתך. ותמשיך, שלא ייגמר לעולם, אליקו.
0: אמן.
23: שלא ייגמר לעולם.
0: זה בדיוק מה ש... זה בדיוק בערב חג, דיברנו אני והבעלים של התחנה, דוד בן בסט, שאימץ אותי לחיקו מהרגע שהוא קנה את לב המדינה. הוא קנה את התחנה, ואני הייתי פה נער, צעיר, שהשתחרר מצהל, ולקח אותי כנדוניה עם המחירה של לב המדינה אז, שזה לפני כמעט 30 שנה.
23: מדהים.
0: והשבוע יצא לנו לדבר על זה, שהוא כבר בן 82, ואני בן 49, הוא הכיר אותי חייל משוחרר, ואנחנו עושים את הדרך. ודיברנו על זה שאנחנו לא רוצים שזה ייפסק לעולם, הדבר הזה.
23: אבל השאלה שכל מאזין עכשיו היה שואל, ואני אשאל אותך ברשותך.
0: שאל.
23: גם שהשתחררת מהצבא, היה לך ככה את השיער היפה, השופע, הקרי המיוחד שלך?
0: אתה שואל שאלה מצוינת. עם הגיל, היינו צריכים עזרה, ולכן מה שאתם רואים, זה גם השיער שלי וגם תוספות שמצמידים לי באופן כמו ששחקני קולנוע עושים.
23: מדבר איתך אחד שביקר בטורקיה, זה בסדר?
0: לא, אני לא הייתי בטורקיה, אני, אתה יודע, יש לי את האנשים שלי פה בישראל, אבל כן, אני חושב שכל אחד יכול לעשות את מה שעושה לו טוב, ומה שמרגיש לו בלב, ובכל נושא ובכל דבר. אני הייתי ילדיי מלמד מי הגדול ביותר עד לקטן ביותר. קטן עדיין עוד לא בשיחות נפש איתי, אבל כולם יודעים דבר אחד, שאצלי לגדול בבית שלי זה להיות מי שאתה, לעשות מה שאתה מרגיש, ולהגיד מה שאתה צריך להגיד בלי לפחד, לא ממנהל בית ספר, לא ממורה, לא משום גורם סמכותי, להגיד את האני מאמין, גם אם תחטוף בוקס בדרך, זה משווה את זה. אתה מבין מה אני?
23: זה בדיוק מה שאני מחנך את הילדים שלי, ובאמרה נוספת, לעשות את הכל בכבוד ובטק.
0: נכון, אפשר לעשות את הכל. תראה, לא חייבים, אפשר להגיד הכל, זה תלוי איך אתה אומר. ואפשר לא לחשבן לאף אחד, ועדיין לשמור על הכבוד של כולם.
23: אני איתך לגמרי.
0: אפשר לאהוב, אפשר להיפרד, ועדיין לשמור על הכבוד של אותה אהבה שהייתה. במיוחד כשיש ילדים. אפשר הכל. תלוי מאיזה בית באת, ומי חינך אותך. אני הבן של מרים ורפי, זיכרונו לברכה, שהחינוך שלו היה כזה. אתה מבין?
23: מדהים.
0: אז מני, בוא נצא לעשות... מני, בוא נצא לעשות קניות.
23: יאללה.
0: איפה אנחנו עושים קניות? בוויקטורי. בוויקטורי, בוויקטורי. אני שולח לך לטלפון, בעזרת השם, בימים הקרובים אתה תקבל פתאום טנק הודעה עם שובר ב-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, רשת ששמה על דגלה את הוי בחיסכון, וי בניצחון. אז תהנה מזה, מני, וכיף שבאת, והיה לי כיף לדבר איתך.
23: זה לא רק אתה משמח בטלפון, גם אתה מעניק מתנות, כאילו אתה עובר משמח, אז אליקו, תבורך. זה מה שיש להגיד.
0: תבורך גם אתה.
23: אתה וכל התחנה וגם המקסימה שדיברה איתי וחיברה.
0: מור נגד.
23: אין דברים כאלה, מקסימה ממש, אין אנרגיות.
0: רק במקרה 20 שנה פה.
23: ורק 20 שנה יש לה כאלה אנרגיות, זה מטורף.
0: לגמרי, זה כל יום מחדש.
23: מדהים. תבורכו, אליקו, אוהבים המון, תודה רבה.
0: תבורך גם אתה, אחי, תודה רבה. תודה, תודה, תודה. טוב, מור נגד, את יודעת מה יעשה לי כיף על הנשמה עכשיו? לא. חכים, האם אלי בשרים. שחר, נדב, צריך לרגל להגיד נדב. שחר עוזב אותה ליום חמישי, בין אלף הזה, עד שהתרגלתי אליו. בקיצור, אז נדב הגיע להחליף אותו, ונדב, אתה מוכן? נדב, תסתכל, נדב מסתכל, לא מסתכל, תלמד אותו רגע, תסתכל שמאלה. נדב, שלום, תסתכל, הנה זה הסימן. בקיצור, אני מרגש אותי לעלות על המטוס עם איתי לוי ב-20 לשישי, 20 ביוני, אנחנו נגיע קצת לפני, אנחנו נגיע ל-City of Dreams, אתם זוכרים שהייתי שם עם שרית חדד? אז אנחנו מגיעים עם איתי לוי, עם הקסם הגדול הזה של איתי, במסיבת ערב ים תיכוני, במלון, עם הדי-ג'ים של ארטיסטה, City of Dreams במופע ענק, עם איתי לוי, עם הקזינו הגדול ביותר באירופה, כמו בווגאס, רק בלימסול כפריסין. חברים, 20 ביוני, לא יודע מה תכננתם, אנחנו על המטוס. ואולי גם אני אפתיע אתכם עם שידור חי משם. אצלי הכל יכול להיות הקיץ הזה. אז תהיו מוכנים! 20 ביוני ב-City of Dreams, המלון המפואר ביותר באירופה. משהו כאילו, אימאלה, במזרח התיכון. אתם לא מבינים. אז עם איתי לוי, עם הקזינו, עם מסעדות השף, אנחנו ואתם על הבמה ב-City of Dreams. ערב טוב לכל הצוות שם, ששומעים אותנו עכשיו בשידור חי. מקדיש לכם את איתי לוי, עם השיר של איתי לוי, שיר מספר 5. אימאלה.

0: אימאלה, כמה צ'ייסרים אני נותן לי לפני שאני מגיע ליום חמישי הזה, הזה הקרוב, לאיתי לוי בלייב פארק, לשעבר אמפי מקס. אימאלה, אימא, אימא, אימא, אימא. פרסומות וחוזרים אליכם, אל תעזבו אותי לבד, אה? שערו איתי.
1: מחר
0: בעבר. מפחיד אותי, מחר שימי עטיאס פה.
1: תכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני. לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר ב-4.
1: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
5: אליקו, אליקו, אליקו.
6: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
7: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
8: הלו צ'רי, אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
18: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
19: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
20: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
19: באמת?
20: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
21: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
23: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
5: אליקו, אליקו, אליקו.
1: מחר ב-4 תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני. לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
0: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר ב-4.
1: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: וואי וואי וואי וואי וואי, מה יהיה מחר? שלום וערב טוב לכם, אנחנו בתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אם סיימתם לעבוד עכשיו, נכנסתם לאוטו, נכנסתם לאיזשהו מקום אחר ואתם איתנו, אנחנו כבר בשעה השנייה. אנחנו פה מ-4, מור נגד איתנו, מפיקה. שלום לשחר סבג, הטכנאי שלנו שעוזב אותנו להודו בחמישי, תוכנית אחרונה כשהוא יהיה טכנאי. וברוך הבא לנדב, נדב, מה שמשפחה של נדב? אנחנו לא יודעים עדיין. נדב הטכנאי החדש. בקיצור, מה שמשפחה שלך, נדב? נדב ישראל, יפה. אוקיי, אז אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, שעה שנייה. גם בשעה הזאת יש לכם הזדמנות לזכות פה בתוכנית שלי, ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת פריסבי, כי פריסבי, שלימדו אותנו שאפשר להחליף רכב בלי לקרוע את הכיס, יש להם ימי מחירות מיוחדים השבוע, עם הנחות מיוחדות על מגוון הרכבים, מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים, וגם אפשרות לטריידין על האוטו הישן שלכם. אז מי שבא לסניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, הוא יכול פשוט לחייג לכוכבית 60-20, כוכבית 60-20, אז השבוע מבצעים מיוחדים למי שרוצה להשתדרג עם האוטו, ואתם תוכלו לעזור לי בסוף התוכנית לבחור את השיר האחרון בתוכנית בחסות פריסבי, וגם לזכות ב-300 שקלים שוברי קניות למגוון הרשתות. אז איזה כיף שבאתם. והשעה השנייה שלנו נפתחת עם שיר חדש למאור אדרי, עם פלא מרדונה שכתב אליה רוזילי, הוא כתב וגם הלחין. אז הנה מאור אדרי, קצת לפני קיסריה. אני מי

0: מאורי דרים, שיר געגוע לאבא שמסתתר בתוך שיר של כאילו פלא מרדונה, אבל זה לא העניין. חמש ושבע דקות בשעון האולפן שלנו, אתם על ערב ים תיכוני 91 FM, לב המדינה, מאורי דרי שלנו, בהצלחה. טוב, אחרי הגבינות, אחרי הפיצות, אחרי הפסטות, אחרי המנגלים, אחרי סוף שבוע של שבועות, חוזרים לשגרה ולאמילי בשרים. שלום דרור.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: שלום דרור, איך היה לך חג, אהוב ליבי, מה שלומך?
1: אני לא, אני מתבייש להגיד לך אליקו.
0: אל תתבייש, תגיד.
1: גם בחג אכלתי בשר. מה נעשה? אנחנו אנשים של בשר.
0: תשמע, אצלי בשכונה, בראשון לציון, גם בערב חג, וגם ביום שלאחרי, כל פעם שיצאתי לסיבוב עם בל, עם הפודלית שלי, שמע, מנגלים עפו באוויר. תקשיב, זה כאילו, אז לא בסדר, מסוים גבינות, נכון, סבבה. אבל מנגלים, אחי, כל השכונה בעשן.
1: נכון, נכון, אליקו, אני התייעצתי עם הילדים, ואמרתי להם, מה אתם רוצים לעשות לך? חלבי, נדליק מנגל, אבא, נדליק מנגל.
0: חלבי נעשה בבוקר, בקטנה, הצהריים נדליק מנגל.
1: נכון, אליקו.
0: טוב, דרור, תשמע, חוזרים לשגרה, שבוע חדש, יום ראשון, 24 במאי, אנחנו רוצים להזמין את כולם למסעדה המהממת, לבית שלנו באמילי בשרים. בוא ניתן להם הזמנה, לפני שנרכיב איזה פיטה, שתוציא לנו את הריר החוצה.
1: יאללה, אליקו, אז בוא נמשיך את החגיגה באמילי גילבר בשרים, למאזינים שלך כמובן.
0: כן.
1: תמיד כשהם יגיעו, ובכל יום, צייסרים על חשבון הבית.
0: כן.
1: ומנה הראשונה, ממנות הראשונות המובחרות שיש לנו.
0: די.
1: וגם כינוח זוגי, מתנה, שווי מתנה, אני כבר כ-140 שקלים.
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שכל מי שבא למסעדת אמילי גריל, בר בשרים בראשון לציון, איפה הסור, איפה הנפיס, איפה הביבי בור, כל המסעדות המעממות, ביבי, בכל המסעדות המעממות שיש בראשון לציון, במתחם הבילויים שם, מי שנכנס לאמילי בשרים אומר, אליקו שלח אותי, גם צ'ייסרים, גם מנה ראשונה וגם קינוח, on the house?
1: On the house, אליקו, וזה לא מחייב אותו בהזמנה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה מצידי, שיעשה שיפוד אחד.
0: די, נו.
1: כן.
0: אין, אתה אלוף, אין, זה דברים שלא קורים משום מסעדה. טוב, אפשר להרכיב לי פיתה?
1: כן, אליקו, יש...
0: פיתה לפתיחת השבוע.
1: נכון, אליקו, יש בינינו הסכם. אתה מרכיב את הפיטה, אני אוכל את הפיטה, ואתה מגיע בערב אם תרצה. יאללה, קדימה, אליקו, אני איתך.
0: חברים, קודם כל, לפני הכל, באמילי גריל בר בשרים ידוע, שכשאתם באים, תבקשו מדרור, שישים לכם על האש את הבצלים והעגבניות, קודם כל בצלים והעגבניות, שיהיה שרוף טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, ויחכה לנו בצד. בינתיים לוקחים פיטה עננים, הפיטות עננים שמחזיקות באמת את כל מה שאתם רוצים בתוך הפיטה. אני אבקש ממך, דרור, לקחת פיתה כזאת, לחתוך לה את הראש, שים לי אותה איזה 2, 3, 4, 5 שניות בתוך הטבון, שיקבלו את הקריספיות, אבל עדיין אפשר יהיה לעבוד איתם, בסדר?
1: בסדר, אליקו.
0: מעולה. עכשיו, ברגע שהוצאת את הפיתה מהטבון, נתת לעדים לצאת, שמת לי נגיעה של חומוס שאתם עושים יום-יום, תחינה שאתם עושים יום-יום, חומוס ותחינה נגיעה. כפית קטנה חומוס, כפית קטנה תחינה. בסדר?
1: קיבלת, אליקו.
0: תרפד לי את כל הפיתה עם העגבניות והבצלים, מלח גס, תרפד לי ככה, ככה, ככה, איזה כף כזו עסיסית, על כל הפיתה של העגבניות והבצלים.
1: כן, אליקו, מוכן.
0: והיום באתי עם איזו בקשה אישית, תשמע, אני רוצה שתשים לי על האש, ואז תכניס את זה לפיטה. תשים לי סטייק אנטריקוט פרימיום, 350 גרם, שים לי אותו שיהיה מדיום, ואז תשים לי אותו שלם בתוך הפיטה. סבבה?
1: כאילו יפה, אליקו, רק נזכיר למאזינים שהסטייק אנטריקוט שלנו, של אמילי גריל בבשרים, מגיע משויש פרימיום, גידול פידלוט מארגנטינה, זה בא מגיע טרי בוואקום,
0: כן.
1: אז יש לו תוקף ארוך.
0: כן.
1: ואת הסטייק הזה ניתן לשים אותו בתוך פיטה ולנגוז בו קורח וניחוח בפה.
0: אז זהו, תקשיב, עכשיו תראה, אני אבקש ממך שתיקח שני מדליונים לא גדולים במיוחד, שיהיו עשויים טוב טוב של כבד אווז, מדליונים שתבחר אותם שהם יהיו דקים דקים ורחבים. אני רוצה אותם well done על הסטייק בפנים, חתיכה מימין, חתיכה משמאל, ואל תעשה לי כלום בפיטה, תגיש לי אותה ליד.
1: ליקו, וואי, זה יוצא טוב, ואני אוהב שהשמן של הכבד...
0: שהביס של הכבד, דיוק,
1: עם הסטייה, ונותן לו את הטעמים.
0: השם השתנה, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי. תקשיב, זו פיתה של הסמכות. זאת פיתה של הסמכות.
1: זאת פיתה של תענוגות.
0: דרור, מי שרוצה לחגוג ימי הולדת, יכול לדבר איתך, אתה יכול לפרסם את הטלפון האישי שלך, שלך באופן אישי. מי שרוצה לחגוג ימי הולדת, באמילי.
1: אז כן, אליקו. אז קודם כל אני מבטיח למאזינים של 91, מכירי פרימיום עם פינוקים. אני אתן את הטלפון שלי, ומי שלא יזכור אותו, יצלצל למסעדה ויבקש את הטלפון של דרור.
0: פיצוץ.
1: אז המספר טלפון הזה, לא להזמין שולחן של שניים או ארבע או חמישה.
0: ימי הולדת.
1: עשרה איש ומעלה.
0: תן להם את הטלפון האישי שלך.
1: אז 0526-291-291, אני אחזור שוב, 0526-291-291.
0: אימא, לאיזה פיטר הרכבנו, אני מת. טוב, דרור, להתראות, ביי.
1: תגיד לי בתיאבון, אני כבר.
0: בתיאבון ולבריאות חיים שלי, להתראות.
1: תודה, להתראות.
0: המופע אולפן הבא שיהיה פה, עם הנגנים, עם האורחים, עם ההפתעות, עם הצלמים של מימיקה. דקלם חשפה. תהיו מוכנים. הקלטנו פרומו, הקלטנו סרטונים. הכל מוכן.
2: תודה לך בינינו.
0: הנה, חולה המחשפה מאהבה.

אתם בכלל קולטים מה יהיה פה המפגש המוסיקלי שלי והאישי שלי עם דקלה, שהוא הרבה מעבר למוסיקה. ואתם תבינו כשתאזינו למשדר. אנחנו בדיוק על זה, אני והמחשפה. אמרתי לכם, הקיץ הזה, אני בנפץ. תתכוננו.

0: שלום לרחלי המאזינה מחולון, שלום רחלי.
1: שלום למיקו האהוב שלי, חולה לך.
0: שלום.
1: אני כל היום וכל הלילה, גם נותן לי חשק לרקוד, גם מוזיקה יפה, גם המוזיקה של כל השנים. וואו, וואו, אתה עושה את זה בגדול. אבל אתה יודע מה אני אוהבת גם אצלך?
0: מה?
1: את התפילה שלך בתהילים.
0: וואו.
1: אתה אדם נקי. הלב שלך זהב, חולה עליך. אליקו, אליקו, אתה לא לבד.
0: תודה חיים שלי, תודה רבה.
1: חולה עליך. ושידע לך שהמוזיקה שלך נותנת לי להשתולל ולרקוד, ואני אלופת הריקודים. זה אומר לך משהו?
0: אני שמח לשמוע על זה, וזה מחזק ומרגש, ובאמת...
1: שנים, שנים, שנים, שנים, שנים. עוד בזמן שהיו את כל האוניות, החפלות, השמח, אין עליך, אין.
0: רחלי, את מהממת ומרגשת, באמת מקסימה. איזה כיף ש...
1: אבל גם אני מתרגשת שאני מדברת איתך.
0: זה כיף, כי... אני אגיד לך למה, כי... את יודעת, כאילו, אני לא למדתי רדיו, לא היה לי חלום להיות איש רדיו. זה לא עניין אותי, זה לא עניין אותי אף פעם. אני מרגיש שכאילו אלוהים שם אותי, שם אותי
1: בגדול.
0: שם אותי במקום הנכון לי, וזה לא מהיום.
1: נכון.
0: זה קטע.
1: ושתדע לך שכולם אוהבים אותך.
0: תודה רבה.
1: וכל העם שומע אותך, ובכל מכונית שאני חונה, ברמזור, בכל מקום, אני שומע 91, אליקו, אליקו, אליקו, אתה לא לבד.
0: תודה, מאמי שלי, תודה
1: אתה
0: רבה.
1: אתה לא לבד, אוהבים אותך.
0: רחלי, תודה רבה, אני...
1: אתה
0: אני...
1: דם עם נשמה גדולה.
0: תודה, מאמי שלי, תודה. אני רוצה רגע לשלוח אותך, קודם כל, עכשיו דיברנו עם אמילי בשרים, ועשינו איזה פיטה, עשינו, שמעת? אז אני רוצה שאת תלכי לארוחת ערב, on the house, ארוחת ערב באמת מפנקת, וזה אצל דרור באמילי בשרים, וזה ממני, וגם אני שולח לך לטלפון את העגלה של ויקטור ילסך 150 שקלים, שתעשי קניות ותהני ותבשלי ותזכרי בי.
1: וואו, חיים שלי, אוהבת אותך, אליקו, באמת, אני מכל הלב אתה גדול.

0: תודה רבה,
1: גדולה. אני תמיד אחריך, ותמיד עוקבת אחריך שנים, שנים, שנים.
0: תודה רבה, רחלי, היה לי נעים.
1: Thank you. גם לי היה נעים לשוחח איתך.
0: איזה כיף, איזה כיף מור, את מבינה? זה כאילו, לבוא לפה ולפתוח את הקווים ולמאזינים, וזה לא לפתוח קווים, לפתוח את הלב, וזה מושלם בעיניי, זה... וואלה, בן פורת יוסף, בן פורת אלי עין, עליי ועליכם יחד. ועכשיו טיול עם אחרי דקלה, אין יותר כיף מלהביא את שרית המלכה, חדד, המזרח הרחוק, שהיא חדש שלה,

כן, אחרי הפרסומות נחזור עם האלבום החדש של אושר כהן, החתן הטרי, וגם האלבום החדש של אודיה, שהפתיע עם מופע ממש קרוב, באצטדיון רמת גן, שיהיה בהצלחה. פרסומות ומיד שווים.

0: מחר בארבעה תתכוננו לערב הזוי.
1: היי, כאן שימי עטיאף, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
0: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאף מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
1: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
2: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
0: בשידור חי ועל חושי.
1: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
0: שימי עטיאף בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: אימאלה, אני לא מאמין.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להאריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
4: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות. זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
0: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
10: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: רדיו לב המדינה.
3: אדון דוד בן בצד, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי. אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך. אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש, כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
15: מר דוד בן בסט, אני איתן מהזור. דור מאזינים, אנחנו אוהבים לשמוע את אליקו, הוא עושה לנו שמח בלב. מה אם תוסיף שעות, אפילו יום שלם לשמוע אותו, הוא עושה טוב לעם, ועל המספר...
0: מחר בארבעה, תתכוננו לערב הזוי.
1: היי, כאן שימי עטיאף, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
0: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאף מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
1: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
2: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
0: בשידור חי ועל חושי.
1: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
0: שימי עטיאף בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: אימאלה, אני לא מאמין.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
16: כן, שידור על חושי מחר בארבע. אומן החושים שימי עטיאף יבוא לשידור ונדבר על מוסיקה, אוכל וניתן לו את ההזדמנות להיכנס לנו למיינד, למחשבות שלנו. וואו, אנחנו הישראלים קשים, אנחנו לא מאפשרים לאף אחד להיכנס לנו לראש. אבל הוא לא פרייר, השימי הטייס הזה. מחר הוא יהיה פה. הנה בינתיים, אושר כהן, עם שיר חדש, שיצא בדיוק ביום החתונה. בדיוק ככה. אולי תעבור.

כן, ובדיוק עכשיו פתחתי לכם עוד פעם את הקווים שלי ל-072, 5x2 בסוף 91. הראשון להתקשר יקבל 150 שקלים לארוחת כיף של החיים באמילי, בשרים, אצל דרור. תתקשרו אליי, אני רוצה לדעת שאני לא לבד, שאתם פה איתי. הראשון להתקשר יעלה כאן לשידור, 072, 5x2 בסוף 91, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, עד שש, כל ערב. זה אושר כהן, איזה חתונה מופלאה הייתה, שתבח שמו, שיהיו לכם חיים טובים, מאושרים.

כן, השיר הזה נקרא בדיוק ככה, ובאמת צודק, כותב השיר אושר כהן עם טל קסטיאל, אלוהים עושה בדיוק את מה שצריך לקרות. מהמם, מהמם, בדיוק ככה. כל מה שקורה, קורה לטובתנו. מותאם אלינו. אלבום חדש להודיה, שמתוכו השיר הראשון, שגם נבחר להיות שיר האלבום, שיר הנושא, נקרא השם יעזור. בואו נשמע ביחד.

0: איזה סאונדים, איזה... עודה! יפה. שלום סיגל מאשקלון, מאזינה שלנו. שלום סיגל.
1: היי אליקו, מה נשמע? מה שומך?
0: ברוך השם, השתבח שמו, התגעגעתי אליכם.
1: מאוד. רק אני רוצה להגיד לך שאתה לא לבד אף פעם, שתמיד אני מאחוריך, אני שומעת אותך כל יום.
0: תודה.
1: בדרך לעבודה, ובדרך חזרה גם הביתה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שהתוכנית שלך תמשיך יותר שעות.
0: תודה.
1: ושנשמע אותך כל החיים, ותעשנו שמח כמו שאתה תמיד עשנו שמח עם השירים החדשים ברדיו.
0: תודה.
1: עם האנרגיות שלך, ואתה מספר אחד, השדרן הכי טוב בעולם. הכי טוב, אין עליך בעולם, אליקו.
0: סיגל, תודה רבה, אני רוצה להכיר אותך, מי את?
1: אני סיגל, גרה באשקלון.
0: כן.
1: אימא לשלושה ילדים חמודים קטנים, בנים.
0: שיהיו בריאים, איזה כיף זה.
1: מאוד,
0: איזה כיף זה ילדים, את יודעת, אם אני, אם החיים היו מזמנים לי, הייתי נשוי למישהי אחת כל החיים ועושה איתה 9 ילדים.
1: תאמין לי, זה בעזרת השם, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, אני עובדת בגן ילדים.
0: איזה כיף זה.
1: וילדים זה אין, זה דבר אחר, זה אושר שאין התחליף.
0: אבל צריך לדעת עם מי לעשות אותם.
1: בדיוק, לגמרי, צריך לדעת באמת עם מי לעשות. אני מאחלת לך שבעזרת השם תמצא את האחד שלך, ושיהיה לך לא 9, שיהיה לך 90 ילדים, שרק תהיה שמח.
0: טוב, 90 קצת הגזמת. אבל לא, באמת, באמת, אני חושב שמה שבאמת מצליח להתאים אותי ולמלא אותי, למלא את ליבי באושר אמיתי ולא רגעי, זה באמת הילדים שלי. אני חושב שהאנשים רודפים אחרי נכסים, נכסים, נכסים, ואני חושב שהנכסים הכי טובים בעולם שנשאיר כאן אחרינו זה היהלומים שלנו, הילדים שלנו.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: ושאלוהים יברך אותנו שהם יהיו מחונכים ונעימים וטובי לב.
1: אמן, אמן.
0: ושבאמת השם ייתן להם הצלחה, וזה הסיפור. זה הסיפור, סיגל.
1: לגמרי, לגמרי, שבאמת אלוהים ישמור אותם.
0: לגמרי.
1: ושבעזרת השם ג'ון שלך ימשיך בדרך שלך ויהיה מוצלח כמוך, אמן.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, מאחל לכל הילדים שלי, מי הגדול הבכור עד לקטן ג'ון, שבאמת יהיו על ערכי הערכים שאני גדלתי עליהם בבית.
1: נכון, אתה צודק, אתה צודק.
0: טוב, סיגל, אז מה את עושה ביום? מה את עובדת בגן ילדים?
1: אני עובדת בגן ילדים, אני סייעת, כן. מטפלת ב6 תינוקות.
0: וואו.
1: נותנת את הנשמה שלי ודואגת להם באמת כמו אימא.
0: איזה כיף זה.
1: הם מופקדים בידיים הכי טובים בעולם.
0: איזה גן את באשקלון, איזה גן זה?
1: בגן, לא, אני עובדת ביבנה.
0: ביבנה.
1: אני עובדת בגן המוזיקלי, כן, ביבנה, גן פרטי. גן מדהים, חמימות שאני לא יכולה לתאר אותה. הילד שלי שם גם איתי בגן ביחד.
0: מאמן.
1: ובאמת זה גן שנותן את הנשמה, אם זה מהסייעות והמנהלת והסבכית ואין דברים כאלה.
0: את יודעת שאני הייתי אמור להיות תושב בעיר אשקלון בילדותי?
1: באמת? אז למה לא עברת?
0: אפילו הייתי רשום בבית ספר, יש לכם בית ספר הנרי רונסון, נכון?
1: האמת שאני חדשה באשקלון, אני חודשיים.
0: אה, בסדר.
1: עברתי מיבנה לאשקלון.
0: עיר מהממת דווקא, אשקלון, עיר מקסימה.
1: עיר מטורפת, באמת. שינוי אדיר. ואין דברים כאלה. באשקלון הרבה יותר טוב.
0: יש מסעדות טובות, חוף ים יפה, יש אנשים טובים.
1: אנשים סוף הדרך, עם לב ענק, ענק, ענק.
0: כן, אשקלונים חמים, זה כמו הבת ימים כזה.
1: חמים, נכון.
0: יפה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: טוב, סיגל, אם באים לאשקלון, לאיזה מסעדה לבוא?
1: האמת, אני עוד לא כל כך הספקתי להכיר, אבל יש פה הרבה מסעדות טובות.
0: יפה.
1: אני לא יודעת אם נשאר את המסעדה של מאיר אדוני, אבל לדעתי היא בין אחת הטובות פה באשקלון.
0: איזה כיף. טוב, מאיר אדוני בכלל הורס.
1: לגמרי.
0: טוב, סיגל, אני רוצה לשלוח לך ארוחה, דיברנו על אוכל במסעדות, אני רוצה לשלוח אותך לאכול באמילי בשרים בראשון לציון.
1: יאללה, איזה כיף.
0: אצל דרור, אין טעים כזה, ותהנו מכל ביס.
1: באמת? כן. תודה רבה.
0: סיגל, כיף שבאת.
1: תודה,
0: סיגל, את לא תכעסי עליי אם יהיה פה עוד שיר של איתי לוי, נכון?
1: ממש לא, בוודאי, אני שרופה עליו.
0: כמו כולם. סיגל, תודה מהמשבת, כיף על איתך. תודה, אמן, אמן.
1: ביי, ביי, ביי.
0: יאללה, שיר מספר 6. איתי. איתי.

0: ואתם תחליטו האם אחרי הפרסומות נחזור לעוד שירים של איתי לוי או שלא. אתם תחליטו. אתם מקשרים עכשיו למור נגד, ובחסות פריסבי, גם מישהו מכם ייקח שובר 300 שקלים במגוון הרשתות, מתנת פריסבי, שהשבוע באמת יש ימי מחירות מיוחדים, פריסבי יד שנייה, עד סוף החודש, מגוון ענק של רכבים מיד ראשונה, קילומטרז' נמוך, במחירים מיוחדים, פריסבי בסניפים בכל הארץ, וחייגים אליהם, כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי. אתם מחליטים האם איתי לוי יהיה כאן גם אחרי הפרסומות, יסגור איתי את התוכנית, או שלא. אתם מחליטים. תתקשרו למור נגד, הראשון להחליט, או הראשונה, יקבלו שובר על סך 300 שקלים, מתנת פריסבי, ורדיו לב המדינה.
1: מחר בארבעה, תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאף, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאף מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני מליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: רדיו לב המדינה.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
9: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה. אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחר בארבעה, תתכוננו לערב הזוי.
6: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
5: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני, לקרוא את המחשבות שלכם.
6: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
7: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
5: בשידור חי ועל חושי.
6: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
5: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
7: אימאלה, אני לא מאמין.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: כן, וברגע זה אתם מחליטים מה יקרה פה בשידור חי. הראשון לאולפן להתקשר ל-072 חמש פעמים 2 ובסוף 91 יוכל או תוכל להחליט האם איתי לוי יתנגן כאן או לא. בחסות פריסבי, רכבים מיד שנייה עושים לכם את הדרך לרכב הבא, הרבה יותר משתלמת עם יום מחירות מיוחד שכל השבוע. רכבים עם קילומטראז' נמוך ותנאים מעולים, אפשרות לטריידין על אוטו הישן שלכם. הסניפים של פריסבי יד שנייה בכל רחבי הארץ. אתם מחייגים כוכבית 60-20, אומרים להם איזה אוטו אתם מחפשים, מה אתם רוצים, מה יש לכם, מה אתם צריכים, ותקבלו את כל התשובות. מי שיחליט עכשיו, האם איתי לוי יתנגן או לא, יקבל 300, או תקבל 300 שקלים למגוון הרשתות, שובר קניות, מתנת פריסבי, בכוכבית 60-20. בואו נגד, מי החליט? מה? זוכה יש לנו, מה החליטה? תמר, תמר מאור יהודה, היא על הקו, תמר? שימי אותה על הקו, מדבר איתה רגע. שלום, תמר. מחכה, מור נגד. שלום תמר. לא נורא, החליטה? אני לא שומע אותה על הקו, מור, לא צריך. תמר מאור יהודה החליטה שאיתי לוי יסגור את התוכנית? עכשיו היא על הקו? אוקיי, תמר?
9: כן, אני על הקו.
8: שלום תמר, מה העניינים תמר?
9: בסדר.
8: תראי איך את משפיעה על התוכנית. את יכולת להגיד, איתי לוי לא יסגור את התוכנית? ולהחליט על משהו אחר, אבל החלטת שאיתי לוי יסגור את התוכנית, והאפשרות הזאת ניתנה לך בידי פריסבי, רכבים מיד שנייה, כמו שאמרתי, את זוכה ב-300 שקלים לקניות בשובר לכל הרשתות הרשתות המובילות בישראל, יש לך 300 שקלים בזה הרגע, איזה כיף תמר.
9: כן, ואיך זה מגיע אליי?
8: מיד מור נגד, את לא מנתקת, היא תיקח את השיחה חזרה, היא תסביר לך איך זה עובד, תשלח אליך את השובר, רק אני רוצה נורא להכיר אותך, תמר, מי את?
9: אני תמר מאור יהודה.
8: בת כמה?
9: שמעתי את התוכנית שלך, והתקשרתי.
8: מהממת, בת כמה, תמר?
9: 19.
8: אז מזל טוב על השחייה, הנה השפעת על התוכנית, ותודה שבאת, איתי לוי בזכותך, יסיים את התוכנית.
9: אין בעיה, תודה רבה, בכיף.
8: תודה תמרוש, מקסימה. יאללה, באמת מקסימה. הנה שיר מספר 8! אך איתי, אך.
10: את כל השנים היפות נתתי לך סתם.

לכם, טוב לכם. פה זה לא רדיו. באמת שזה לא רדיו. פה זה הבית שלי.

ואני רוצה להגיד תודה למי שהפיקה אותי, מור נגד, למי שהיה פה איתנו על הטכניקה, לשחר סבג. וולקאם לנדב, הטכנאי החדש שלנו, נדב ישראלי, שיכנס לנעליים המוכשרות של שחר, ונקווה שישאר פה קצת יותר.

כן, ושחר אומר לי באוזן שיש לי זמן לעוד שיר של איתי בחסות פריסבי, אז למה לא? אנצל את זה. שיר מספר 4 לסיום סיומת.

0: איזה כיף היה לי, השתבח הבורא. תודה עליכם, תודה שהייתם איתי, אליקו מחר. בארבע אני אהיה פה עם אומן הטלפתיה על חושי, שימי אטיאס. וואו, תהיה פה תוכנית נדירה מחר. תבואו, תבואו. יאללה, צ'או.
1: מחר בארבע, תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי אטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי אטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי אטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה 91 FM.
4: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הבשמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפס, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
12: הלו צ'רי,
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
21: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
22: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רדיו לב המדינה
11: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
1: מחר בארבע, תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי אטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי אטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי אטיאס בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה 91 FM. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, תוכנית הספורט, הנה חזרנו, נגיד שלום לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אלת, כמובן לכל מי שצופה בנו, רואה אותנו גם בשידור חי באתר ערוץ הספורט ובערוץ עצמו. חברים, מכובדי היקרים, אני חוזר אחרי פגרה בכפייה לצערו הרב של שלמה וייס שנמצא כאן איתנו, ולידו הכהן הטקטי של ישראל, הלו הוא גוטי שלנו, כפיים לכם חברים, שאתם מקבלים אותי יפה, הנה חזרתי. בבירה שלנו האיש האחד והיחיד מביתר, שלא הורחק אתמול נגד הפועל, מיקו ג'מיל ג'מאל. גוטי לה, כותרת שלך חביבי, כותרת שלך, תן לי כותר, לא סיפור, כותר, תן לי כותר.
3: לא ראיתי עדיין ליגה בעולם, אוקיי? שכל שלושת המקומות הראשונים ללא מאמן לעונה הבאה.
4: האמת מעניין.
2: רגע, מה קורה לכם?
3: אמרת כותר, עכשיו אתה רוצה להתחיל...
4: רגע,
2: זה הכותר שלך, זאת אומרת מקום ראשון, שני, שלישי אצלנו בליגה, אין להם מאמנים.
4: לעונה הבאה,
3: חתומים. למה, אתה יודע אחרת?
2: הופה, גוטי, רגע, מקושך לא סגר?
3: לא.
4: אגב, גם אמר אתמול, אני אישית שאלתי אותו בסיבת עיתונאים, במי יותר תלוי אם רן קוז'וך יהיה בעונה הבאה באלונה או ברן קוז'וך? הוא אמר בשנינו.
5: גם תחתם אתך את הלכתור, אדון וייסי, גם אחרי קוז'וך אתה חותר?
4: אם משרת המאמן פנויה, למה לא?
3: רצית כותר?
2: וייסי, אני קיבלתי כותר.
3: אני אפרט לך באנגליה, אני יודע שארסנל ארטטה ממשיך, וסיטי, אני יודע שמרסקה הולך במקום גוארדיולה, ויונייטד, מקום שלישי, מייקל קאריק, ואני אלך איתך לגרמניה, וינסנט קומפני ממשיך בביירן, ודורטמונד ניקו קובץ' ממשיך, וורנר בלייפציג, ורק בכדורגל שלנו שלושת המקומות הראשונים, לא סגור כלום לעונה הבאה מבחינת המאמן. משמעותי מאוד.
2: מה
3: כיף. מה זאת אומרת?
2: אני צריך להתפרנס בבובה, גוטי. אתה רוצה את הפרנסה, אתה תתחיל לי פה, אתה תתחיל לסדר לי פה דברים. תן לי את הכל בקוקוריק.
3: קיבלת.
2: גוטי, אני רוצה קוקוריק. תודה רבה לך. כן, וייסי, החתרן הבלתי נלאה.
4: אתה רוצה את הכותרת שלי?
2: כותר שלך, חביבי.
4: אני חושב שיותר מדי בשקט עברה הפרישה של ביברס נטחו, אחד השחקנים הכי גדולים בתולדות הכדורגל הישראלי.
2: שאל את גוטי מה סימסתי לו אתמול, תשאל אותו את מה.
3: רוצה להזמין את ביברס לצילומים ב-28 לחודש בבובה של לילה. ביברס, דיברתי איתו יותר מפעם אחת בשבוע האחרון, גם כמו שסיפרתי לך, הוזמנתי למשחק הפרישה, לא יכולתי משום שהעבודה שלי בערוץ הספורט זה, קודם כל זה... קודש הקודשים, הסברתי גם לביברס, ביברס נשאר בסרביה, הוא נשאר בבלגרד בגלל שהילדים שלו
2: מסגרות,
3: שנת הלימודים עדיין לא מסתיימת ולא חוזר לארץ כרגע.
2: אני מאוד מאוד מאוד
4: וזה עבר יותר מדי בשקט, צורם לי האמת, צרם לי שזה עבר יותר מדי בשקט.
3: בצדק.
4: זה שחקן באמת מהטובים שהיו פה, מגיע לו כבוד אדיר.
2: ביברס עשה קריירה, אחת המפוארות של שחקנים ישראלים.
4: אתה לא מבין מה הוא בבלגרד, אני יש לי חברים בסרביה.
2: אין לך חברים, הם לא בסרביה.
4: ידידים, ידידים, בסולם אהבה הם ידידים.
2: סלש מכרים,
4: סלש לא מכירים אותי, אני מטריד אותם.
2: יש לי חברים, אתה מבין? גוטי, אתה מבין? יש לו חברים! הוא עם המשות בכל מקום, הוא עם המשות.
4: לא, שם זה משות סרבי, זה משהו אחר. זה ישר לראש.
3: אתה רוצה לשמוע סיפור מרגש על ביברס?
2: אני אגיד לך לא, גוטי.
3: לא יודע, אני רוצה את האישור של מיקו. מיקו אוהב את הסיפורים המרגשים.
5: באשר רק תתחיל, יאללה.
3: עוד לא אני שבוע ימים מאמן את הפועל תל אביב, בסדר? שבוע ימים. הגעתי לפועל תל אביב עם לימסול, וניגש אליי בן אדם שאני לא מכיר אותו, אומר לי, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, כן, תן לי לסיים להתקלח, נכנס להתקלח, לוחץ לי את היד, אומר לי, שלום, אני אקרם, אבא של ביברס. אמרתי לו, כן, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, אני מבקש ממך חודש ינואר, תשחרר אותו מהפועל תל אביב. הוא לא משחק, תשחרר אותו. אמרתי לו, איך אני יכול? הוא בואו נקבע עוד שבוע, עוד שבועיים, קבענו עוד שבוע, שבועיים, נכנס אליי, אמרתי לו, לא משחרר את ביברס מהפועל תל אביב, ביברס הולך שחק אצלי, ותתפלא, הוא לא הולך להיות כוכב כדורגל הילד.
4: הוא כאילו רצה שתשחרר אותו להשאלות בארץ, כן. עדיין.
3: כן. טוב, לוחץ לי את היד, מסתיים את השיחה, חודש ימים מלחיצת היד הזאת, אלי, אתה מקשיב?
2: בטח.
3: אקרם נפטר מדום לב. נכון. טוב, תקשיב, אנחנו עולים לכפר כמה שבצפון, צ'רקסים, עולים להלוויה, וואו, הנה גם עכשיו יש לי צמרמורת, ובהלוויה, אמא של ביברס אומרת לי, אלי, מהיום אתה אבא שלו בכדורגל. תשמע, מצד אחד זה אחריות גדולה, אבל זה גם זכות גדולה, ילד, 18, חזר, לא חזר טוב, נתתי לו את כל הגב, את כל האהבה, זה השחקן, מכל השחקנים שעברו אצלי, זה השחקן שאני הכי אוהב, כי מדובר פה באישיות, והקריירה שלו, המשך הקריירה שלו, וייסי מדברת בעד עצמה.
2: מה זה קריירה אחת המפוארות?
3: שהוא הופך להיות קפטן נבחרת ישראל בכדורגל.
2: מדהים. וואלה,
3: איך אמר קרליבך, אנחנו צריכים בן אדם אחד שיאמין בהם, וואלה, האמנתי בו, ומבחינתי זה, זו האישיות שהכי נהניתי לאמן בכדורגל הישראלי.
4: וגם כל הזמן מדברים אישיות, אישיות, מדברים עליו כל הזמן, שאתה יודע שאומרים איזה אישיות, איזה אישיות, שחקן אדיר גם.
3: מה זה?
4: בלי קשר לאישיות.
2: לא, לא, זה ברור לנו, בוא.
4: זה לא ברור לכולם.
2: שחקן, לא, רגע, שנייה, אז לנו, ואני חושב שלכל אוהד ספורט, מה שנקרא נורמלי, מבין ששחקן שעושה קרייר כל כך ארוכה באירופה, זה כי יש לו משהו בין הרגליים ובין האוזניים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי הפרישה וייסי. ברמה האירונית, ביברס שחקן שקט, מנהיג שקט, אלי יכול להגיד את זה. ראינו את זה, ממעיט לדבר, חיובי. אני חושב שדווקא בגלל שהקריירה שלו הייתה כזאת, יש איזה, מה שנקרא, המשיך השיר גם לפרישה. הוא לא עושה תררם, אתה לא רואה אותו מתראיין. הוא לא ענה לי לסמסים, לא כי הוא זה, כי הוא עסוק כנראה, שלחתי את גוט. זה האיש.
4: לא, גם אני לא מכיר אותו, אגב. לא, יצא לי לדבר איתו בחיים אולי בהודעות 3 או 4 פעמים אחרי דברים שהוא עשה. לא מכיר אותו, אבל לי בצד, אפילו לא בתור עיתונאי, בתור חובב ספורט, צרם לי.
2: ניש לי ספורט, אתה רואה, מהיר לי, אמרתי, יש לו משהו בין הרגליים, התכוונתי, יש לו משהו ברגליים, כמובן.
4: כן, גם בין הרגליים, אבל לא לזה התכוונת.
2: ובין האוזניים, כן, לזה התכוונתי, כן, ניש לי, די, הוא מאזין לי פה, בוס, הוא מאזין. טוב, חבר'ה, תקשיבו לי רגע. כיוון שניסליס מאזין, ואנחנו לא יכולים פה לעשות מה שאנחנו רוצים, זה הארגזים של הדולרים אצלו. אז בואו נתחיל ככה לקשקש, יהיה לנו פה קיץ מלא קשקושים. גוטי, התחלת, אין לנו מאמן בטופ 3 קבוצות שלנו.
3: אמת.
2: תן לנו, מה, אני הייתי בטוח, כאילו, מה זה בטוח? שבואו, גם אם זה לא נאמר, אני, ההכרזה אחרי משחק הגביע, לא משנה התוצאה, תצא, גם תצא, להערכתי, קוז'וך נשאר שם, לא יזוז שום דבר, להערכתי גם הכל סגור, אתם חושבים אחרת?
4: לא הכל סגור, יש
2: עוד דבר. יודעים אחרת?
4: קודם כל...
2: כן, וייסי, בקטנה, פה, שם, אני לא חושב...
4: לא הכל סגור, יש עוד דברים, אני מעריך...
2: אני לא חושב שקוז'וך יעזור, אני לא חושב שאלונה תיתן לו לעזור.
4: אני מעריך כמוך שהוא יישאר, קודם כל, אבל זה עדיין לא סגור, ואני מסכים עם גוטי שזה לא צריך להגיע אפילו עד עכשיו. ואם הוא לא לקח...
2: חבר'ה, מבחן התוצאה, יש צלחת, היה צריך להגיע. כל מה שנעשה עד עכשיו, היה צריך להיות, היה שקט. אני מזכיר לכם שהתחילו דיבור, רגע, גוטי שניונת, שהתחיל דיבור, כן ברק, לא ברק, כן פתטט, פתאום התחיל רעש, והתחיל זה, סבתו, אפילו עם קוז'וך באמצע עונה, פתאום התחיל דיבור, התחיל רעש.
4: נכון.
2: שמו הכל בצד, אמרו, רגע, נגמור את כל המשימות שלנו, יש להם משימה ביום שלישי, הקרוב, נכון? ובייסי,
4: ביום שלישי, כבר אגב.
2: אמת. יסיימו את זה, אני בטוח שדקה אחרי תצא החזרה הרשמית והחתימה ותמונות ויופי.
4: אני לא יודע אם דקה אחרי, אבל אני מעריך שהוא
2: יישאר. שעה אחרי, יום אחרי, בסדר.
4: יום אחרי זה חגיגות, כולם שיקורים.
2: נו, זה הזמן לקוץ, חבי. זה הזמן לחתום. כן, גוטי פה.

0: רן קוז'וך מביא דאבל הפועל באר שבע, זה כבר שושלת. זה כבר להיכנס לדפי ההיסטוריה, והפועל באר שבע מגיעה במצב האידיאלי למשחק הזה, לגמר הגביע הזה.
1: אז מה אתה אומר, שרק אליפות זה לא היסטוריה?
2: קודם כל כן, אבל זה חד משמעית.
0: זה היסטוריה, אבל...
2: לא. זה חסר תקדים, זה עובדתי. רגע, לא היה דאבל בבאר שבע.
0: למה, ברק בחר לא עשה אליפויות בבאר שבע?
2: לא, זה משמעות, לא היה דאבל בבאר שבע.
0: יפה מאוד, לכן אני בא ואני אומר, שהפועל באר שבע מגיעה לגמר גביע המדינה במצב אידיאלי, במצב שמצד אחד היא עשתה את שלה, והאליפות לא ברחה לה כמו בעונה שעברה, מהצד השני עם ביטחון עצמי, כי זה אתה מצוין, כמאמן כדורגל.
3: גוטי, ידעתי שתגיד את זה.
0: מצוין.
3: ידעתי שתגיד את זה.
0: מה זה?
3: שיקבלו את הסתירה אתמול.
0: מה זה? אני נכנס חדר על בשעה.
2: כן, אבל רק שחקן אחד בכלל. לא מעניין. כולל מחליפים שהוא ישחק ב...
0: אבל זה טריקר.
3: לא משנה, לא משנה. זה עדיין האווירה.
4: רגע, חבר'ה, אני רואה אתם קשקשים, מדברים, וכל השקעות.
3: כן, שלהם
4: אני רואה. שאני יודע, מה
2: שאתה יודע מה זה דאבל, שלהם.
0: נכון.
4: ברור, אני מצאתי את הדאבל.
2: למרות שאתה יודע, במכבי חיפה טוענים שהעוזר היה אחראי על
0: הדאבל. עוזר אחראי רק היה
4: לקונוסים, עזוב. הוא היה רק רשום בטופס. הוא לא כמוך הולך עם השוטים כל היום, הוא לא כמוך, כל היום חוטר. תתבייש לך, חסן שכמוך.
0: שלך שלמה, 100% שלך.
3: וייסי, למה אתה מדליק את שלמה?
2: בדיוק, עכשיו אני יודע שרובן לא פה, אז הוא קצת רגוע.
3: לא, לא, אל תחמם לי את העניינים. שלמה, הוא לא התכוון וייסי, זה ככה, ככה הוא נולד.
4: תקשיב טוב, קוז'ו התלבט עם לפתוח, אני הבנתי עם מרציאנו בגביה או עם אליאסיה, אתה מבין? אחרי אתמול הוא הודיע למקורבים שעדיף בשער את איתן כבל מלנסות לזכות עם אליאסי בדאבל. תבין את הבעיה שלו, והוא אומר לי, מוכנים, הוא אומר לי, הגוטמן הזה. אתה מבין, הוא אומר, מוכנים. איך מוכנים, תגיד לי? קיבלו 5 בבית, קיבלו. איך הם מוכנים, תגיד לי?
0: דבר איתי ביום רביעי. מה הקשר לחמש? מה הקשר לחמש? מה הקשר לאלה ששיחקו? ומה הקשר למשחק ביום שלישי? הופה.
4: הופה.
0: הופה.
4: זה חדש.
0: הנה, התחיל.
3: גברת וייס, לא לחתור פה, בבקשה.
0: הרבה זמן לא הייתי. יש לו כבר...
2: יש לו חדשים, אבל השתכלל.
4: כל החג הוא עבד על זה, היה לו זמן.
3: מה חשבת?
0: אור, אתה יכול לשלוט בזה בעורות שלו?
3: גוטי.
2: הוא יכול, אבל אז זה
3: סכסוך
2: קשה.
3: סכסוך, מארץ הסכסוכים. חבר'ה, טוב, אז אני טוען שהכותר פה גוטי, אפס...
2: כן, אבל מה עם מקום שני?
0: מקום שני, יש לנו הרבה על מה לדבר שם.
3: אמרתי בכל מה שקשור לבאר שבע. כן, עכשיו בואו נדבר רגע מקום שני, או שלפני, חבר'ה, לפני, ברשותכם, לפני, בואו נדבר קצת על הפועל באר שבע ועל הגמר הקרב, הוא ממשמש, הוא בא, הולך להיות לנו גמר מהסרטים, גם עושה רושם שטראמפ סידר לנו קהל והכל בסדר. מה הולך להיות שם, חבר'ה?
2: אגב, קוז'וך גם אומר כמו גוטי, אומר אתמול במסיבת עיתונאים, אני לא בטוח שיהיה עוד מצב כזה, כמו עכשיו לזכות בדאבל, לא להפועל באר שבע כקבוצה, לא לי כמאמן, ולא לשחקנים האלה כשחקנים.
3: בסדר,
2: אז הוא מבין
3: את זה. שדאבל זה אירוע מאוד מאוד נדיר.
2: הוא גם דיבר על מכבי חיפה, שאנשי מכבי חיפה אמרו לו, אתה יודע, לקחנו כל כך הרבה אליפיות, אבל תמיד את הדאבל, חוץ מפעם אחת, לא הצלחנו להביא, זה היה קשה.
0: נכון.
2: להביא, ולא סתם באמת מאמנים, אין הרבה מאמנים שחתומים על דאבל, או קבוצות, אבל אני מסכים, גוטי, גם בתחושה אגב, לדעתי באר שבע השנה זוכה בדאבל.
4: אני חתום פעם על דאבל, גם בביתר וגם בפנתנייקוס.
0: נכון.
4: תתקדם, תתקדם, אתה והמשות. תן כבוד.
2: נכון, נכון.
0: שומי, זה נכון.
4: נכון, תגיד. שומי. זה לא כזה קשה, אני עשיתי. אגב, אני גם היום יכול לקחת דאבל.
2: אתה יכול, איפה?
3: ברור.
4: במטבח.
3: תגידו רגע, חבר'ה. בואו ספרו לי על המוקש הזה שנקרא מכבי תל אביב, אני, אתם יודעים, אני לא... זה מועדון.
2: אמרת המוקש כאילו זה הפועל ירושלים.
0: כן.
3: לא, חבר'ה, מכבי נראית לא מי יודע מה, וייסי צודק שאומר, הפייבוריטית המובהקת בידיעה, זה הפועל באר שבע, אנחנו מבינים. ובכל זאת, זה תלוי כמעט רק בבאר שבע, אנחנו מבינים את זה.
0: לא נכון.
3: השחקנים, כמו שוייסי אומר, קיבלו חופשה. למה לא נכון?
0: לא נכון, כשאתה מדבר...
3: מכבי לא יכולה לנצח את הפועל, מה שנקרא בנורמל.
0: מה אתה אומר?
3: מכבי לא בפורמה, נו, מה לעשות?
0: תגיד לי, אתה יודע מה זה גמר גביע המדינה בשביל מכבי תל אביב? מי המועדון שזכה הכי הרבה בתואר?
3: מכבי, לא
0: שמה. 24 זכיות יש לה. ברגע ש... ברגע, הנה,
2: סימן. זה אומר שזה נכון.
0: ברגע שמכבי תל אביב מגיעה לגמר גביע המדינה, תשכח מכל מה שראית ממכבי תל אביב.
3: גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, תרשה לי להדליק אותך עוד.
2: לא, גם יש הרבה שחקנים שרוצים, אתה יודע, רואי רביבו כנראה
3: תרשה לי להדליק אותך, כנראה
0: שרק... אתה באמת מן היחידים שמדליק אותי, ומזל שיש לי אותך רק פעם בשבוע. נו, דבר.
3: וזה לא בסדר, גוטי, צריך לבוא יותר.
0: נו.
3: חלאס עם הליגת אלופות שלך, ואני רואה אותך יושב שם מבסוט עם זהבי וכל החבורה הזאת.

0: אדוני.
1: מה זה? זה
0: אדוני, אדוני, אדוני, להרגיע.
1: אלה החבורה, אלה הבסיס, זה הבסיס, אבל בוא תגיד.
2: שם לתן הנגינה.
1: נו, תדליק.
0: גוטי, גוטי, תקשיב. אל תדליק אותי בחזרה. אוקיי. אתה תגיד לי בסיס, לא בסיס. תקשיב לי עכשיו טוב.
1: ראיתי איך שזה בפרומו, סגרת את הדלת, ואני אחריך המבול. עזוב, נו.
0: אהבת.
1: מה אתה
0: אבל, גוטי, לא דיברנו על תצוגת המשחק? איזה ג'ורג' קלוני, יאללה, גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, אני מארגן לך איזה מלהקת שתזרוק אותך איזה תפקיד משהו, הלו, זה לא צחוק, נתת שם תצוגה.
1: כבר יש, וייסי סידר לי את הסרט הבא.
0: התחילו פניות?
1: וייסי סידר לי את הסרט הבא של ג'יימס בונד.
0: וואי, וואי, וואי.
3: תקח אותי גם לשם, גוטי,
0: כמה קלוזפים הסרטים, כן, בוא.
1: דאבל או סבן, יאללה, בוא נחזור
2: למה. היית מרצה שתיקח אותו איתך, שחקן משנה. שם התפרץ, זה שחקן משנה.
1: פניג'ל?
3: בטח, מה בשנה? בוא, תקח אותי.
1: תקשיב טוב, על העיניים שלי, אותך, אין מקום שאתה לא נכנס לפניי.
3: טוב, כל הכבוד. חבר'ה,
0: תקשיבו, יש לנו...
3: נביא קוסטה ונהלה, נלך לדאבל וואר.
0: תקשיבו, יש לנו מיליון ואחד דברים. רק התחממנו, אני מודה שקשלתי עד הברק, אמרתי עד הברק, גוטי פה גומר את הקוסטה, אבל מעצבים, כלום, גוטי בא לנו ככה מנומנם. אחרי הברק, יש לי מה להדליק אותו, להעיף לו את השכח, פרסומות וחוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
6: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
7: אוי, זה משהו שלא עושים.
6: יש לך צד קבוע במיטה?
7: בוודאי.
6: זה צד שהולך איתך לנצח.
7: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
6: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
7: למה לא?
6: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
7: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
6: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
7: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
6: שמיכה זוגית, בטח.
7: נורא והיום.
6: אתה בשמיכות נפרדות?
7: בוודאי.
6: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
7: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
6: כן.
7: בקטע של נוחות.
6: אני שמעתי על כאלה לא חשוב שמות שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
7: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: ג'מאל. אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו בערוץ הספורט, בחיפה, לב המדינה, ירושלים ואילת. חבר'ס, אז דיברנו קצת על הגמר. גוטי, האם יש לך משהו להוסיף בקטנה, בקטנטונת שם? עוד לא הספקנו ממש.
1: תשמע, מבחינתי, הפועל באר שבע זה לא רק אמירה של קבוצה, זו אמירה של...
2: של מועדון.
1: של הדרום. הדרום אומר למדינה, תירגעו, אנחנו עכשיו זה המרכז.
2: וואה. עד כדי... את האמת שזו התחושה גם של האוהדים.
0: כן, כן. הפועל באר שבע יש להודות גם שנה שעברה, אם לא זהבי שבא ועושה לה ויגנב, ויחטף, שלטו מאוד מאוד מאוד ב... חלק מאוד ניכר ב...
2: מבחינתם זה לא זהבי, מבחינתם זה בית הדין, כן?
1: אני... כן, כן, אבל עזוב, זה היסטוריה והם עשו את שלהם השנה.
0: לא ניכנס לזה, בסדר.
2: לא, אין בעיה, אני אומר מבחינתם.
1: להפך, האליפות הזאת נותנת לנו להבין עד כמה באר שבע זה מועדון חזק.
0: בנו שושלת, בנו שושלת.
1: בדיוק, זה שושלת, זה... אתה יודע מה? ביתר ירושלים של היום צריכה להיות הפועל באר שבע של העתיד.
0: זה נכון, זה נכון, עושה רושם כזה. וכבר
2: סוגרת עוד שחקן. לעונה הבאה.
1: מי?
2: איתי רוטמן. סוגר...
1: של הפועל באר שבע.
2: נכון. כן, אני אומר, הפועל באר שבע כבר סוגר את הצחקן, מבינה, כבר מתחילה הכנות, יש לה שלד. אני אומר לך שהיא מאוד רוצה להשאיר את קנגו ובנטורה.
0: קנגו ובנטורה נשארים, חבר'ה?
2: בסוף זה הכל יהיה הצעות. ובהפועל באר שבע אומרים, גם שנה שעברה, אף אחד מכם לא האמין שאנחנו משאירים אותם. בטח לא בהצעות גם שהיו לבנטורה, ושהוא רצה לעזוב. אף אחד לא האמין.
0: עכשיו ההצעות, השני שחקנים כאלה שעשו אליפות.
2: עשו אליפות בישראל, בוא, למה מה הם עשו? איפה אליפות?
1: לא, בוא נהיה.
2: זה לא שהם היו במפעל אירופאי. בסוף יש שחקנים ישראלים שיוצאים זה כי ראו את המפעל אירופאי.
1: הכל בסדר. לכן, בדיוק, ואני ממשיך את מה שאמרת.
0: מאוד תלוי במוקדמות?
1: יש משמעות. לא, חברים. יש משמעות לדבר הזה שנקרא ההפלה לשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: בדיוק,
1: כזה דיברתי. עכשיו, כשאתה בא לשחקן, ועברתי את זה כבר עם שחקן אחד או שניים, כשאתה בא לשחקן ואומר לו, בוא נלך, ובוא נאפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות. קנגו, ונטורה, זלטנוביץ', אלה שחקנים שהמדד הכספי שלהם שונה בתכלית עם הקבוצה הזאת עולה לשלב הבתים של ליגת האלופות. כי גם זו היסטוריה, כי את זה ברק בחר לא הצליח לעשות.
2: כן, נכון, הגיעו לשלב בתים של ליגה אירופאית, עשו קמפיין יפה.
1: שאל.
0: ואם עושים את הכל והכל טוב ויפה, ונאום הציונות של גוטי ויופי ויופי וקדימה, ואופ, לא נכנסים, אז מה הם עושים?
1: מה זאת אומרת לא נכנסים?
2: לאן?
0: לא נכנסים בשלב הבתים.
1: בסדר, אבל יש זמן...
3: אני אגיד את האמת, הם לא מדורגים, יהיה להם מאוד קשה.
2: כן, אבל הם...
1: קודם כל, אני לא מסכים. לא מסכים עם מיקו, ראיתי את הקבוצות, הפועל באר שבע, קבוצה טובה, הפועל באר שבע צריכה לחזק את עצמה. אל תשכח ש...
0: גוטי, אני מפעיל את האורגן. אני מפעיל, אל תגיד לי, בוא, מה זאת אומרת? הפועל באר שבע, מה שנקרא, שמענו גם שנה שעברה מכבי תל אביב, אפשר לעלות.
1: מכבי תל אביב.
0: נגיד, מי זה היה וייסי?
1: נגיד פאפוס.
2: פאפוס.
1: מכבי תל אביב.
2: כן, אבל פאפוס עשה עונה מטורפת.
1: מכבי תל אביב זה הפספוס גדול. אני אומר לך שזה היה פספוס גדול, מכבי תל אביב.
0: לא נכון, גוטי, הנה, וייסי צודק, הם עשו פאפוס עונה...
1: מה? לא קשור למה שעושים אחרי זה.
0: לא היה להם סיכוי בכלל.
3: אתה יכול להגיד את האמת, גם אין לנו משחקי בית.
2: לא, אבל אתה יודע מה גוטי אומר צודק? אין את הימים שיכלת לפגוש את ליברפול.
1: נכון.
2: או שיכלת לפגוש את המקום רביעי בגרמניה.
1: לזה אני מתכוון.
2: או במקום שלישי. בסוף אתה פוגש אלופות.
1: נכון.
2: וגם בסוף האלופה הכי טובה זה כנראה אלופת אוקראינה.
1: מי האלופה של...
0: וייסי, אני מת עליכם. אני מת עליכם על איך שאתם מדברים, שאתה עושה את זה כאילו מי אלו,
1: לא, חס וחלילה.
0: בוא אנחנו לא עולים, כי אף שנה, פעם בה אנחנו עולים. מי אנחנו?
3: טוב, ברגע באוקראינה גם אומרים, מי זה האלופה הזאת מישראל, אותו דבר.
2: חד משמעית זה מה שהם אומרים.
3: בוא, אל תתלהב אתה והמשותים, עלו לך למוח, עלו לך. חד משמעית
2: זה מה שהם אומרים. אבל עוד פעם, אפשרי זה אפשרי. להגיד לך שזה יקרה, אני לא יודע.
0: טכנית אפשרי.
2: ואני שמעתי את אלונה בקולה אומרת, תן לי שלב בתים, לא משנה איזה האמת. אני שמעתי אותה אומרת את זה בקולה. זה אומר שגם קונפרנס וגם ליגה אירופאית היא קונה כרגע.
0: אני בא בעצם להוביל את הדיון, גוטי, ואני אומר שאם הפועל באר שבע רוצה לעשות מה שנקרא למקסם את האפשרויות שלה, של לעלות לליגת אלופות ולעשות פה מהלך היסטורי, גם כלכלי, היא צריכה פה לפתוח את הארנק ולהביא שחקנים בסקייל אחר. אתה מסכים איתי?
1: קודם כל כן, אבל יש משמעות לפתוח את הארנק. בוא, אם שחקן כמו קנגווה מקבל בלטה, 1 מיליון, לא יודע, קנגווה זה יכול לקבל את זה גם בערב הסעודית, יכול לקבל את זה גם באיחוד האמירויות.
0: מקבל בלטה. מקבל חתך בלטה.
1: לשלוש שנים אין לה מה לעשות. אין לה מה לעשות. היא לא תשקיף 3 מיליון יורו נט. כמה שזה עולה בסופו של דבר.
2: כן, אבל היא תדרוש גם סכום גבוה כדי להביא שחקן.
1: היא תדרוש, אבל השחקן, וייסי, ברגע שהוא מקבל אחד בלטה, הוא כבר לא חושב פעמיים. הוא אומר, זהו, זה אני בגיל שלי, אני עושה את
0: שלי.
1: תם הטקס שלי בהפועל באר שבע.
2: כן, אבל ונטורה אמר את זה בקיץ. אבל ונטורה אמר את זה בקיץ. ויאמר לזכותה שהיא הצליחה להשאיר אותו.
1: נכון.
2: ונטורה בקיץ כבר אמר, אני לא פה.
0: אגב, אנחנו לא יודעים
2: איזה
0: הצעות היו לו, וייסי.
2: מה זה? הייתה לו הצעה, לא. הייתה לו הצעה. מה זה? לא יודעים. אנחנו יודעים.
3: ומישהו מבטיח שהיא תצא אחרי קיץ,
0: זה גם
2: להשאיר אותו. אני לא יודע מה אנחנו יודעים. מה זה ראית?
0: א',
2: בסוף אנחנו יודעים דברים.
0: במקרה שלך, וייסי, בוודאי.
2: במקרה שלי, גם מה שאני רואה לא קיים.
1: דווקא במקרה שלו, ברק בכר, כולם אומרים שהוא לא חתום, לא ראו חתימה. ברק בכר סגור, וכמו שאני מבין, גם חתום לעונה הבאה במכבי חיפה.
0: גם מבין את זה, ואני, אגב, גילוי נאות, הייתי בא, זה עושה רושם
2: שכולם שמה. גילוי נאות, אני אוהב אותם.
0: אני אוהב את ברק, אני מאוד אוהב את ברק, אבל תקשיבו רגע,
1: ברק צריך לראות את מצבו של זיו אריה ברגע שאתה אומר אני אוהב את ברק, זהו, גם
0: על ברק.
2: זיו אריה, לזטיץ', דיילה.
0: זיו אריה נפל בקקי לפני שהתחלתי לאהוב אותו, ולזטיץ' רק גנתי עליו מפני זיקוקים. עכשיו תקשיבו.
2: היחיד שאתה אוהב והצליח העונה זה גנדלמן.
1: אתה יכול לשים מערבל, מערבל ביטון.
0: רגע, רגע, אני שם. גוטי, שלא תפילו לי פה את אור. אתם אומרים לאור לגעת באורגן, הוא יפוטר הרי, הוא יפוטר.
2: כמי ישמע, כל התוכנית הזאת מפוטרים, והם עדיין פה.
0: יסמין בשימוע.
2: יסמין בשימוע.
0: ערבוב, הנה, עזרת ערבוב, בבקשה.
4: שים ערבוב, אני חייב לדבר, נו.
5: עזרת ערבוב. עזרת ערבוב.
0: כן, קופלה, כן, אנחנו איתך.
4: דיברתם על כסף, אז אני הבאתי לכם פה את שינוי ערך הכלכלי שקורה בליגה העונה בכדורגל, אז ככה. סתיו טוריאל ואבו פרחי עם עלייה הכי גדולה, 1.25 מיליון, אין מה לעשות עם המחירים של מציאות בתל אביב, לא מפסיקים לעלות, אוקיי? עכשיו ככה, בלוריאן, עם עלייה של 600,000, בעיקר אחרי שהנפיק את אב שלו בבורסה, סטיוארט, עם עלייה של 500,000, הוא התחיל להשקיע במטרונית, כי באמת, אחרי עונה כזאת במכבי חיפה, אין תחתית שהוא לא הגיע אליה. הלאה. בקטגוריית הירידה. ניקולאיסקו מוביל בביטחה את הטבלה וקיבל קמפיין לביטוח לאומי עם ירידה של 500,000, רז שלמה וכמרה. חבוי הירידה ביחד של 600,000, וכעת אפשר לרכוש אותם עם שטר של 200, ולקבל קנקן לימונדה וראשונה לבחירה.
2: רגע, אבל זה לפני הירידה...
4: עשית לכם סדר?
0: זה לפני הירידה של הדולר או אחרי? מה?
2: זה לפני הירידה של הדולר או אחרי?
1: בואנה, בחיים לא שמעתי...
4: מה קרה לך?
1: בחיים לא חשבתי שאני אשמע את קופמן כמו רואי חשבון.
4: כן. בואנה. שלפת
0: צאת עלך, שלפת צאת עלך. חבר'ה, טוב, דיברנו רגע על קוז'וך, הוא יחתום, הכל בסדר.
2: ספרו לי רגע מה... זהו, סגור. אלי יוציא הודעה רשמית.
0: וייסי, סגור. תקדם, תקדם, תקדם.
2: אפשר לעלות, יאללה.
1: יצחקי סגור?
0: זהו, עכשיו בואו נדבר. עכשיו, לא רק שיצחקי לא סגור, לפעמים אנחנו מבינים, גם פתאום יש שמועות, או השד יודע מה, או שמשעמם למי שכתב את זה, או שלא משעמם, אינני יודע, שהוא בכלל מועמד לחיפה, ומה עם ברק בחר? מה קורה, חבר'ה, מה קורה?
2: אז איפה אתה רוצה להתחיל, בחיפה או בביתה?
0: תתחיל איפה שאתה יודע שאתה תמציא טוב. תמציא איפה שאתה עכשיו, הוא דופק לי פה בדיה על הראש,
2: אבל... אז בוא נמציא בביתה, כי שם אפשר חרטט ואני גם לא מסקר אותם. חרטט
0: בביטחון, בבקשה.
2: קודם כל, ביתה זה עניין שונה מקוז'וך, אני מסכים איתך. עם קוז'וך זה כרגע נראה שצריך לקרות משהו דרמטי כדי שזה יתפוצץ. עם ביתה זה סוג של 50-50. זה לא רק כסף להבנתי, זה גם עניינים מקצועיים, עניין של דרך משחק. אני חושב שבסופו של דבר ברק יצחקי קיבל... זה השיטה של אלמוג כהן, שתמיד צריך ללחוץ למעלה, תמיד צריך ללחוץ גבוה. יש משחקים שהוא כנראה היה מעדיף לעשות את זה אחרת, וזה בסוף
1: שיש... רגע, רגע, רגע. הוא היה מעדיף לעשות את זה אחרת, והוא לא עשה בגלל אלמוג כהן?
2: לדעתי, אלמוג כהן מכתיב את כל הדרך של הירידה
1: ושלה. לשים את המפתחות. לשים את המפתחות.
2: עד כדי כך?
1: כן, לשים את המפתחות.
2: אבל אם הוא מדבר דרך וזה מצליח...
1: לשים את המפתחות. אתה יכול, אני יכול לנהל, אני יכול לבוא ולומר למר אלי בן דוד איך מנהלים את האירוע פה? לא.
2: אבל מבחינתם אלמוג כהן או אלי בן דוד?
1: לא, לא. מקצועי.
0: אתה יצחקי.
1: מקצועי, מאמן, כדורגל.
0: תן לי דוגמה טובה.
1: התחלת רק כשארגנתי לך. רק כשארגנתי לך ואתה כבר דוגמה. מאמן כדורגל, מחליט שיטה, מחליט סגנון, מחליט מי השחקנים שמשחקים, מחליט מי השחקנים שרשומים בטופס. המנהל המקצועי יכול להחליט שהפמן חסון גונזלס הוא לא חלוץ מספיק טוב לביתר ירושלים, ואני מחליף אותו.
0: רגע, לא קשר
1: אחורי מספיק טוב לביתר ירושלים, ואני מחליף אותו. זה המנהל המקצועי יכול להחליט.
0: רגע, בהשוואה שגוטי פה נתן, אז דולב נישליס, שהוא המנכ״ל פה ובעלים ובלה בלה בלה, הוא הביא אותי, אמר לי, שמע, בוא תעשה, בוא תבנה, בוא תעשה, בוא רגע, בוא נעשה ככה, זה הקאס, אני רוצה...
1: הוא לא מחייך.
0: לא. אבל בתוך התוכנית אני מביא את העניין שלי, ואם אני עכשיו לא מחזיק את האירוע, הוא היה בועט אותי, היה בועט אותי.
2: אבל אותי הוא הנחית לך על הראש.
1: רגע, רגע.
0: תלחית.
1: בוא נה, אתה עושה עוול. אתה עושה עוול אבל לביתר ירושלים. למה, מה? ברק יצחקי לא החזיק את האירוע?
0: לא, אני לא אמרתי, רק הסברתי את הדוגמה.
2: לא, ברור שהוא היה, אבל אני אומר.
0: זה וייסי אומר, אני לא יודע עד כמה זה נכון.
2: עוד פעם, ברור. ברור
0: לי נראה, לי נראה שמשעמם לנו לכולנו.
2: לא, לא, לא,
1: לא, לא נכון.
2: אחרת זה הסדר שם, כן?
0: אבל עד לפני שנייה. עד לפני שנייה, שביתר עוד שנייה, עד לפני דקה.
2: לא, זה לא שתבין, זה לא ש...
0: כולנו אמרנו, צמד חמד, איך הם עובדים.
2: לא, זה לא אלברמן בחר, שהיה ביניהם דם רע. זה לא
0: שאני אומר. וייסי, זה פעם ראשונה שאני שומע אותך אומר את זה.
2: לא, אני לא אומר שהיה דם רע ביניהם.
0: כולנו אמרנו עד לפני יומיים את ההפך המוחלט, אז מה?
2: אני לא אומר שיש דם רע ביניהם. אני אומר שיש ויכוחים מקצועיים, מהותיים, זה בסדר גמור.
0: אבל למה לא דיברנו על הוויכוחים האלה לפני?
1: דיברנו.
0: למה הם נוצצו לזה?
2: דיברנו, אתה היית בטלפון.
1: אני אומר לך שאני, אישית, ראיינתי את ברק יצחקי אחרי אחד המשחקים.
2: בדיוק.
1: ובסופו של דבר שאלתי אותו, תגיד, יש לי שאלה אליך. כשאתה לוחץ גבוה בשניות האחרונות של המשחק, וזה, אתה שם על המוזניים, שזה שווה ערך לספוג שער, אז הוא אומר לי, זו הדרך שלי, ועם זה אני הולך ובזה אני מאמין, ואתה יודע מה, אני מכבד את זה, אני לא מקבל את זה, אבל אני מכבד את זה.
0: אוקיי.
1: בסופו של דבר ברק יצחקי מאמן רוקי. בסופו של דבר הוא בסך הכל עונה שנייה מאמן כדורגל, עשה קפיצת מדרגה ענקית כמאמן כדורגל ביחד עם הקבוצה שלו. הקבוצה שלו חיפשה קלטת אליפות, נהיה לה קלטת, אבל בלי אליפות.
2: כן, אבל אני חושב שיעשו טוב גם אלמו, גם ברק אברמוב, גם ברק יצחקי, שהוא יישאר שם. אני חושב שזה טוב לכל הצדדים.
3: אתה מתחיל לדבר עליי, בוא רגע, בוא בחורה, וואו, מה עניינים, מה קורה?
0: מה ברק, מה שלומך?
3: מה נשמע? תראו, אני אגיד לכם משהו.
2: אפשרת כמה סלמונים?
3: מה,
2: כדי לשלם לו?
3: עזב אותך, בוא תקשיב מה אני אומר. תקשיב טוב, כן. הנה, תקשיב. אתה יודע, אומרים שפוגע בך ברק, ואתה שורד את זה, אף אחד לא יכול עליך. אותו דבר עם התימני הכסוף. לא רוצה להריך חוזה ג'ורג' קלונגר השקלוני הזה? מוזמן ללכת למכבי חיפה. הצניח החלטות מקצועיות, מקבל רק אלמוג כהן.
1: וואלה.
3: חד משמעית. עכשיו, אם הוא רוצה בקרמל, עדיף לתת לאלמוג עם ירקת מחוף דאדו לבנות סגל, וזה מה שיהיה שם. אז בואו, הוא צריך לבחור. או אלמוג כהן, או אלמוג מחוף דאדו.
1: לא, או אלמוג כהן, או ליאור רפאלוב.
0: יפה.
3: לא, אלמוג, לא. מה אמרתי לך?
0: אלמוג, אלמוג בחוף.
1: הבנו, הבנו, הבנו.
0: תגידו רגע משהו, חבר'ה. מה, כאילו תסבירו לי. למה לא ברק עשה באמת עבודה נהדרת, נראה כאילו ידיליה. צריך לחזק, צריך לצבור ביטחון, צריך לצבור ניסיון. גם הוא וגם אלמוג הם עדיין ככה, אתה יודע, אני חושב שהם כאילו מוכנים, כמו שגוטי אמר בתחילת המשדר, מה שנקרא מפה, כמו שנה שעברה באר שבע, מפה רק אליפות, יאללה, אני רוצה את האירוע.
2: אתה יודע, אתה אמרת משהו מקודם בקושוך. אמרת משהו שבסוף, ובעיניי זה נאיבי, בסוף יש משימות ובוא נשאיר את זה לסוף העונה, ובסוף העונה נדבר. כשמתחילים להגיד בוא נשאיר את זה בסוף העונה, תבין שיש בעיה. כי כשאין בעיה, זה נסגר תוך כדי עונה.
1: עכשיו יש
0: עוד כבר ריצות. יש מבחן התוצאה, נו, תחיל כרב קום. ורגע.
2: אצל יצחקי אין מבחן תוצאה, יצחקי היה ברור כבר לפני שלושה חודשים.
0: חבר'ה, זה גם מכניס רעש, זה גם מכניס רעש. רגע, חבר'ה, זה לא בריא. זה לא בריא להתחיל לנהל מסע ומתן על תנאים, על פור, רגע, אני רוצה ככה, זה רוצה ככה, תוך כדי שהקבוצה רצה לאליפות. עזבו אתכם, זה לא בריא.
2: אבל תגיד לי, אבל שקבוצות רצו לאליפות, לא קיבלו ברק בחר, לא קיבל תוך כדי עונה.
1: אתה יודע מה, וייסי, יש לי רעיון.
2: חוזים?
1: וואלה, יש לי רעיון, אתה רוצה לשמור רעיון?
0: נו, לפני הברייק.
1: לפני הברייק, או, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה אחרי הברייק, למה הרעיון...
0: אחרי הברייק?
2: למה זה רעיון שיכול להתפתח כמו פוקימון.
1: בדיוק, רעיון שיכול לעשות גלים.
0: הוא זרק לי פה אבן, והנה הגל עוד
1: שנייה. רעיון אדיר לטובת ביתר ירושלים, ועוד קבוצה בכירה בכדורגל.
0: אוקיי, אהבתי, אז אנחנו נשמור את זה אחרי הברייק. חבר'ה, יוצאים לפרסומות, מיד אחרי גוטי פה מביא פה רעיון שהולך להפיל פה מה שנקרא, להרעיד את אמות הסיפים. בבקשה, פרסומות.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
8: מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
9: מחר בארבע תתכוננו לערב הזוי.
10: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
9: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
10: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
11: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
9: בשידור חי ועל חושי.
10: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
9: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
11: אימאלה, אני לא מאמין.
9: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
12: רדיו לב המדינה. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: הלו צ'רי,
19: אני שומעת.
18: מה זה החלפת תצוגות?
19: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
19: נו, מה אומרת?
18: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
20: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
21: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
22: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
23: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
5: תשלח
6: איך תיקח

0: לך מראש, רגע, רגע, לפני הפינת ווינר, זה לא פחות חשוב יותר. פרלה, הליגה הסתיימה, עד המונדיאל יש לך פחות מחודש להכיר בן זוג. תודה.
1: עכשיו בגלל המונדיאל היא מחפשת בן לאומי.
2: חפש מתאזרח.
0: פרלה, תעזבי את הכדורגל, תביא לאמא בת זוג לקידוש בשבת. קדימה.
2: כן, טוב, אני אנסה לעבוד על זה. יאללה, נתחיל לפינת ווינר.
0: הצלחתי להביך את פרלה.
2: קטנה, קטנה שיש לנו השבוע. ויה ריאל תארח את אתלטיקו מחזור אחרון, משחק אחרון בליגה הספרדית העונה. ויה ריאל מקום שלישי, אתלטיקו מקום רביעי, שתיהן עם 69 נקודות. המשחק כביכול לפרוטוקול, אבל אתלטיקו תרצה לנצח לסיים שלישית. ויה ריאל 2.25, תיקו 3.35 ואתלטיקו 2.30.
1: אני הולך על תיקו.
3: אני אתלטיקו.
4: אני אתלטיקו.
0: אני, מה שאמרתם הפוך, קדימה, נקסט.
1: אז הוא הולך אחד, ויה ריאל.
2: יאללה, משחק שני, לצ'ה נגד...
0: אלו, ויה ריאל היו עם זה, לא?
1: עם מנור.
0: זה אנטישמים?
1: כן.
0: אה, רצה, אני הולך, אני איתכם. יאללה,
3: פשוט, לצ'ה.
1: איקס שתיים אנחנו, לא?
2: יאללה, משחק השני, לצ'ה נגד גנוע, קרב על הישארות בליגה, לצ'ה תלויה בעצמה, וניצחון יצליח להישארות.
0: יש לי חברה ששואלת מי זאת
2: פרלה ויודי.
3: סע, סע.
2: טוב, יאללה, אנחנו נחזיק אצבעות לעומרי גנדלמן שיעשה את זה הערב עם לצ'ה וישאר בליגה. לצ'ה, 1.50, תיקו 3.30, גנוע 4.75.
4: לצ'ה.
0: לצ'ה, לצ'ה, חבר'ה. להתקדם, בוא, בוא, חבר'ה, מה אתה נושם לי?
1: אני לא בטוח, אבל אני הולך איתו.
0: אני לא בטוח,
1: למרות שאני לא חושב ככה, אני הולך איתו.
0: לקחת פה את הווינר, את הטורניר, מה זה החזירות הזאת? לך עם לצ'ה, נו.
3: מה, כאילו אתה מאמין שגנוע לא ככה את המשחק?
1: איקס נראה לי.
2: אני הולך עם גנוע.
3: אוקיי, אז אני הולך עם לצ'ה ועם גנדלמן.
0: לא,
2: לצ'ה, לצ'ה וגנדלמן. משחק שלישי, טורינו נגד יובנטוס, דרבי ראש בראש. לטורינו אין על מה להילחם, אבל יובנטוס יש מטרה לקחת 3 נקודות שיוכלו להבטיח למקום בליגת האלופות במקרה של מעידה של רומא וקומו. טורינו 6.30, תיקו 4.20 ויובה 1.30.
1: יובה, יובה.
4: הגברת הזקנה.
0: מה שאמרתם הפוך.
1: אז הוא הולך על טורינו 6.30. הוא אוהב את היחס.
2: כן. ומשחק אחרון, גם ליגה איטלקית, מילאן תארח את קליארי. גם מילאן הערב צריכה לנצח כדי לשריין מקום בצ'מפיונס. היא ממוקמת שלישית, והערב נדע משתי הקבוצות שהצטרפו לאינטר ונפולי לליגת האלופות בעונה הבאה. כן, מילאן 1.15, תיקו 5.10 וקליארי 10.20. קליארי עונה של הגמורה באמצע הטבלה.
1: לא, אם לקליארי נשפוט, מילאן.
0: קליארי, איך אני אוהב קליארי עם רוטף שום.
1: אתה יודע שאם אתה תופס, בעשרה שקלים אתה מיליונר. בתוצאות שנתת.
0: רייסי, אתה מחשפה, אתה...
1: הוא עם איזה יחס אלפיים.
0: אגב, אני רק אומר משהו פשוט, ואנחנו נמשיך הלאה. גוטי, מה עם הארוחה שלי? יאללה, נקסט, נמשיך, כן, מה הדבר הבא, פרלה?
2: טוב, אז יש לנו סגיר של ווינר.
1: תן לנו סגיר.
2: רגע, סגיר, ואז יש לגוטי פה איזה רעיון לחילוף.
0: אני לא אוכל כלום, אני לא יודע, מישהו הבטיח לי ארוחה, אני צחתי אותו.
1: גוטי, תן לו על הראש, תן לו סגיר.
2: תן לו.
5: לא תשלח.
6: איך תיקח?
0: קוטי, אתה חייב...
1: אלי, רזית.
3: כן.
0: עזוב אותי רגע, רזית שניונת.
1: הוא בצום.
3: הוא בצום עד הארוחה. עכשיו, הבטחתי לו את הארוחה.
1: הוא בחודש בצום אבל.
3: קודם כל, הבטחתי לו את הארוחה, אמרתי לו שאני פה, כולם יגיעו לחיפה.
0: הייתי בארץ.
3: זה לא יעזור כלום, אנשים יגיעו לחיפה.
0: הנה, עכשיו זה בחיפה. מחר זה יהיה בטריפולי, מחר זה יהיה במצפה רמון. עזוב אותנו.
3: רק בפריז, רק בפריז זה לא יהיה.
0: חיים שלי, בוא לפה, אני מאכיל אותך. איך אני איתך? עכשיו, בוטי, אתה חייב לי, לפני שאנחנו מסיימים שעה, אתה חייב לי משהו, נו, את הסיפור, קדימה.
1: רעיון, לא סיפור.
0: לבית"ר ירושלים, רעיון. פנו דרך.
3: כולם פינו את הדרך?
1: אברמו ושחר רואים אותך.
0: פינו.
7: אברמו.
3: ינקלה, עכשיו תקשיבו טוב. תעשו סוויפ בין המאמנים. ביתר ירושלים, אברמו, ואתה הרי רוצה מאמן שידע להביא אליפות ומאמן עם ניסיון. ינקלה, הרי אתה רוצה מאמן רעב. אין רעב מברק יצחקי. תעשו סוויפ. וואלה, ויהיה לכם ברק בעיניים.
0: רגע.
7: ברק שלנו לא כזה רעב, אני נתתי לו לאכול, אל תמציא סיפורים.
3: רעב.
7: הוא עלה במשקל אצלנו, מה קרה לך?
3: רעב, הנה אני אומר לך.
0: רגע, גוטי, קודם כל, יפה, הגעת לתוכנית היום, הנה, זרקת פה פצצה, הדלקת. עכשיו,
3: איפה הבעיה עם זה?
0: לא, חס וחלילה, רק תביא, איפה היית עד עכשיו? אבל שאלה אחרת לי אליך, תגיד, למה בעצם? כי מה, יש לנו איזה מין...
5: אנחנו, עדי הכדורגל, מהסקונה של הכדורגל, רוצים עניינים, רוצים אטרף, רוצים לא. עניין? למה?
1: לא, אמרך, אני אגיד לך למה.
5: ברק עשה עונה נהדרת. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו קטן.
1: איזה מהם?
5: ברק יצחקי עשה, בוא, יצחקי, בוא. עם כל הכבוד והאהבה שלי לברק בחר, הוא לא עשה עונה טובה.
3: אוקיי.
5: אנחנו מבינים
1: לא,
5: את זה.
1: חששתי.
5: ברק יצחקי. לא. ברק יצחקי עשה עונה מעולה, כדורגל נוצץ. כדורגל יותר טוב מהפועל באר שבע, שהוא היה טוב, הוא היה הכי טוב בארץ, נקודה. שהוא היה טוב, היה הרבה מאוד רגעים כאלה.
3: אתה שמעת עכשיו ש...
5: למה לא נשאיר?
3: אז בוא אני אגיד לך, אתה שמעת עכשיו...
5: תביא לו עוד שחקן.
3: אתה שמעת עכשיו את הרעיון של פפ גוארדיולה שהוא עזב את סיטי, וזהו זה עוזב עכשיו את הכדורגל?
5: למה את האיש הזה, אני לא מעניין אותי לשמוע אותו ישר.
7: מה הוא אמר?
3: אין לי אנרגיות. עכשיו, הסיפור ש... האיש הזה. סבבה. הסיפור שנקרא אנרגיות למאמן כדורגל. תגיד, אתה יודע איזה אנרגיות זה ייתן לברק בחר אחר לבוא לביתר ירושלים.
5: למה אנרגיות?
3: אנרגיות, משום שהוא...
5: אותי.
3: נו, תראה את זה.
5: ברק יצחקי נתן עונה נהדרת.
3: תגיד, אתה היית מאמן כדורגל?
5: לא.
1: זהו, אתה אחר.
3: לא, באמת, אתה היית מאמן כדורגל, ברק בחר זה ייתן לו בוסט, בכל מה שקשור לאנרגיות. ולברק יצחקי ייתן אבא של הבוסט, אני אסביר לך למה.
5: למה? תסביר לי רק על יצחקי.
3: כי בסופו של דבר, אם ברק יצחקי עדיין לא חתום בביתר ירושלים, סימן שלא הגיעו לעמק השווה. לא הגיעו לעמק השווה, יש שלוש אפשרויות. אחת, מקצועית, מה שאמר וייסי, שתיים, כלכלית, ושלוש, לא מוצאים את המחנה המשותף.
5: גוטי, הנה אני אצא לך משהו עלינו.
3: אז רגע, אם לא נתתם לברק יצחקי את ה... שמתם את החותמת שהוא ממשיך, אתה יודע מה זה בשבילו לבוא לכפר גלים? אתה יודע איזה בוז זה ייתן לו להוכיח שאיפה שברק בחר השנה לא הצליח, הוא כן הצליח.
7: וההפך.
3: נכון.
5: גוטי, לא אני
3: צליח. תתקדם.
5: מה? אני רוצה להגיד לך, גוטי, ואתה יודע לבד, הנה, עכשיו נשאל אותך, אני מחזיר אליך את הכדור בתור מאמן כדורגל. היו לך מועדונים, אני בטוח, שחתמת ברגע האחרון ועשית הצלחה מטורפת שנה אחרי. אתה יודע על מה אני מדבר? וגם אני. אפילו השנה בבובה היה לנו עניינים, כן, הוא לא יכול לידע, בסוף איכשהו הרזנו את הכל שנייה לפני, עלינו בום. עזובנו. זה קורה. אז יש מסע ומתן שקצת נגרר, והחליטו לעשות את תוך כדי עונה, והייתה עונה כזאת, אתה יודע, פוטו פיניש, מה שנקרא...
1: החליטו לא לעשות אותו תוך כדי עונה.
3: יש לי שאלה
5: לך. לא, בדיוק, סליחה, כן.
7: רגע, אני חייב להגיד משהו.
3: לא, רגע, מיקו.
5: תחליף את גנדרן, רגע. תחליף לך את גנדרן, תכף אני מדליק אותו.
3: לא, תחליף כלום. את תשגע עכשיו. ביתר ירושלים חייבת לשמור. עד סילבה, גדרני, קרבלי, עדיונה, עומר אצילי, ירדן שואה. עזוב, רוצים לשמור, הם צריכים לשמור על כולם.
5: מה שאתה שומע?
3: על כל הבסיס.
5: מה אתם שומעים? אתם כל היום אומרים לי גדרני, גדרני, גדרני, גדרני.
1: אז מה אתה חושב שהוא?
5: רגע, אני רוצה להגיד דבר כזה.
3: נו?
7: בלם טוב.
5: אני לא מדבר שמית, הוא בלם טוב. רגע, שנייה.
3: עזוב, אין לו מושג, נו, מדבר.
5: בלם מצוין, אין לי מושג, בלם מצוין. בסוף, בסוף, ההגנה של ביתר עשתה במכנס. מה לעשות? זו האמת. תגידו לי רגע, אבל הוא היה טוב, הוא היה טוב, הוא היה נהדר, סבבה, אני רוצה בלם שברגע האמת לא עושה במכנס.
1: אז אתה אומר שג'ון דרי היה צריך לפרוש בגיל 28
3: שעושה
1: במכנסיים?
3: השחקן,
1: לקח ליגת אלופות.
3: הוא בא להראות, אתה מבין, הוא בא להראות.
5: אני לא אמרתי תפטרו את גדרני, רגע, תחרב.
1: אתה אומר לא להשאיר אותו.
5: רגע, לא, חס וחלילה, אני לא אומר לא להשאיר אותו. אני אומר, תביא מישהו בנוסף אליו.
1: מה?
3: יש את קרבלי.
5: מה שאתה שומע, מה אתה אומר לי, מה כאילו עכשיו רוברטו קרלוס?
1: כי זה מדהים אותי.
5: חיית רבק.
1: מדהים אותי מה שאתה אומר,
5: אמיתי. מה מדהים אותך? אני לא מבין מה מדהים אותך.
3: שני הבלמים.
1: בלם אדיר.
3: שמה טוב אני מדבר איתך. שני הבלמים.
5: בלם אדיר? אבל אתה רוצה אליפות?
3: שני הבלמים הכי טובים בכדורגל הישראלי, יותר טובים מבלוריאן ודיוק.
5: חבר'ה, לא לגנוב דעת.
1: אני חושב
5: שהמקום הראשון...
1: שראית רק את הטעות מול קנדה.
5: אהובים שלי, עזבו את החמישייה של אתמול, כי זה כבר עם הנוער. בסוף, ביתר ירושלים חוטפת יותר גולים קריטיים מהפועל באר שבע. אבל בסדר, אנחנו, יש לנו עוד מה לקשקש הזה אחרי. שוב אני אומר, לא אמרתי שגדרני צריך לעזוב, הוא בעלם טוב, צריך לחזק את האירוע הזה שנקרא הגנה של ביתר ירושלים.
3: ואני אתן לכל המאזינים שלנו להבין שאתה גונב את הדעת. בשעה השנייה.
5: קודם כל זה תפקידי פה, אבל נגיד שלום לדניאל דבורון שלנו. דניאל, רוץ, יש לך חצי דקה, גנבנו לך את הפינה.
7: משלם את חלקו בצחייה של וייסי דרך חברת קאש, רון בוסקילה. דיגיטל מאור בסטקר, רחב תוכן, קפטן של נבחרת הפלופים של עונה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, עדיין ממתין לדייט שלו עם גוטי במסעדה, אלי בבק בן דוד.
3: יקבל.
7: מככב בסדרת סרטי ג'יימס בונד, אלי גוטמן.
3: נכון.
7: שמור בטלפון של אלי בתור
4: וייס חמישי, שלמה וייס, וכתב שיר על העונה בשם אמא אמא עלתה לי הרמה מיקו ג'מאל.
3: נכון.
4: נחזור בשעה הבאה ואז גוטי ייתן לנו בראש.
3: ערב טוב
4: ושבוע טוב.
3: שבוע טוב.
5: חבר'ה, אנחנו יוצאים לחדשות, פרסומות, חוזרים, אתם פה איתנו, היידה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: רדיו לב המדינה.
13: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: ספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו מאתר ערוץ הספורט. ברדיו לב המדינה, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. חברים, אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת שגוטי היה מה שנקרא תה צונן עם קוביית קרח בפנים, סיימנו אותה שזה לוהט רותח.
3: אני גם מקבל הודעות על הרעיון שלך מאוהדים של שתי הקבוצות, גוטי.
2: אופה, אני רוצה רק להבהיר משהו קטן, בסדר? אני לא אמרתי שגדרני הוא לא בלם טוב.
3: גם אתה מקבל הודעות, אני מקווין.
2: כן, אני קיבלתי פה הודעות מהצד. אבל אני באמת אומר, אני לא אומר שהוא לא מתאים, אני רק אומר שצריך לחזק את הצד הזה בהגנה, כי אני חושב שאם עכשיו אני אקח קישור, התקפה, הגנה, אני חושב שהצד במבחן התוצאה שלא עמד באומס, תגידו לי אומס משחקים, תגידו לו, לא משנה מה תגידו, צריך לעבוד שם את האירוע.
4: סבבה, בוא נתקדם, אתה מדבר עכשיו
3: על... רגע, לא, אני רוצה להגיד לך משהו. על גדרני.
2: הנה, בואו אותנו בחזרה, גדרני.
3: לא, כי אתה אמרת צד מחוזק, קודם כל הוא הצד המחזק.
4: נכון.
3: כשהוא הגיע לביתר ירושלים, ביתר ירושלים ספגה 15 שערים, ואני מדבר איתך ב-12 מחזורים.
4: אמת.
3: מאז היא ספגה 25 שערים, בכמה בוא נחשב? ב-24 משחקים. וייס, אז תבין שהוא הצד המחזק.
2: וייס, תקשיב רגע מה אני אומר, עזוב, אני לא אומר שהוא לא טוב.
3: אתה אומר
2: שקרבה לי לא טוב? אני גם לא אומר שהוא צריך לעזוב, רגע. אני גם לא אומר שהוא צריך לעזוב. אני אומר, זה לא מספיק לאליפות.
3: בעיניי
2: מספיק. אם ביתר רוצים אליפות, הם צריכים לעשות משהו בעיניי בהגנה.
4: אני פה מקבל כמות ההודעות שאני מקבל פה, תקשיב טוב, על הטרייד. הנה אני רושם, הנה אני אומר לך. כמות ההודעות שאני מקבל על הטרייד.
2: זרקת גפרור.
4: תקשיב, אתה יודע מה זה בשביל ברק בחר. כך קודם כל הצוות, כל הצוות שלו, דרור שמשון, וייזינגר.
3: אגב, גם הם עזבו. שכבר לא קיים, אנחנו נדבר על זה.
2: לא קיים, אנחנו נדבר על זה, הכוורת שלו.
4: קח את כל הצוות, תעלה לבית וגן, תאמן שחקנים כמו גדרני, כמו קרבלי, כמו בוריס אינו, כמו אנטווי, כמו ירדן כהן, כמו עדי יונה, כמו ישוע, כמו אצילי. בוא הנה, יש לך חתיכת בסיס, תביא את הניסיון, תביא את האנרגיות, יש לך את היציע המזרחי, מיקו, אמת?
5: כן.
4: מאחוריו, וואלה, ומצד שני...
2: בואו רגע נשאל את מיקו, מיקו, גוטי פה זורק פה מה שנקרא, לא גפרור, זורק לפיד.
4: נכון.
2: מה אתה אומר, מיקו?
4: אחלה לפיד. אם אתם לא, מיקו, אם לא החתמתם עד היום את ברק יצחקי, זה מה צריך להיות.
5: תשמע, ממה שאני שומע, קורא ורואה, אני לא פוסל שדבר כזה הולך לקרות.
2: לא, מיקו, עזוב אותה, לא פה. אתה יודע, אני שאל את אלי יוחנה, אלי, אתה חושב שזה טוב מה שגוטי אומר פה?
5: אני פחות חשוב פה בעניין. כי בוא, הרי אני מרחף מעל בית וגן, תמיד. זה לא מהיום, אז זה כזה, לא כל זה משנה אם זה ברק יצחקי.
2: לא מעניין אותך כבר השאלות על כדורגל, רק מיצרי הורמוז, אה, אלי?
5: בדיוק, בוא, ברור שהרי, בוא, הרי מתייעצים איתי, הרי אני מקבל שיחות לתוך הלילה.
3: מי, מוצ'טבא?
5: טראמפ, מוצ'טבא, אני לא מדבר איתו, אוקיי? אבל טראמפ מתייעץ איתי המון לגבי הורמוז, לגבי...
2: מה יהיה, אלי, מה יהיה עכשיו? אמרתם, תחסו את הכל, את הגרעין, את הכל, הכל
3: נשאר. גמר הגביע הם צופים, אלי?
5: מה אתה יכול לחתום על דבר כזה, אבל מה שמשיחות שלי עם טראמפ, הוא מעדיף באמת לראות את המשחק הזה בניחותה, בלי שיפריעו לו, קבלו סקוט, יש לי הרגשה...
2: זה מצחיק בשיחות שלי עם טראמפ,
5: שיתחיל עם הלגן. כן,
2: בוא, אנחנו נאמץ את זה, מיקו, בשיחות שלי עם טראמפ.
3: לא, אבל השאלה הגדולה אם דאדה שהיה עושה את הטרייד שגוטמן רוצה.
5: אני עשיתי בעבר טריידים, תשמע, גוטי יכול לספר לך. אני עשיתי טרייד, אתה יודע, גם עשיתי אותו טרייד.
4: איך הוא הביא לי את ג'ובאני רוסו?
5: רק
4: הוא יכול היה להביא ג'ובאני רוסו.
5: דחפתי לו שם, תקשיב טוב, אני אומר לך את האמת, גוטי, הנה, אני אספר לך. אני דחפתי לו ריפליקה בכלל, לא הבאתי לו אורגינל, הוא חצב אותי לו סאון מקרטיוגי. דחפתי לו ריפליקה, בן אדם רץ לבית וגן, חצב וכבר עשה בוכתה. אתה מבין, אחרי זה הלך לסוק, רצה להמיר את זה בכסף, אמרו לו, עבדו עליך חביבי, זה ריפליקה, זה לא סאון מקורי בכלל.
4: רדף אחריי,
5: לא הצליח לתפוס אותי.
4: אתה יודע מה זה הצד השני של הסוויפ? אם ברק יצחקי עדיין לא חתום בביתר ירושלים, וכאילו לא נותנים לו את הכבוד שמגיע לו, אתה יודע מה זה בשבילו לעבור לכפר גלים, לפסיליטיס של כפר גלים, שם יהיה לו את ליאור רפאלוב, דרך אגב.
3: אגב, אני אגיד לך שבשנה שעברה, לפני פלורס, ינקלה רצה את ברק יצחקי, אבל ברק עדיף להישאר, לא עדיף, היה לו חוזה שם.
2: אני מכיר מאמן שלקח אליפויות, עשה אירופה, היה מאמן נבחרת, הגיע לבית בגן, גורנישט דמיגורנישט.
4: בסדר, אבל לא כל מאמן הוא גורנישט. יש הרבה מאמנים שהם הרבה יותר טובים מגורנישט. בסופו של דבר... בסופו של דבר...
3: הייתי בטוח שתגיד לו שהמאמן הזה עזב במקום הראשון.
2: בייסי, אני לא מצליח להדליק אותו היום, הוא בא לי רגוע. זרוק עליו משהו, רגוע. אני בא לו מימין, בא לו משמאל.
5: הבן אדם בוער כמו... בן אדם בוער כמו בוילר, הבן אדם דוד שמש אצלי בבית, פחות... פחות באיזה...
2: אבל פניג'ל, אני מנסה להדליק אותו.
5: לא,
3: ויאמר לזכותך שאתה אומר הרבה דברים שמדליקים.
4: כן, בייסי, נחיית בייסי, מכבי חיפה, העונה הבאה, זה וואטאבר, לא משנה מי המאמן על ליאור רפאלוב.
3: קודם כל חד משמעית, כי ליאור רפאלוב מחליט, קיבל את הסמכויות להחליט.
2: הלו, הלו, וואו, וואו, פלורס אני הבאתי?
3: לא, לא, גם העונה, גם העונה, חד משמעית.
2: גוטי מתאר את זה כאילו העונה הבאה, כאילו העונה הזאת יתן לך.
3: אבל אתה חייב להגיד מה אומרים במסדרונות הקרמל, שזה מה שהם אומרים, אני לא מסכים איתם. הם אומרים, לא, העונה הזאת הייתה עונת התלמדות, ליאור עכשיו, הוא החליט הכל, הוא השתפשף.
2: אז מי הביא את פלורס? מי הביא את פלורס? מה, הגרלה?
3: אני חושב שהם טועים, חד משמעית, זה גם השנה על יורף.
2: לא, לא כושר טועים או לא טועים.
3: לא, זה גם השנה על יורף.
4: זה אפילו ג'נטלמני. אני יכול להתווכח איתך.
2: שמנסים להגן עליו.
4: שנה ראשונה, וואלה, לא הצליחו בלשון המעטה, כן לתת לליאור רפאלו ואת האפשרות.
3: לא מפשוט, אבל זה גם עליו.
4: כן לתת, אבל... העונה הבאה, מכבי חיפה, נמצאת.
3: בצלמו ודמותו, בהכל, כולל סטנדרטים של אימונים, כולל
2: הכל. יש היום שחקן שמה שנקרא פותח עליו בפומבי, איך קוראים לו וייסי?
3: סופות גרנו. לא בפומבי, זה היה אתמול.
2: לא בפומבי, זה מה שנקרא דלף החוצה, בסדר.
3: כן, בואו נספר שמה שהיה בעצם סוף המשחק אתמול מסתיים. בואו נתחיל מהתחלה. סופות גרנו, בינואר קלוז' הרומנית, הוא רוצה אותו, הוא כבר לא בתוכניות של מכבי חיפה, מוכנה לשלם גם כסף, סוף מסרב, ומה אז בעצם עולה ליציאה, לא משחק, לא מנודה או משהו אגב, כן, מתאמן רגיל, הכל, אבל עולה ליציאה, לא בסגל בכלל, אתמול משחק אחרון של העונה, הוא כן משחק, נכנס כמחליף בדקות הראשונות במקום פיינגזיכט, הוא רושם דווקא משחק טוב מבחינתו, סוף המשחק נכנס לחדר הלבשה, להבנתי גם בנוכחות שחקנים, תוקף את ליאור רפאלו, אומר, התייחסת אליי בלי כבוד, פגעת בי סתם, אני הייתי הכי גבר, לא דיברתי מילה, ופגעתם בי בלי סיבה, אני מבין שזה היה שם ממש התלקחות רצינית, שהיה צריך להפריד בין הצדדים. סוף פוט גרנו לא יהיה במכבי חיפה עונה הבאה, כן? זה חד משמעית. אבל כן, אירוע משמעותי, לא אירוע שאני זוכר במכבי חיפה.
5: כואב הלב.
2: גיא מלמד נשאר, וייסי?
3: גיא מלמד נשאר, לגיא מלמד יש חוזה, אבל גם גיא מלמד, צריך להגיד את האמת, הוא מבין, ובמכבי חיפה רוצים להביא חלוץ זר בכיר לפניו, ושהוא יהיה חלוץ שני שלישי.
5: אגב, אפרופו, רגע,
4: השחקן הבלתי שביר של ליגת העל זה גיא מלמד. ומה לא עשו במכבי חיפה כדי לשבור?
3: כאשר יענו אותו, ירבה ויפרוץ.
2: גוטי, אם אתה גיא מלמד או הסוכן שלו, אתה ממליץ לו להישאר בחיפה, או להגיד לו, יאללה, די, תלך לקבוצה תשחק.
4: נשאר בחיפה.
2: למה?
4: ככה, כי יש לי חוזה בחיפה.
2: למה את ברק אתה שולח ואותו לא? יאללה, שילך שחק בביתר.
3: יש לו חוזה גבוה מאוד.
4: בוא נגיד לך, שאלת שאלה.
2: בפועל תל אביב.
4: מה לא עשו במכבי חיפה שנה כדי לשבור את גיא מלמד.
3: הכל.
4: לא, הצליחו לשבור אותו. רגע, גיא מלמד, ברגע שהוא עולה על קר הדשא, גיא מלמד הוא גולר. מי שרוצה עכשיו לקבל מגיא מלמד...
2: גוטי, השאלה היא אחרת.
3: עוד 70 דקות הוא היה גבל הכשרים אתמול.
2: גוטי, תרשה לי להגיד. מה לא יעשו כדי לשבור אותו? עזוב מה קרה.
4: נו.
2: אנחנו מבינים שזה לא נדבק שם, הוא ישב, חזר, עוד פעם ישב, זה לא נדבק איתו שם, בסדר. הוכיח לעצמו ולכולנו שהוא יודע לקום מהספסל, לא מהספסל, סליחה, מהיציע, ולתת מספרים.
4: זה...
2: למה לא ללכת רגע, להגיד, טוב, יאללה, די, אני רוצה גם במה שנקרא, הוא גם לא ילד.
3: מי ישלם לו את השכר הזה?
2: הפועל תל אביב לא יודעת לשלם חלק מהשכר הזה?
4: הפועל תל אביב לא...
2: לא יודעים למצוא איזה משהו?
4: הפועל תל אביב זה לא בא לקסיקון שלה ללכת לשחקנים כמו גיא מלמד. הפועל תל אביב רוצה לבנות את עצמה לעתיד.
3: כן, רוצה לשחק את צעיר מפתח.
4: רוצה לשחקנים...
5: גיא מלמד... חבר'ה, אפרופו מלמד, הוא קבע שאתמול שלושה, הוא התכוון לקחת איתו את הכדור הביתה.
3: לקח איתו.
5: אשדוד, לא נכון. בתגובה, את הנשול אמר שהוא מעדיף לחזור עם הקבוצה באוטובוס.
2: למה?
3: אוקיי.
4: בוא נגיד לך משהו.
3: עכשיו רק הבנתי.
5: וישי, אני מתפלא עליך, וישי.
2: תקשיבו רגע.
3: איתן נתן אתמול.
4: הצגה.
3: הצגת כדורגל.
4: נכון.
3: משחק מדהים שלו. האבסורד שלו...
2: אפס מאוחר.
3: כן, הבאסה שלו זה שמלמד נתן שלושר, אבל שני שערים, והיה טוב במגרש. ואם אתה מדבר על גיא מלמד, הוא באמת מחומר מיוחד, כי שחקנים, ואמרתי את זה כבר פעם, לא, שחקנים בקליבר הזה...
2: למה הוא מקבל וייסי? וייסי, סליחה שאנחנו חותרים לו.
3: זה בערך כ-100,000 שקלים נטו.
2: לא, כמה הוא שוקל בעונה?
3: אמרתי, 1.2 מיליון שקל בשנה.
2: זה המשכורת שלו.
3: כן.
2: לא, אני מדבר על עלות

0: גם לתת אותו לקבוצה אחרת. קשור.
1: קודם כל, אני
2: מסכים. הם מבינים שבקבוצה אחרת הוא ייתן את המספרים האלה.
1: קודם כל, אני מסכים עם וייסי, והנה אני בא ואני אומר לך שבמכבי חיפה בעונה הבאה הוא כבר יקבל הרבה יותר כבוד מה שהוא קיבל העונה.
3: על סמך מה אתה אומר את
1: זה? על סמך מה שהוא נתן, התפוקה שהוא נתן.
3: הלו, אני מזכיר לכם שהוא נתן העונה, הוא ירד מהיציע, נתן, ואז נזרק בחזרה.
0: הכל בסדר. ואני רוצה להזכיר לך עוד משהו, שזה עוד משהו במשקל הזה. הוא, אני לא אגיד הכי אהוב, אבל הוא מהשחקנים הכי אהובים על הקהל היום. כל משחק בסמי אופר, אתה שומע פתאום את כל הקהל צועק מלמד, מלמד, וזה בימים שיש בעיות בין הארגונים לפחות לבין ההנהלה, לבין המועדון. כולם מעודדים את מלמד, גם אתמול. כל הקהל בטירוף קורא לו, שר לו עוד לפני המשחק, בטח אחרי המשחק.
3: איזשהו שחקן נהדר ואין טוב על הכיפק, אבל אני מסתכל על השנתיים האחרונות שלו.
1: קודם כל הוא נשאר במכבי חיפה וימשיך לקבל כבוד במכבי חיפה, וטוב יעשו...
3: ימשיך לקבל כבוד? ימשיך? איזה כבוד הוא מקבל?
1: יתחיל כבוד, יקבל את הכבוד, יקבל את הכבוד שמגיע לו, בעקבות איך שהוא התנהל העונה, ובעקבות התפוקה שהוא הביא, טוב יעשו מכבי חיפה עם... יעשו שולם עם קהל האוהדים. בסופו של דבר, הנה אני אומר לך, הסיפור הזה, אני לא רואה קבוצת כדורגל שיכולה להצליח ומצליחה גם לחנך, וגם מצליחה לחנך את הקהל.
3: אני לא מבין, לעולם לא אבין, איך ינקה לשחר, 34 שנים, משקיע את כל מה יש לו במועדון הזה, זמן, אנרגיה, אהבה, תשוקה, כסף, אין דברים כאלה, הם תולים כאלה שלטים, זה בעיניי, שוב, זכותם, הכל בסדר, אנחנו מדינה, הכל טוב. זה חרפה, לא פחות מחרפה.
1: בוא נדבר רגע מקצועית. בוא נדבר רגע מקצועית.
0: כן, אבל מה אתה היית עושה אם אתה מועדון, אומר זו חרפה וזהו, ומשאיר את זה ככה?
3: לא, לא, לא. קודם כל זאת חרפה, בסדר? זאת כפיות טובה. אחר כך מנסה למצוא את העמק השווה.
0: כן, אבל כשאתה בא בגישה שזה כבר כפיות טובה וחרפה, קשה למצוא את העמק השווה.
3: לא, לא, לא, אני לא בא בגישה.
0: לא אתה.
3: זאת עובדה.
0: אני מדבר.
3: בן אדם שם כל כך הרבה כסף, בן אדם שם כל כך הרבה כסף, ואומרים לאללה תתקפל מפה. הלו.
1: כל מה שאתה אומר נכון, אבל בסוף יש תוצאות.
3: מה קורה?
1: כל מה שאתה אומר נכון, בסוף יש תוצאות.
3: לא בסוף, יש תוצאות. ינקה לשחר, הפכת הקבוצה הזאת למועדון ענק עם תוצאות, עם ליגת אלופות, עם אליפויות, עם צלחות, עם מה שרוצים.
0: כן, אבל לא מדבר קדימה.
1: אני מדבר מעכשיו קדימה, ומעכשיו קדימה זה שחקן כדורגל, זה בני אדם. הם ניזונים מהקהל הזה. אם הקהל הזה לא מעודד, זה משפיע עליהם, זה משפיע על היכולת שלהם, וזה משפיע על ינקלה ומשפיע על ליאור אלפאלו. ואם מכבי חיפה רוצה... אז כל פעם שהקהל הוא מבסוט... אם מכבי חיפה רוצה להביא תוצאות בעונה הבאה, שתעשה שלום בית עם הקהל, נקודה סוף פסוק.
3: לא בכל מחיר בעיניי, אבל בסדר, מה אני מבין?
0: לא, בגלל זה אני שואל, זה מעניין אותי, אני שואל מה אתה היית עושה.
3: תשמע, אני לא יודע, וזה קל לנו לשבת ולדבר, ואני מסכים עם גוטי, צריך לעשות סדר. אבל עדיין צריך להבין שמה שקורה שם, גם, אתה יודע מה אני אגיד הפוך, גם הקהל, יש לו אחריות מאוד גדולה להבין, שהוא מזיק למועדון. מה לעשות? הוא מזיק למועדון. יש להם בעלים נס, לא פחות מנס. זהו.
1: טוב.
3: דיברנו על זה, דיברנו על חיפה, מלמד, אני, סימן שאלה גדול, לא הצלחתם לשכנע אותי, גוטי, על מלמד. אני, במקומו, הייתי מגיע להסדר ועוזב.
1: איזה קבוצה היית הולך? בוא עכשיו נלך איתך עד הסוף. בוא פעם אחת אני הולך איתך, כאילו בדרך כלל לא יכול...
3: תראה, תראה.
1: ללכת איתך, אני הולך איתך. תן לי קבוצה. ביתר ירושלים הוא לא הולך. באר שבע...
3: רגע, אל תגיד לו, אל תגיד לו.
1: מה?
3: ביתר ירושלים קבוצה נהדרת עבורו.
0: כן, אבל אני לא חושב שהיא רוצה. כן,
1: אז סבבה, יחד עם
3: ברק. רגע, זה כבר משהו אחר, אני לא יודע מי יאמן, אני לא יודע מה...
1: יחד עם ברק.
0: אה, ברק בחר, הוא הביא אותו לשם.
3: אופה, יסלם. לא, באמת, אני חושב שבביתר הוא יכול להתאים. הוא יכול להיות... מיקו, אתה לא חושב?
0: גם בהפועל תל אביב
3: הוא יכול להתאים.
4: אני חושב כן, אבל אני זוכר שקיץ שעבר הוא כבר כביכול סוכם, ואז...
1: תגיד, אתה רוצה שגיא מלמד יגיע לקבוצה ויהיה כינור ראשון כשחקן הרכב?
3: אני רוצה שהוא יקבל, רגע, אני אגיד לך מה אני רוצה.
1: זו המהות.
3: אני חושב שהוא שווה הרכב, אבל גם אם לא...
1: לא שווה הרכב בביתר ירושלים. לא שווה.
3: אז אני לא יודע. מי? רגע, מי?
1: אלמו כהן.
3: איך לקום לו? קלו יותר טוב ממנו?
1: אלמו כהן, קודם כל...
3: שאלה לי אליך.
1: קודם כל שחקן שונה... אלמו כהן שחררו את הפמן חסון גונזלס בכדי להביא חלוץ...
3: גונזלס יותר טוב ממנו?
1: לא,
0: שחררו אותו.
1: שחררו אותו בכדי להביא חלוץ ראשון, הרכב ראשון,
3: אני רוצה לשאול שאלה אחרת, גוטילה.
1: אני מכיר
3: איך... אם לא היה גונזלס היום, והיה בעונה הזאת מלמד.
1: נו.
3: סתם, בוא נשחק בהם.
0: ביתר אולי הייתה אלופה.
3: ביתר אולי אלופה כן או לא?
0: אולי, כן.
3: תודה רבה.

0: נו.
1: תודה רבה, על זה אני מדבר.
0: כן, אבל...
1: צריך להביא שחקן כמו שייתן את המספרים, ושלא יזרק ביציע.
2: מי אתה מעדיף אותו, אותו גריסה?
1: וואה, שאלה יפה.
0: שאלה טובה. אותו, אתה יודע למה? כי הוא לא זר.
2: אוקיי.
1: כן, הקהל,
0: הוא לא זר, הוא לא זר. אני חושב שבביתר ירושלים יקבלו את גיא מלמד.
1: אבל גוטי יכול להיות
0: בזרועות פתוחות כשחקן.
1: שחקן נהדר.
0: הוא שחקן יותר טוב מדור חוגי שעולה מהספסלים.
2: כן, אבל דור חוגי...
1: גוטי, לסיום אני אגיד, יכול להיות...
0: בסדר, שיסתדרו בכסף, יונקלב ואברמוב, זה הכל.
1: גוטי, לסיום אני אגיד שיכול מאוד להיות שהוא, כמו שאתה אומר, הוא לא שחקן הרכב. בגילו, עניינים, בסדר.
2: בעיניי בליגה הישראלית שחקן הרכב בכל קבוצה.
1: לא משנה, גם אני חושב, אבל נגיד שאני מסכים, גוטי הוא עדיין לא שחקן...
2: מכבי תל אביב, כן. בליגה הישראלית, כן. אם עכשיו תגיד לי,
0: אז למה קבוצה כמו מכבי נתניה לא לוקחת אותו?
3: בוא לך, הוציא לי את המילים הרבה, באתי להגיד מכבי נתניה.
2: קודם כל רוני לוי היה מאוד רוצה לקחת אותו, מאוד.
0: נו.
2: אני לא חושב שמכבי חיפה מוכנה לשלם להשתתף בשכר משמעותית.
1: חבר'ס,
0: אתה גם רוצה לאכול את העוגה,
1: שכר,
0: וגם לא לתת לו לשחק וגם לא להשתתף בשכר.
1: אבל גוטי זה גדול החותרים, מה אתה ומתה? חדש לך על וייסין, הוא באמת. הוא גם רוצה את המשות וגם רוצה בדיוק לחתור. חבר'ה, נצא לברייק, נמשיך לאכול את הראש אחרי. ברייק, פרסומות ומיד חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי, מבית פריזבי.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה
3: זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: רדיו לב המדינה.
12: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אתם איתי, חברים? כן, אתם איתי.
1: בוודאי.
0: קודם כל, חבר'ה, מגיע לי שפו גדול.
2: על מה?
0: אתם יודעים, גוטי הגיע לפה בטמפרטורה...
1: צוננת?
0: ככה, צוננת, הוא כבר, מה שנקרא, לא יודע, אתם לא רואים, אבל הוא נגס בשולחן. אז קודם כל מגיע לכאן.
2: והמזגן פה על 12.
1: נכון.
0: והמזגן פה על 12, איך אומרים? למזגן שלום. טוב, מכבי תל אביב, בואו קצת נקשקש על מכבי, מה אומרים?
2: גם שם אין מאמן אגב.
0: גם שם אין מאמן, שפו ענק גדול, גדול, גדול, גדול, למלך השערים שלנו, דור פרץ.
1: זה פעם ראשונה, מסכים איתך.
0: עונה לפנתיאון, ואם הוא מסיים אותה עם גביע, אז מה שנקרא... יש גם חותמת על האירוע הזה.
2: אז אתה מדבר איתי על ברק יצחקי, ולמה לא? איך לדור פרץ אין חוזה? איפה מכבי תל אביב הגדולה, שיכול להיות שבתקופה הזו, לדור פרץ אין חוזה במכבי תל אביב?
0: לא ברור, 40 אלף סימני קריאה אחרי.
1: לא, יותר מדי סימני שאלה במכבי תל אביב. יותר מדי סימני שאלה.
0: יכול להיות שזה קשור למגע, למסע ומתן עם מאמן הבא, מנהל המקצועי הבא, אנחנו יודעים שגם המנהל המקצועי וגם המאמן, אז אומרים לו, רגע, לא נחתים את הכוכב.
2: מי, הדור פרץ?
1: לא, לא הבנת.
0: אני שואל.
2: לא, הוא שואל הדור פרץ.
1: לא, לא, יש מצב שבאו למאמן הבא, למנהל המקצועי הבא, והוא אמר להם, חכו רגע.
0: אל תביאו לי נדוניה, שנייה רגע.
1: חכו, אני רוצה עכשיו לקבוע...
0: תנו לי לבנות האירוע.
1: ואני רוצה לבנות האירוע.
2: תקשיב טוב, דור פרץ היה צריך להיות חתום בדצמבר.
0: לא, אתה אומר את זה למי? למועדון? אבל וייסי, אתה אומר את זה למועדון, שאם ברק יצחק היה משחק השנה, היו עושים עונה יותר טובה. זה אותו מועדון.
2: לא, לא הבנתי.
0: על זהבי לא עשו את זה, אז על דור פרץ רוצה שיעשו את זה.
2: קודם כל דור פרץ, זהבי ברור שהוא ענק, דור פרץ.
0: אני אומר לך, המועדון שאתה דורש ממנו לעשות את זה עם דור פרץ, לא עשה את זה עם זהבי. זה המועדון, זה ה-DNA של המועדון.
2: אז הם צריכים לקבל נון רציני, והם צריכים לקבל ביקורות על זה.
1: כן, אבל זה אותו מועדון שאחרי, עם כל הנונים ועם כל הביקורות, עשו עונות גדולות, והם היו הקבוצה...
0: זה ה-DNA של המקום.
3: זה מתאל שונה מכבי תל אביב.
1: נכון, הם הקבוצה היחידה שהצגה אותנו במוקדמות ליגת האלופות בעונה שעברה, וההתנהלות שם, אתה יודע, אצל מיץ' גולדהר זה שונה, עדיין הוא לא החליט שהוא מאמין במאמן ישראלי, אני חושב שהוא כבר סוף סוף צריך לעשות את השינוי כיוון הזה, מאמנים כמו רן קוז'וך וברק יצחקי וברק בחר, הם מאמנים שראויים לאמן במועדון כמו מכבי תל אביב.
2: קודם כל זה כן, אבל עוד פעם דור פרץ, אני... אם מכבי תל אביב מפסידה דור פרץ, בעיניי זה מחדל.
0: גוטי איפה הוא לשחק אם הוא לא במכבי תל אביב? גוטי איפה הוא לשחק?
1: חד משמעי.
0: איפה אתה שולח אותו?
2: גם אני חושב שהוא יישאר בסוף.
1: חד משמעי.
0: לא, בסדר, נגיד, הוא נגיד לא מסתדר.
3: עכשיו הוא לא במכבי.
2: אם הוא לא יכול בעיניי להיות רק מבחינתו, עוד פעם, אני לא מכיר אותו, מדבר אותו, אבל... ממה שאני מרגיש ומריח, אני לא רואה אותו עובר למכבי חיפה, אני לא רואה אותו עובר להפועל תל אביב.
1: יש אפשרות אחת. לא. יש אפשרות אחת. שבמכבי תל אביב אומרים לו לא.
2: אין בעיה, ואז אתה רואה אותו עובר להפועל תל אביב ומכבי חיפה?
1: מכבי חיפה לא עובר להפועל תל אביב. אין לעבור...
2: בדיוק.
1: אין סמל כמו דור פרץ שעובר את החוצה, את הכביש, מצהוב לאדום.
2: ובאר שבע?
1: באר שבע...
2: זה אפשר להיות.
0: כן, למה לא?
1: לא, אני אסביר לך למה לא.
0: איך הוא יתאים שם? איך הוא יתאים שם? וואו.
1: אין לו מושג.
0: למה? מה זה?
1: אני אסביר לך למה.
0: קשר התקפי, הוא לא... בטח עם קינגס עוזב, עם הזה עוזב, הוא לא יתאים.
1: לא, אני נכנס לקרביים של דור פרץ. דור פרץ זה סוג הווינרים, שקודם כל אני מאמין ובטוח שהוא נשאר במכבי תל אביב. אבל אם במכבי תל אביב, אתה יודע...
0: אבל גוטי, תפקידנו להדליק את הגזרה.
1: דור פרץ זה מסוג הווינרים, שאם הוא לא נשאר במכבי תל אביב, הוא רוצה ללכת להוכיח במועדון כמו מכבי חיפה, הוא רוצה לקחת את מכבי חיפה לאליפות.
0: גוטי,
1: זה
0: כל גוטי.
2: קשה לי להאמין שהוא
0: יעשה מעבר כזה. אמרת לי כזה דבר, אני אמרתי לך, הפועל באר שבע, אמרת, הוא לא מבין כלום. עכשיו אני שואל אותך שאלה.
1: באר שבע כבר אלופה, בלעדיו.
0: אז מה, אבל הם רוצים ליגת אלופות, הם רוצים לעשות אירופה רגע, הם רוצים לבנות באירופה, הם רוצים לבנות שושלת, הם רוצים לא אליפות אחת, הם רוצים 2-3 חתיכה. מה קרה?
1: אני לא רואה את
0: זה. מה זה לא אתגר?
1: אז הנה תרשום, הנה תרשום ותרשום טוב מה אני אומר לך. אם דור פרץ משוחרר ממכבי תל אביב, אני לא רואה את ינקלה שחר מוותר על דור פרץ שילך לפועל
2: באר שבע. אז למה הוא צריך לקחת שהוא זה? למה הוא לא עכשיו מצליח?
0: אני לא אומר ככה, תקשיבו.
2: אין לו חוזה.
1: לא, יש כבוד.
2: כבוד למי?
1: יש כבוד בין המועדונים. בין המועדונים על שחקן ברמה של דור פרץ לא עושים מחטפים.
2: זה לא מחטף, זהו, אנחנו כבר סיימנו עונה.
1: מכבי תל אביב מנהלת, כמו שאני יודע, מסע ומתן עם דור פרץ. אני מאמין שהמסע ומתן הזה יסתיים בחיוב והוא יהיה במכבי תל אביב, נקודה.
0: אני גם מאמין. אני גם מאמין, ואני גם מאחל לו, כי זה הבית שלו, כי הוא סמל גדול שם, כי הוא התחבר, כי הוא נתן עונה נהדרת, והיה ולא. חבר'ה, קיבלתי עכשיו אס-אמס מקוז'וך, שהוא מחתים אותו ואת אבו פני. הוא מחתים אותו ואת אבו פני. ואת אבו פני.
2: אוקיי, קניקובסקי?
0: יאו, ערדי. חבר'ה, יכול להיות כזה? שיש שם אירוע, מגה אירוע.
2: איפה?
0: קינגס, בבנטורה לא נשארו.
2: אלונה לא
0: במכירו אותם בלומת כסף.
2: אבל אלונה לא בממדי שכר האלה. היא לא שם. היא מודיעה את זה שהיא לא שם. היא לא תביא עכשיו 600-700 אלף דולר לאבו פני כדי להגיע.
1: אתה מבין את הגדולה של שני המועדונים האלה, גם של הפועל באר שבע וגם של ביתר ירושלים, כשהם משאירים אבק למועדונים שהם השקיעו ממיטב כספם.
0: אני רוצה להגיד, אני מבין דבר אחד. דרך אלונה, אישה בתוך עולם כל כך גברי, ותעשו מזרי אל סינה, מסתכל למצלמה, אישה בעולם כל כך גברי, זיהתה, נגעה, הביאה, האמינה בשני מאמנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, ברק בחר וקוז'וך. אמרה להם, בואו אתם, בואו, קח את הקבוצה שלי, רוצו לשושלת. ברק בחר רץ לשושלת, עשה את העניין, קוז'וך ירוץ לשושלת, ואולי גם אירופה.
2: אבל אני אחזק אותך עוד יותר, היא עשתה את זה כשהיא תליש הלוי. אני אומר, אמרתי, היא עשתה את זה כשאליש הלוי במקום השני ומביא לגבר גבי המדינה, זה לא היה טריוויאלי, כולם הרימו גבה, והיא עשתה את זה עוד יותר, על הסמל הכי גדול של הפועל באר שבע. זה מה שאני אומר.
0: בייסי יותר קשה.
2: אמרתי, אני מחזק אותך.
0: כי היה לה פיגורה של אליש, בדיוק, היה לה פיגורה של אליש.
2: ואחר כך אליאני ברדה, שהוא הסמל הכי גדול של באר שבע.
0: מה היא תביא עכשיו? בואו נהביא הצעירים, האמינה בהם, נתנה להם לעבוד, יש שקט, נתנה להם, תקשיבו, חבר'ה, שפו. ענק.
2: אדר, חד משמעית.
0: לאלונה ברקת. בעלים שהם, כמו שגוטי אוהב להגיד, מבינת הקרביים, מבינת האירוע, סחטן, זה לא פשוט לקחת מאמן צעיר ולהאמין בו ולרוץ איתו, והנה, היא מקבלת את
1: ה... איזה מועדון הפועל באר שבע הפך להיות? אני האמנתי בהפועל באר שבע בימים של וסרמיל. הפועל באר שבע זה מועדון כדורגל. קודם כל צריך לפרגן שם לראש העיר, לרוביק דנילוביץ', מה שהוא עשה מהעיר הזאת, ומתקן האימונים, הבית האדום. זה לא
2: אותה... למה קונחייה גם בכדורסל?
1: כן, זה לא אותה אופרה, זה אופרה שונה. הפועל באר שבע הפכה להיות מועדון יציב בכדורגל הישראלי, האליפות הזאת. אתה זוכר שאמרתי לך לפני מספר שבועות, ומיקו אמר, אוי ואבוי, אני לא רואה את באר שבע שומטת את האליפות הזאת.
0: גוטי, אתה גם שמת לנו שבחי פה כל יום שני וחמישי, הדלקת לנו
1: מגיע
0: פה
1: שבחי. מגיע להם, מגיע.
0: גוטי,
1: רגע, רגע, מגיע להם.
0: אני מפעיל את האורגן, אני מפעיל את האורגן.
4: עשה לי טובה, בחייך, הפכת אותי כבר לקבאי. אני כל רגע בא לחבוט את גוטי, הוא בוער. מה עשית ממני, מחבר אש?
0: הוא מדליק אותי היום, הוא אומר לי, לא, כן, לא, כן.
1: מאיר, לא אורגינל שמגיע שבחי במשחקים כמו ה-6-2 נגד.
4: זה מגיע.
2: 8-2
1: על נתניה. בואי נע. יש קלטת לביתר ירושלים מהעולה הזאת.
4: מה נעשה עם הקלטת הזו עכשיו? מה? נעשה מן התיירה עכשיו.
0: לא.
1: על הקלטת הזאת, על הקלטת הזאת, הקלטת הזו, זה הבסיס אם ביתר ירושלים רוצה לעשות אליפות בעונה הבאה. זה הסוף.
0: חד משמעי, קודם כל, טוב תעשה, טוב יעשה ברק אברמו, ויש לי תחושה שזה יקרה, כי היה שקט, שכל הסיפור הזה כן יצחק, לא יצחק, ישאיר, ייתן לעסק לרוץ, ובתקווה שישיר את השלד, כי יש... וייסי, מה אתה שומע? ירין חוזר, נכון? זה סופי כבר, האירוע גמור.
2: לא, ירין, או ירין יהיה או בליגה שהיא לא ישראל, או במכבי חיפה, זה ב-100%.
1: ממה אתה מבין? הוא נוטה לצאת או נוטה להישאר?
2: קודם כל, אני מבין שאיך קוראים זה, שהוא לא פוסל בכלל להישאר, וגם דיבר עם אנשי מכבי חיפה, ואמר להם, אני אשמח לעשות עונה במכבי חיפה ולהמשיך להתקדם. אבל עוד פעם, אם תגיע הצעה כמו שהייתה נגיד בינואר, ובינואר הייתה מוונקובר, אבל אברמוב לא רצה לשמוע, כי עדיין הייתה לו זכות להגיד מה הולך שם. אם תגיע הצעה בסכומים האלה, מקבוצה שהיא טופ MLS,
3: יש
2: לו שפציה,
3: שמי ששם 2.5
2: מיליון, זהו. אז הוא לא יהיה, אבל הוא בהחלט לא פוסל בכלל להיות במכבי חיפה.
1: כשאני מסתכל על הסגל.
2: מאוד קריטי למכבי חיפה עם ירין לוי יהיה בה.
0: כשאני מסתכל... עונה נהדרת.
1: ועם כל זאת, כשאני מסתכל על הסגלים של האלופה הפועל באר שבע, של סגניתה ביתר ירושלים ושל מכבי תל אביב, הישראלים הכי טובים יש בביתר ירושלים. נקודה, סוף פסוק.
0: ובהפועל תל אביב גם יש ישראלים נהדרים.
1: זה נכון, הפועל תל אביב,
0: צעירים.
1: עוד נדבר עליה,
0: נכון,
1: היא
0: עוד לא, אבל,
1: שם,
0: אבל...
1: הפועל תל אביב מחפשת את קפיצת המדרגה, שלא תבינו,
0: לא,
1: נכון?
0: אני חושב שהקיץ הזה יהיה במבחן לשמור על סגל, להבות אותו, זה מחזיר אותי לבלבול מוח שלי על גדרני. שוב, צריך לשמור עליו ולחזק אותו, לחזק. היינו במשחקים שהוא והצמת שלו וקרבלי לא היו, וזה... וזה בא לידי ביטוי, אנחנו זוכרים, מיקו, איזה משחק היה ששניהם לא היו, והגנה שלך.
3: טוב, משחק אחד שולה נגד מכבי חיפה והפסדנו.
2: שגדרני לא היה.
3: גדרני לא היה.
0: כן, נו, אז אני לא צריך להבות את
2: האירוע הזה. אגב, אמרתי לכם 25 שערים, שכחתי את המשחק הזה. 22.
0: ועדיין, הרגע הזה, דקה 80 ומשהו נגד באר שבע.
2: זה רק מה שראית.
3: אם גדרני העונה בהרכב, יש לה הפסד אחד.
1: תשמע טוב מה אני אומר לך, מיקו. הוא נתפס על גדרני. ואני אומר לך שגדרני שולח עליך את קבצחליה.
3: אוי ואבוי.
0: אופה.
2: גם אני לא בטוח שהוא יכול להיכנס לגיאורגיה יותר.
3: וואי וואי וואי.
1: מה אתה אומר?
3: אני אומר, יבוא גדרני, משפחה יבוא אחרי. אוקיי, די, אדון בן דוד. בפריז יבוא, חכה.
0: לא, אני אוהב אותו, מה אתם
3: עושים? אנחנו אוהב אותך.
1: בחיית גדרני, שלח לו מישהו לפריז.
0: אני אומר שהוא נח, שהוא יכול לנוח בראש הקט. תביאו חבר'ה, תביאו מישהו סביבו.
2: אז אתה בעצם אומר שקרבלי לא מספיק, אני מנסה לרדת לסוף דעתך.
0: לא, אני אומר, רגע, עכשיו...
2: אם אתה אומר, משאיר אותו ובוא נחזק אותו.
0: אתה שואל ברצינות?
2: כן, אני באמת שואל.
3: רגע, אני הבנתי,
2: אמיתי, כן.
0: רגע, מיקו, אתה הבנת אותי?
3: אני הבנתי, רגע, אני אסביר. אלי מתכוון שאפשר שכאילו גדרני וקרבלי, אגב, קוראים לו קרבלי.
2: קרבלי, כן.
3: קרבלי, הוא אומר שהתחליפים, הספסל, אורי דן וגילי כהן, זה לא זה.
2: אגב, אורי דן לא ישן.
0: זה לא עבד מספיק, גוטי, אני לא אומר שהוא לא טוב, אני אומר גם העייפות הכריעה. אנחנו מבינים כולם.
3: נשרף, לא שיחק
1: עוד. נשרף,
2: אני גם מסכים, שחקן
1: צועק. לא הייתי משחרר.
0: אחלה,
3: חוזה בביתר.
1: בלם שלישי. וואי, משאיר את גיל כהן, ומקודם התחלת עם גדרני, אני אומר לך רק אם קרבלי אל תתחילי קולומביאני, עדיף לך לא להתחיל.
0: כן, להרגיע?
2: אני הייתי בקולומביה, לא כדאי לך.
0: גם אני הייתי בקולומביה, כן.
1: אז הנה אני אומר לך, שאם מכבי חיפה לקחה אליפות עם פלניץ' ואופרי ארד, אז מרכז ההגנה זו לא הבעיה של ביתר ירושלים.
0: מה הבעיה?
3: משחק ההגנה.
1: משחק ההגנה.
0: הלאה, ניקו. הנה הוא מתחיל לגנוב לי את הדעת.
2: אתה יודע גם מי היום המגנים עכשיו. רז מאיר וסיים מנחם ובבוקה.
1: אתה מבין?
0: הנה. ההגנה לא בעייתית, משחק ההגנה. גוטי.
1: אתה יודע מה
0: ההבדל?
1: לא, אתה יודע מה ההבדל?
2: תפעיל אותה, תפעיל.
0: לא, אני מפעיל, וייסי, משחק ההגנה, מתחיל לעשות לי פה אבשלום קור. מה ההבדל?
1: מה ההבדל? שכשהקבוצה, אני אסביר לך, נו, אבל אתה יכול פעם אחת להפעיל אורגן של קליטה.
0: קליטה, קשה.
1: אורגן קליטה, אתה יכול להפעיל פעם אחת.
0: אני חולה עליו, אני מדליק אותו.
1: שאתה קולט, אבל. לא, אתה נותן לי.
0: וייסי, הוא אומר לי, ההגנה לא בעייתית, משחק ההגנה בעייתית.
1: אתה יודע איפה הבעיה שלך?
0: מה אתה?
1: אתה יודע איפה הבעיה שלך? שלפעמים אנחנו מדברים פה באוויר. אתה לא מקשיב בכלל. אז תשמע רגע.
0: אלף, זה טוב, זה טוב.
1: תקשיב רגע, אתה יודע מה זה משחק ההגנה?
0: נו, בבקשה.
2: זה עובר שאתה כל הזמן בלחץ גבוה, אבל זה שאומרים אותך גם.
1: משחק ההגנה הקבוצתית, אתה יודע מה זה?
0: תן לו רגע להגיד, כן.
1: כשהקבוצה מאבדת את הכדור, היא חייבת להתנפל על הכדור תוך 4 שניות, היא חייבת להחזיר את הכדור לרגליה.
0: אבל לא, כנראה שהשחקני הגנה של ביתר
1: שיטה... עוד פעם, אתה לא נותן לסיים. השחקנים בחלק הקדמי, קרי, ירדן שואה, קרי, עומר אצילי, כל החברים שלך, הם לא עושים את זה מספיק טוב, הם לא עושים את זה בתשוקה.
0: מה, אתה צריך לחזק את מי שכן יכול לעשות את זה, גוטי.
1: ולכן זה נופל על גדרני, חבר שלך.
0: גוטי, אבל גם מסי לא עושה התנפלות על כדור, אבל יש לו בלמים שיודעים לחפות עליו. מה לעשות? מה זה אני מדבר?
1: קודם כל יש לי הפתעות בשבילך. בנבחרת ארגנטינה, כשאתה תלך, תראה את המונדיאל האחרון,
0: אני לא אראה את מסי מתנפל על הכדור, כי בדקה 40 הוא ימות.
1: הוא לא התנפל על הכדור, הוא לא התנפל על הכדור, אבל בסופו של דבר, ברגע שהנבחרת איבדה את הכדור, הוא עשה את השניים, שלושה צעדים בכיוון הכדור, מבחינת מסי זה מספיק. היא יש כאלה שמאחורה
0: פסרו מאחור, יש כאלה מאחור שעשו יותר. אני חושב שזה, גוטי, בסוף אנחנו אומרים אותו דבר.
1: יפה מאוד, וואלה, מיקו מבין כדורגל. מיקו צריך להנחות את זה.
2: איזה בלם
1: צריך להנחות את
2: זה. איזה בלם היית מביא?
0: לא יודע, אתם תגידו, אבל אנחנו נגיד את זה אחרי הברק, למה המסעית עם הדולרים הגיע? המסעית עם הדולרים פה, רגע, יש לנו עוד דקה. כן, מיקו, מיקו, יש לנו עוד דקה.
2: איזה בלם תביא, איזה.
1: מיקו, מיקו, תסביר לו מה זה לחזור לעמדות. תסביר לו, בן אדם לא מבין, אני לא יכול...
0: מבין מה זה לחזור לעמדות, נו, מחיית רפקו, מבין? תשמע, אני אתן לך דוגמה על כדורסל. תשמע, רגע. היי המכבי תל אביב הגדולה. של שרס, של פארקר, וייסי יודע על מה אני מדבר. עכשיו, שרס...
2: זה לא אותו דבר, כדורסל.
0: רגע, רגע, רגע, אני מנסה לעשות פה הגבלה. וייסי, אולי אני אצליח. שרס לא עושה הגנה, וייסי, נכון? לא עושה הגנה, לא יודע, גם לא יודע מה זה הגנה.
2: אמת.
0: אבל שחקן התקפה גאון, גם רכז, גם מוציא לפועל. אוקיי. פיני גרשון, היה לו שחקנים, שער הרביעייה, לא משנה באיזה קונסטלציה למגרש, שידעו לעשות הגנה אזורית שהוא תכנן. זה לא קרה השנה כי אין לו את השחקנים האלה. מה אני אומר? תביא שחקנים שידעו לעשות את הקונסטלציות הנכונות, כי קדימה, לא יודעים לעשות את זה. הסברתי את עצמי, וייסי.
3: לא, אבל בשיטת אחד שבתר משחקת עם אחד פעם אחת מזייף, זה
2: כבר. אני חושב שיש רגעים שצריך להגיד, גדרני? לא, אני התבלבלתי, התכוונתי למישהו אחר.
0: אתה מדבר עליי כאילו?
2: כן.
1: אני רוצה
0: אני לא אמרתי שהוא לא טוב, אני רק אמרתי, אני לא אמרתי שהוא לא טוב, אני רק אמרתי בסוף, אם הוא הבוס של ההגנה, וגם ראיתי את המס... אתה יודע מה אתה יכול להגיד עד מחר, ראיתי, רק את זה לא ראיתי. בסוף, בסוף, בסוף, זה התקפה.
1: אתה יודע מה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא עובד ככה כדורגל.
0: לא, לא, לא, לא, לא עובד ככה כדורגל בחיים. אנחנו באירוע אחר
2: עכשיו. לא עובד, אבל אם ביתר נצחת את מכבי חיפה, היא לא צריכה את באר שבע שם.
3: נכון, תקו מספיק לה.
0: תגיד, רגע, רגע.
2: מה זה אם?
0: כמה ביתר הפסידו לחיפה?
2: שלוש.
0: גדרני שיחק?
2: לא.
1: לא.
2: לא, זה משחק שהוא לא שיחק.
0: אתם רק מחזקים מה שאני אומר. מי שיחק במקומו? מי שיחק במקומו?
1: יכול להיות
0: מי שיחק במקומו?
2: אין בעיה, אתה אומר שהמחליפים לא מספיק טובים?
0: אבל אני אומר את זה כבר שעה.
2: המחליפים השתדרגו, קודם כל.
0: לא, אמרתי, צריך להבות אותו.
2: אורי דן כנראה עוזב, אגב, הפועל חיפה מאוד רוצה אותו.
0: לא, אבל קוטי אמר, מה פתאום?
1: תקשיב רגע, מה כדורסל?
0: בלם שלישי הוא על הכיפה. תקשיב רגע. זה מה שקוטי אמר עכשיו, לא, אל תצחקו לי בראש.
1: תקשיב רגע, מה כדורסל? מה כדורסל? תן לי רגע להגיד לך משהו. קודם כל, אהבתי את הדוגמה. עכשיו בוא אני אתן לך, אבל תרשי לי לסיים רק, אוקיי?
0: חצי דקה יש לנו על הממסייתים הזה.
1: סבבה. בכדורסל, ברגע שאתה מאבד את הכדור, יש לחץ, נכון? אבל אם אתה לא לוחץ, מה אתה עושה? אתה יורד להגנה אזורית, נכון? אז אתה סיפרת, שרס וכל... ארבעה ירדו להגנה אזורית, נכון?
0: התאמות, כן, נגיד.
1: נו, זה מה שאני מתכוון.
2: הוא אומר שדווקא אם היה שחקנים את הצילי של מכבי תל אביב ומכבי חיפה שיורד כל הזמן ולוחץ, ובצד שני היה שחקן שכל הזמן לוחץ, והשמונה ועשר יורדים ומצופפים,
0: אני חושב שמיקו הסביר את עצמי טוב, מה שהוא אמר שגדרני וקרבלי לא שיחקו, היה צריך מישהו יותר שיאבד את הסיפור הזה בלנו בן גדול, וחבר'ה, מה שאני כן מבין זה ללחוץ פה עליו סטופ, כי המסעית עם הדולרים פה למטה...
2: על דולרים כולנו מסכימים, למרות שהוא
0: קצת נמוך עכשיו. יפה, הירוק הגיע.
2: הוא נמוך קצת עכשיו.
0: בבקשה, פרסומות, פרסומות, קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
5: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
7: מחר בארבעה. תתכוננו לערב הזוי.
8: היי, כאן שימי עטיאס. ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
7: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני. לקרוא את המחשבות שלכם.
8: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך. גם אתה לא מחוץ לתחום.
9: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
7: בשידור חי ועל חושי.
8: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
7: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני עם אליקו.
9: אימאלה, אני לא מאמין.
7: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: רדיו לב המדינה.
10: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו כוכבית 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה
6: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: רדיו לב המדינה
9: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
10: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
11: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
12: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס וניקו ג'מאל.
13: חזרנו חברים, חזרנו. איזה...
14: אנחנו לא ידענו אם תחזור האמת.
13: לא, אני פה, מה חשבתם? אתם תצליחו להפיל אותי?
14: לא, גדרני ביקש טלפון.
15: לא ידעתי, תחזור. בפריז, מגיע.
13: מיקו היחידי שהבין אותי פה. מה אמרתי, מה אמרתי? שהוא בסדר, רק צריך פה חיזוק. יאללה, תקדמו, אתם גם כן, משחק הגנה, לא משחק הגנה.
14: הוא היחיד שאתה מכיר את השם שלו בסגל, אז אמרת אותו.
15: אני אגיד משהו כדי לסגור את הפינה הזאת. הבעיה של ביתר הקישור רך מדי. זו הבעיה. שהקישור רך.
16: אסיר להביא עכשיו עוד קשה אחורי לידינו.
15: זהו.
14: בכל מקרה אתה צריך להביא קיירים להביא הולך.
15: כי קישוע והצילי לא אמורים ללחוץ כל הזמן. בוא, הם שחקני התקפה.
13: אני רוצה לשאול...
14: אגב, אני קורא שמדברים על קרצב. זה יכול להיות פתרון טוב?
15: זה, משהו אחר.
13: אני רוצה לשאול פה שאלה, האם במסגרת הפילוסופיה של ביתר, דיברנו על זה בשעה הקודמת, כדורגל התקפי, רץ קדימה, מיקו קורא לו רך, אני קורא לו התקפי, כאילו לא זהיר, האם זה התיישב בפילוסופיית המשחק של אלמוג, שרץ קדימה, רך, כמו שמיקו קורא לו, או להחזיק בטון שם?
16: אלמוג כהן שגדל על הכדורגל הגרמני, וקוראים לזה בגרמנית גגן פרסינג, לחץ עם איבוד כדור. כן, כן, הוא הביא את זה, והוא כשהיה...
14: נשמע עונש קשה מאוד מה שאמרת.
15: אבל גוטי, תן לנו את זה במבטא גרמני, בחייך. אני רוצה לשמוע, כן, תתן במבטא.
16: גגן פרסינג. שמע רגע, יורגן קלופ.
13: מה זה אומר, גוטי?
16: לחץ עם איבוד כדור, יורגן קלופ. אם היית רואה מעביר אימון, יורגן קלופ, ברגע שהקבוצה מאבד את הכדור, יוצא לו אשן מהאוזניים, אם השחקנים באזור איבוד הכדור, לא מתנפלים על הכדור, ותוך הוא סופר להם. אחת, שתיים, שלוש, ארבע ובחמש, הכדור צריך לחזור לרגליים של הקבוצה שלו.
13: טוב, נעשה מיורגן פלופ, אופ, קפיצה לברדה, הפועל תל אביב. אני מצטט רגע, עמדנו בכל היעדים, ומעבר לכך, רק עלינו מהלאומית וניצחנו את כל צמרת הטבלה, שברנו את בצורת הדרבי, עשינו פלייאוף עליון, השגנו כרטיס לאירופה. זה מה ש...
14: צודקים,
13: צודקים, עונה טובה, יאללה, מה השנה הבאה? השנה הבאה זה כאילו עברה עונת החסד, נכון?
14: לא, לא הסתפקו בזה, חד משמעית.
16: לגמרי. לכן אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים חייבת לשמור על הבסיס שלה. למה? כי יש לה את הישראלים הכי טובים, אני אומר לך. אם הם פוגעים...
13: היום אתה מנהל, היום אתה מנהל בהפועל תל אביב, אני אומר לך, כך ארנק, אני ספרה.
16: כן.
13: אני גם דומה לו, כן? כך ארנק, שתח אותו, את מי אתה מביא?
16: חלוץ, בעל שיעור קומה.
14: על בואטנג?
16: בואטנג.
14: לא, על בואטנג?
16: כן, כן.
14: אז כאילו את בואטנג אתה אמור.
16: משחרר אותו.
14: זו הבעיה הכי עיקרית שלהם, כי הם די מרוצים מכל הזרים, ובשביל להשתדרג הם צריכים להביא זרים, זה אומר שהם צריכים לפנות.
16: הם חלוץ, אני לא...
13: לואיז'ו נהדר, קרייב נהדר, נכון, גוטי?
16: קרייב מצוין, לואיזו טוב, טוריאל טוב.
14: מיימבו, צ'יקו, קוקו.
13: נדבר על הזרים. צ'יקו טוב. תגידו, זה מספיק טוב לקחת אליפות?
14: לא, צריכים שתדרג, חד משמעית.
16: חלוץ?
13: את מי אתה מחליף, וייסי, גוטי?
16: בוטנג.
13: רק אותו? רק אותו בשביל אליפות, חבר'ה, אליפות שנה הבאה, די, נגמר.
16: אני... לא, לא, אני משאיר את דאפה. אני לא משחרר את דאפה, דאפה אני לא...
13: לא, אבל אתה יכול לשלוח אותו ליציע.
14: אתה משאיר גם את צ'אנטי סילבה?
13: לספסל.
14: אתה משאיר גם את צ'אנטי סילבה?
16: לא. עם כל הגול היפה שהוא עשה נגד מכבי חיפה, אני חושב שזה כאילו הבלחה.
14: ואז מי אתה מביא? גם זר?
13: מביא, מביא.
16: חד משמעי.
15: אגב... לא מעמיק את הסגל, גוטי?
14: אגב, שחקן שהם רצו מאוד בקיץ, אני לא יודע אם הם יחדשו את זה, אבל אני הייתי מחדש, זה דיארה שהיה בהפועל חיפה. אני הייתי מביא אותו.
13: תגידו, אבו פאני של גוטי שאומר שהציעו לו, לא יבוא?
16: לא.
13: יש כסף, יש...
14: קשה לי להאמין שאבו פאני חוזר לישראל.
16: 750.
14: לא, קשה לי להאמין שאבו פאני חוזר לישראל.
13: הנה, אמרנו, שלחנו אותו לכוכב... לא,
16: לכוכב האדום, אבל...
13: לכוכב זה לא מסתדר שם, הבנתי. יש שם אי סדרים.
14: יש שם עניינים של פייר פליי, אבל עדיין הם מנסים לסדר את זה.
16: הם מסדרו את זה, אבל אין שם בקרה תקציבית. אבו פאני, אם הוא שומע אותנו, ראה עוזרת.
13: הנה, איך אמרתם לי? אמרתם לי יפה על העץ, מה פה, שם...
14: אני חושב שברק אבל אני לא רואה את אבו פאני חוזר, אני לא רואה ליגיונר בכי חוזר, אני חייב להגיד.
16: אתה יודע מה משגע אותי? יש שחקן אחד
14: אולי דין דוד
16: שאני בטירוף עליו, ואני אין עליו, אין דיבור עליו.
14: מי?
16: דבו
14: חלוץ
13: של צה. טל כפו שלנו נותן עליו,
14: לדעתי לטל יש 30% בכרטיס, אחרי תן אין
13: הסבר, אין הסבר
14: אחר.
13: חד משמעי.
14: אבל אני מזכיר איתך, שחקן מצוין. אני בכלל חושב שמכבי נתניה השנה תמכור לא מעט שחקנים בקיץ. חושב שמאור לוי לא ימשיך. חושב שבאסם זערורה. אני חושב שבאסם זערורה יהיה לו ביקוש. אני חושב שהוואטרה, שהוא קשר מצוין. דבו, בילו יהיה לו ביקוש. אני חושב שיהיה קשה מאוד לנתניה להשאיר את השחקנים האלה.
16: לפעמים אנחנו בכדורגל הישראלי רוצים להביא ולהביא. הנה, קח דוגמה. ביתר ירושלים, אלמו כהן, תביא, קשר אחורי, עזיז וואטרה.
13: הם שומעים מה שאני שומע.
14: אנחנו שומעים את דניאל.
16: אנחנו שומעים.
13: זה האות של דניאל, וזה האות שאומר, אלי, הדלקת מספיק את גוטי היום, דיברת מספיק שטויות בטעם, וככה צריך להמשיך. אתם מבינים, חבר'ה? לא צריך להבין גדול בכדורגל כדי להדליק אתכם. זה מה שאני לוקח מהשידור.
16: אמת ויציב.
14: חד משמעית.
16: בשידור הבא אנחנו באים עם מד לחץ דם.
15: כן.
14: ומצ'טה.
13: הדליק אותי, אמר לי, שמה הבסיס, מה הבסיס? שמעת אותו בייסי?
14: לא, איזה בסיס?
13: גוטי, גוטי אמר, שמה הבסיס, ערוץ הספורט, שמה... יעני, לא, לא פה אצלנו, אין בעיה, גוטי.
14: אוקיי.
13: רשמתי, חביבי, פיל אני, פיל. דני, תן בראש ותן בגונג לגוטי.
15: קדימה. עורך ומפיק, יש לו קעקוע של נאואל, אל תשאלו איפה רון בוסקילה. בדיגיטל והמסטקר. עריכה ותוכן, מנסה להרזות, אז יתקלח עם מסיר שומנים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יש לו מערכת יחסים מורכבת. עם גמל מהפזורה בשם רונן, אלי בבק בן דוד. השיק מטבע דיגיטלי על שמו בשם גוטקוין, אלי גוטמן.
13: אופה.
15: נחוש תעלות את יוקנעם ליגה, שלמה בייס. ואמור לחתום בימים הקרובים על חוזה לכברך, מיקו ג'מל. סיימנו לערב, נחזור גם מחר. אתה שאל כולנו ערב טוב.
16: ושבוע טוב.
15: יפה מאוד, גוטי.
13: אחים שלי, יקרים, איזה כיף. התחלנו שבוע כמו שצריך, שטראמפ יעשה לנו פה שקט.
15: אני כבר אדבר איתו, אל תדאג לי.
13: אוחנה, דבר איתו, אוחנה, אתה דבר איתו.
15: כבר עכשיו.
13: להתראות לכל המאזינים והצופים שלנו. להתראות עד מחר. ביי, להתראות.
8: שמונה עד עשר בערב.
17: רדיו לב המדינה.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
19: חכם.
21: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
22: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
0: חתיכת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
19: שלום, אני מדברת עם רונן.
23: כן.
19: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
23: כן, ברוך השם.
19: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
23: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
19: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות מדברים בשפה שמבינים הכל פשוט, ברור ושקוף ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם כוכבית 3065

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק לבריח.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: רדיו לב המדינה.
10: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
11: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי. מדובר צה"ל נמסר כי שוגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות שעבד עימן המגע, וכי האירוע הסתיים ללא נפגעים. הובא למנוחות בבית העלמין באתלית סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל ביום שישי מפגיעת של רחפן נפץ בגבול לבנון. אחותו יובל ספדה לו.
1: בן אדם מדהים כמוך, עוד אדם נדיר שלא פוגשים כל יום, ולא יהיה עוד אחד כמוך בשום מקום לעולם. אף אחד לא יצליח לתפוס את המקום שלך ולמלא את החור שישרת לכולנו בלב. אני מודה על הזמן שלנו יחד. אני אוהבת אותך, אחי הגיבור.
0: הותר לפרסום כי סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 מחגור, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הוא אחד ההרוגים בהתרסקות המטוס בעמק ישראל הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי לאחר ההתרסקות, צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת הנפילה טיפלו בשני הפצועים, אולם לאחר פעולות החייה ממושכות לא נותר להם אלא לקבוע את מותם במקום. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. למרות הדיווחים על התקדמות במגעים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודיע כי אמר לנציגיו לא למהר להגיע לעסקה. לדבריו, המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם, ואיראן תצטרך להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. בתוך כך, גם בכיר בממשל האמריקני אומר כי לא צפויה חתימה על הסכם היום, ועל רקע הדברים, ולאחר הודעת הגורם המדיני מוקדם יותר היום, שהודה כי בהסכם אין התחייבות לעניין הגרעין, ראש הממשלה בנימין נתניהו כותב, הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, לזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו. מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם ושבוע טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה, פותחים כאן שעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, ואתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו גם ברדיו, גם באינסטגרם שלי לבקשות שלכם, אייל וולקו, מחכים לכם שם, אז יאללה, יוצאים לדרך ונאחל שתהיה האזנה מצוינת. יס, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ'. יאללה, מתחילים.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואנחנו מזמינים אתכם גם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים. אם אתם יודעים שמישהו או מישהי שאתם אוהבים מקשיבים לנו עכשיו, למה שלא כולם ידעו מזה? אז הנה דוגמה, לאשתי לעתיד ספיר, כותב מאיר, אנחנו מתחתנים בקרוב, אחרי שדחינו את החתונה פעמיים, סוף סוף זה קורה, אוהב אותך הכי בעולם, ואני רוצה שכל העולם ישמע, אז הנה זה קורה עכשיו. מאיר וספיר, מזל טוב, אוהב אתכם ותודה רבה, ריגשת גם אותי, אני בטוח שגם את ספיר, מקווה מאוד שאת מאזינה לנו עכשיו, אבל מקסימום יש גם הקלטה, אתם יודעים. אז השיר הבא הוא בשבילכם, ושיהיה מלא מזל טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רק רב
2: בריח. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתרם עלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
8: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64. אייל!

חם בשטח מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', יוצאים מהר מהר להפסקה קצרה, ועוד רגע אנחנו כאן לשעה השנייה. זה

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: מחר בארבע תתכוננו לערב הזוי.
2: היי, כאן שימי עטיאס, ובפעם הראשונה אני מגיע לאולפן של אליקו. בשידור חי אני הולך להיכנס למאזינים לראש.
1: המנטליסט ואומן הטלפתיה שימי עטיאס מגיע לערב ים תיכוני לקרוא את המחשבות שלכם.
2: היי אליקו, כולם רוצים לדעת מה מסתתר בראש שלך, גם אתה לא מחוץ לתחום.
3: מי ייתן לך להיכנס לראש שלי בכלל? שכח מזה.
1: בשידור חי ועל חושי.
2: תתכוננו, אני מגיע מחר בארבע.
1: שימי עטיאס, בערב ים תיכוני מליקו.
3: אימאלה, אני לא מאמין.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה,

זה נכון, עם השעה השנייה של יום ראשון שגם הוא עוד רגע מסתיים לו, אז אנחנו כאן גם בשעה הזו עם הרבה מאוד מוסיקה טובה, כל מה שחם בשטח, גם הפינה של טלי לב כמדי יום ראשון ממש, עוד מעט, אז יאללה נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

אז התחלנו את חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, אתם על 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, את זה אתם בטח כבר יודעים, שומעים על זה הרבה, אבל האפליקציה שלנו, אם עדיין אין לכם אותה, זה חבל מאוד, כי אפשר שם להאזין לנו בכל העולם, גם לראות מה קורה כאן מאחורי הקלעים, וגם להגיד לנו שלום, אז מרה, מוזמנים להוריד גם את האפליקציה, יישומון של רדיו לב המדינה, ולהיות איתנו, גם שם.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: Felle romantica, non vina bese, a filo lotica.
1: בשטח, רדיו לב המדינה, ואני רוצה להזכיר שאת כל ההודעות שלכם אנחנו קוראים גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו. אפשר לכתוב לי שיר שבא לכם לשמוע, להקדיש איזה שיר למי שאתם אוהבים. אנחנו כאן נשתדל לעשות את זה כמה שיותר. הרבע האחרון שלנו יוצא לדרך.

בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. אי

0: זכה. ועכשיו אני מאוד שמח להגיד שבוע טוב לטלי לב.
1: לילה טוב, שבוע טוב, ואני מקווה שבאת עם הרבה מצב רוח
0: בהחלט,
1: היום.
0: בהחלט, ואיך השבוע טס, הנה שוב יום ראשון.
1: אימאלה, איך הזמן טס? אנחנו חיים תוך כדי שהזמן טס.
0: ככה זה ברדיו.
1: חייבים לנצל כל דקה.
0: אני מכיר אנשים דווקא שאומרים, יואו, עד שהיום נגמר, זה כמו נצח, אבל פה אצלנו בתקשורת, מקווה שגם לכם המאזינים, הזמן אף.
1: תראה, יום ראשון... כמו שקוראים
0: רישעון
1: לו.
0: רישעון עם העין, כן.
1: רישעון זה היום הכי קשה בשבוע. אחרי זה השבוע רץ. אז את היום ראשון הזה כבר עברתם. מפה והלאה, מבטיחה לכם, יראו את עוד שנייה, כבר תשמעו את פינת הנוסטלגיה בשבוע הבא, ביום ראשון הבא.
0: את יודעת שאני מכיר אנשים...
1: אתה רואה, למרות שנולדתי אשכנזיה, יש לי אחלה עין.
0: כן, העין. אני מכיר אנשים מוזרים שאוהבים את ימי ראשון, את יודעת? כאילו, התחלה חדשה, אנרגיות חדשות, זה מוזר לי מאוד.
1: לא יודעת, אני קשה לי עם אנשים כאלה. סתם, אני מתה עליהם, הלוואי שיתנו לי מהאנרגיות שלהם, אבל אני אגיד לך מי אלה האנשים האלה?
0: מי?
1: זה אנשים שחיים בחול, שמתחילים את השבוע שלהם ביום שני.
0: אה, גם כאלה וגם כאלה שאוהבים לקום מוקדם, גם כאלה יש. אז אנחנו אוהבים את כולם, בואו נגיד שזה כל אחד שיעשה מה שטוב לו.
1: יש אנשים כאלה?
0: את שמעת על מועדון החמש בבוקר?
1: כן, כן, אני גם ניסיתי חמש בבוקר, אבל לא הצלחתי לעבור אותו בלי השנה. מי אתם? אנשים שקמים לחמש בבוקר ולא עושים שנת.
0: זה עניין, זה גם מאוד תלוי אם יש לכם ילדים. במקרה שלך, אני מניח שכל החיים שלך זה בערך מועדון החמש בבוקר.
1: נכון, ולא מתחילה. איך תמיד אני אומרת, הילדים הם הסיבה שלי לקום בבוקר, אחרת הייתי קמה בצהריים.
0: מה לעשות? אנחנו כאן בכל שבוע מדברים על להיט היסטרי שאנחנו רוצים בזכותך להכיר קצת יותר. מה השבוע?
1: נכון, נכון. אז בשביל זה התכנסנו פה, ולא על החברות שלי על חמש בבוקר, על הילדים.
0: לא, זה גם
1: אז
0: חשוב.
1: אז בואו אני אספר לכם, אני הבטחתי לכם, שבוע שעבר היה נשרדנו כך, וזה היה שיר מדהים, אבל קצת עצוב. אני הבטחתי השבוע שאני מביאה שיר יפה, לבבי, קיצ'י, כזה שמוח את הלב מרוב אהבה.
0: נכון.
1: ואני כמובן הבאתי את עד סוף העולם של חיים משה ויואב יצחק, שזה של הכי רומנטי.
0: יואו, אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף.
1: כאן עד הסוף. וואי, וואי. בטוב וברע.
0: אני אמשיך. כן, אולי עדיף שאנחנו לא נשיר, אבל נדבר על השיר הזה. ואכן, אחרי שבוע שעבר עם שברון הלב, הבטח לנו את הכי קיצ'י.
1: נכון.
0: ועמדת בזה, אין סופו.
1: עמדתי בזה, אז באמת אני הבאתי את עד סוף העולם ש... זה מילים של יוסי גיספן ולחן של שמואל אלבז. השיר הזה יצא ב-2003, למרות שזה נראה כאילו חיים שלמים הוא איתנו פה.
0: לגמרי. חשבתי שהרבה קודם, 2003, זה מדהים איך לפני זה חיינו בלעדיו.
1: איך חיים? זה דברים שאתה אומר בדיוק אחרי זה, איפה, מה עשיתם? כאילו עם הזמן מוזיקה שלי קודם.
0: עם מה חגגנו בחתונות?
1: מה שמעתי קודם? מה היה לי באייפוד קודם?
0: לגמרי.
1: אז הוא באמת הפך להמנון חתונות עם כל השנים האלה שעברו. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. הוא, למרות שהוא שיר מזרחי, הוא נחל הצלחה שהיא באמת חוצת קהלים. כולם אוהבים אותו.
0: ברור. קודם כל היום, מה זה מזרחי? הכל מיינסטרים, במיוחד לעיתים כאלה של חתונות ואירועים, כולם אוהבים. וזה גם די בנה את יואב יצחק וחיים משה בקריירה שלהם, גם כל אחד בנפרד.
1: זהו, אתה יודע שהשיר בכלל הוא תוכנן שרק שהוא יהיה סולו. הוא תוכנן להיות שיר סולו לחיים משה.
0: וואלה.
1: עכשיו, בזמן ההקלטה, החליטו להוסיף את יואב יצחק. עכשיו, כאילו, אתה יודע, אתה לוקח שני באמת ענקים.
0: כן.
1: שני זמרים שהם, כאילו, כל אחד הוא וואו בפני עצמו, ואתה לוקח אותם. זה יכול לעורר כל מיני אינטריגות ביניהם. מי ישיר את השורה הזאת, מי ישיר את הפיזמון.
0: אבל לא בשבילם שהם שניים רציניים, וכמו שנראה, הסתדרו.
1: הם הסתדרו, וזה באמת זכור בתעשייה, כאחד השיתופי פעולה שבאמת, שמבטאים כל כך הרבה כבוד הדדי, ואתה שומע את זה בשיר, את ההרמוניה שלהם, ואת ה... זה לא רק המילים, זה לא רק השירה, זה השילוב ביניהם, אתה מרגיש אותו ואתה מרגיש את החיבור ביניהם, והוא באמת מוסיף לשיר מלא לדעתי.
0: לגמרי.
1: אחרי זה הוא כמובן גם חידשו אותו, וגם שיר עם מימון, עם בוסקילה עשו את זה ועשו את זה מדהים, אבל המקור תמיד יישאר המקור, באמת. זה אחד השירים הכי יפים והכי אהובים. אגב, הוא גם בכלל לא נועד להיות שיר חתונות. הוא הפך כאילו להיות שיר חתונות, כי הוא פשוט נורא נורא נורא יפה ונורא רומנטי ומתאים לשיר חתונות.
0: אני חושב שבדיעבד זה לא יכול להיות לשום אירוע אחר. אני גם מסתכל לחן של שמעון בוסקילה, אני קצת קורא, בעיקר כי מעניין אותי אם הם עשו עוד שיתופי פעולה כאלה אחרי, ואני לא רואה כאלה, שזה מוזר, כי אחרי ההצלחה הזאת, איך הם לא המשיכו?
1: תראה, אני חושבת שכאילו קשה לשחזר הצלחות, אבל כל אחד מביניהם הוא נורא מיוחד בפני עצמו. אני אוהבת את הדואטים האלה, שלא עכשיו אתה יודע, משנים את כל הקריירה שלך, אלא...
0: רק מוסיפים לקריירה, שזה היופי.
1: נכון, נכון. אז בדיוק, הם מוסיפים לקריירה, והם מוסיפים לנו עוד יצירות באמת חד פעמיות כאלה ש... שהם אחד לדור. עכשיו, ב-2003, כשזה יצא, אז אתה יודע, היה במיינסטרים את אייל גולן ואת שרית חדד, ובכל זאת הם באו והראו, אנחנו עדיין חלק מהמיינסטרים.
0: לגמרי.
1: ועד היום הם נשארו.
0: וזה לא מובן מאליו, שכבר היו ככה כוכבים חדשים, כמו אייל גולן למשל, אבל הם, למרות שכבר היו ותיקים בתחום, באו והראו לכולם מי באמת בעניינים.
1: לגמרי.
0: איזה יופי, ואיזה כיף שבחרת את השיר הזה, כי נשמע אותו עכשיו, עד סוף העולם, חי משה ויואב יצחק.
1: רגע, תן לי להתקיל אותך שנייה.
0: אני תמיד אוהב.
1: מה זה אוהבת להתקיל אותך? זה אחד התחביבים שלי.
0: לא באמת, תצליחי, כי אני מול גוגל.
1: לא, אני מתקילה אותך בדרך אחרת. אוקיי. לא משהו שגוגל או שג'י-פי-טי יכול לפתור.
0: אני איתך.
1: יאללה, מי אתה מקדיש את השיר הזה?
0: וואו, אני מקדיש את השיר הזה לכל הזוגות האוהבים.
1: איזה חמוד אתה, איך יצאת מזה, יפה, סבבה.
0: אבל את מוזמנת להתקיל אותי גם בשבוע הבא, תחשבי קצת יותר טוב איך עושים את זה.
1: אני אעשה את זה, בסוף אתה טיפול.
0: טלי לב, תודה רבה לך על הבחירה הזו של השיר ועל המידע, והנה, עד סוף העולם.

ושוב תודה לטלי לב על הפינה הזו, ותודה לכם שהייתם איתנו. סיימנו את חם בשטח לערב. תודה גם לאופר ויינשטיין שערך, ושחר סבג הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', מאחל לכם לילה טוב, ותשמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM